0: pasāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā.
2: Mielenkīnto napīnā kolādā ja rata.
1: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
3: Piektais novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi, kur šodien tiekamies ar Ansi Ģīli, certificēto plastikas ķirurgu. Sveiks, Ansi!
2: Sveiki!
1: Es saprotu, ka mūsu radio studijā esi ieradies gandrīz vai pat taisno no operācijas zāles.
2: Nu, gandrīz vai. Šodien nebija operācija diena, bet no darba vietas es ierados, jā, tieši atceļ.
1: Nu tad šodien nebija tā operācija diena. Kuras ir operācija dienas?
2: Vienmēr tās ir pirmdienas un trešdienas, piekdienas kā un kur reizi. Jā, man iekrīt pāris piekdienas, kuras ir brīvākas mēnesī.
1: Nu labi, ka tās piekdienas ir brīvākas, jo es kā radošais cilvēks dažkārt mēdz aizdomāties par to, ka man ir dienas, kad mēle mežģās. No rīta liekas nevar pamosties līdz pat pusdienas laikam. Un ceru, ka tajā brīdī klausītāji saprot, nu katram gadās tādas dienas, bet iespējams es gribētu būt tādā dienā uz operāciju galda, ja ķirurgam ir trāpījusies tāda diena. Kā ir ar šo pašu disciplīnu, šo līmeni noturēt šo koncentrāciju un spēju darīt savu darbu visaugstākajā līmenī katru dienu?
2: Nu, tas, protams, ka ir treniņš, tāpēc par ķirurgu nekļūst tikai emociju iespaidā un vienā vai pāris gados. Ja, tas ir diezgan garš ceļš, kas ir jāiziet, kurā jāsaskarās ir ar sarežģītām izaicinošām situācijām, lai tu spētu saglabāt mieru, koncentrāciju, lai tu spētu fokusēties uz to, kas tieši tajā brīdī ir vajadzīgs.
1: O jā, un tāpēc arī laikam tie garie mācību gadi, kas arī ir īpaši medicīnā.
2: Garie mācību gadi, izaicinājumi gan tajos, gan pēc tam ir vēl rezidentūra, kas pamazām pielāgo tevi tam, kāds tu būsi savā pastāvīgā darbā. Bet jā, nu ir daudz lietas, kas norūda ārstus arī kā personības.
1: Jā, nu labi, ka ir šāds atlases mehānisms tomēr ilgais. Tiekamies oktobrī, kas ir krūts veselības mēnesis, un saprotu, ka tev ir arī Eiropas maģistratūras grāds ķirurģiskajā onkoloģijā, rekonstruktīvajā un estētiskajā krūšu ķirurģijā. Kāds šobrīd ir stāvoklis Latvijā krūšu veselībā?
2: Vienmēr varbūt labāk. Ja mēs skatāmies no pacientu un no sabiedrības veselības skatu punkta. Ja skatāmies no medicīnas skatu punkta, tad savukārt tā situācija ir diezgan forša. Ja mēs pēc ķirurģiskajām tehnikām, pēc pacientu drošības rādītājiem, pēc kosmētiskajiem rezultātiem, pēc visu veidu krūšu

0: Korporācijām esam pasaules augšgalā, tā ka ļoti, ļoti daudz mums nav par ko kaunēties.
1: Jā, bet šī rekonstrukcija pēc tieši vēža saslimšanas, tas Latvijā, lai gan sākās, jau es saprotu, vēl pirms krīzes gados šī programma tika apturēta ar tādu balsts finansējumu, un tagad faktiski tikai pēdējie 4-5 gadi kopš tas atkal ir ar tādu pieejamu valsts finansējumu.
0: Nu, tā situācija, viņa, protams, nav, kā jau medicīnā viss, jā, nav viss melns un balts. Jā. Iepriekš bija iezīmēta valsts programma, kur tiešām tās krīzes laikā tika apturēta, bet tas nenozīmē, ka valsts par šīm operācijām nemaksāja. Tas bija ārstniecības iestāžu iekšējais lēmums, vai viņiem esošā budžeta ietvarā ir iespējas sniegt šo te pakalpojumu vai nav. Mm-hmm. Nu, kas nozīmē, ka bija viens, jā, drusku vairāk kā 10 gadu periods, kur vienkārši slimnīcas nevarēja atļauties šīs te operācijas veikt tik daudz, cik pacientiem tas bija vajadzīgs, bet kaut kādā mērā viņas tika realizētas.
1: Bet nu tagad kā izskatās vai faktiski? Nu,
0: man bija brīnišķīga iespēja pirmkārt jau uzreiz karjeru sākt strādāt ar krūtsvēža pacientēm, un mēs tās operācijas veicām krietni pirms programma tika atjaunota. Mm-hmm. Un ņemot vērā, ka man bija arī svaiga pasaules pieredze saistībā ar tevis pieminēto manu izglītības programmu, tad man arī bija iespēja būt klāt pie šīs te programmas tapšanas un arī pie valsts amatpersonu pārliecināšanas, ka viņi ir vērtīgi atsākt. Un līdz ar to, jā, mēs kopīgiem spēkiem izveidojam programmu, kas tiešām funkcionē un kas tiešām ir jēgpilna un darbojās tā, kā tas ir vajadzīgs pacientiem.
1: Es saprotu, ka šogad vēl ir viena laba ziņa, ka papildus piešķīra naudu arī pakalpojumu paplašināšanai, kas ietver finansējumu arī sievietēm ar augstu šo ģenētisko risku. Vai vispār Latvijā ir daudz sievietes, kas preventīvi izvēlas šo krūšu mastektomiju?
0: Ir šādas sievietes, nu, pirmkārt par paplašināšanu, tur mazliet kuriozi, jo viņas tika izņemtas no programmas pirms 1,5 gada ārā, un viņas tika atgrieztas programmā. Sākotnē viņas bija un bija arī paredzēts, ka viņas būs. Un tas ir pilnīgi loģiski, ka viņas tur ir, jo vienas šādas sievietes uzmanīšana atbilstoši visām vadlīnijām ir kolosāli dārgāka, un vienas šādas sievietes saslimšana ar tam sakojošu ārstēšanu ir neizdevīgāka nekā pilnīgi visām šīm sievietēm nodrošināt krūts rekonstrukcijas iespēju. Mm-hmm. Tā kā tur viss ir vienos vārtos par to, cik daudz ir, nu, ne visas sievietes, kam atklāja ģenētisku mutāciju, uzreiz nāk uz operāciju un uzreiz to plāno. Un tur ir virkni apsvērumi, kāpēc to nedarīt. Elementārākais no tiem ir, ka plānojas grūtniecība un zīdīšana. Un ir loģiski iziet to, pastiprināti kontrolējoties, atbilstoši visām vadlīnijām. Un tad, kad šī krūts dziedzera bioloģiskā funkcija vairs nav aktuāla, tajā brīdī plānot krūts noņemšanu. Par daudzumu pie mums Stradiņos tās gadā ir starp 20 un 30 pacientiem, kas izvēlas profilaktiski taisīt šīs te operācijas.
1: Un pasaulē tā tendence ir kāda?
0: Viņas paliek arvien vairāk noteikti, un tur iemesli ir pirmkārt tas, ka mums ar katru 5 gadi ir kaut kādu veidā izrāviens tajās rekonstruktīvajās tehnikās, ko mēs varam piedāvāt, lai operācijas ir mazāk kropļojošas, traumējošas, un otrs, protams, ir uzlabojās ģenētiskā testēšana, uzlabojās zināšanas par ģenētiku kā tādu, līdz ar ko mēs vairāk varam izvilkt šīs te pacientes no populācijas.
1: Nu, lai atvaino klausītāji, ka piekdienas vakarā sākām ar tik nopietnām un, manuprāt, aktuālām lietām, bet, protams, raidījums ar Dziesmu par dzīvi ir par mūziku, par personību, un sākām ar dzīves priecīgo Viva Las Vegas. Kādēļ šāda izvēle?
0: Ļoti vienkārši. Tas bija šķiet 96. gads. Man bija 11 gadi, un Zizi Top bija pirmais rokoncerts, ko es dzīvojā redzēju.
1: Dzīvojā?
0: Wow. Jā, viņa bija Mežaparkā.
1: Jā, pareizi. Es gan man tur neviens nepaņēma. Jā, nu, kāda bija iespēja?
0: Nu, vāure, kur sākas ir palikušas vēl 41 gadu vecumā.
1: Jā, bet nākamais gan Linkin Park.
0: Jā, nu, protams, Linkin Park man asociējās ar ļoti skaistu un interesantu laiku manā dzīvē, ja tas ir vidusskolas periods. Mēs bijām draugu kompānija, kas alējās pa tramplīniem ar BMX riteņiem. Visa tā ņū metāla vide apkārt muzikālā ziņā. Daudz draugi, kas ar snowboardu, skateboardu, skrituļslidām nodarbojās. Un fonā visu laiku bija Linkin Park, Limp Bizkit, Rage Against the Machine un tam līdzīgi mākslinieki.
1: Es pilnīgi iztēlojos, vizualizēju šo ainiņu. Nu, ir iespēja tajā atgriezties mums visiem kopā. Yo!

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis.
1: Pēc atgriešanās jaunībā jau tevis pieminētais BMX. Nu kā tad pagāja tavi pusauģu gadu?
2: Interesants laiks, ko droši vien katram jaunam džekam jāizdzīvo ar kaut kādu nepatikšanu, vārīšanu un ekstrēmākām izklaidēm un adrenalīna meklēšanu un daudz draugiem. Tā. Kas man bija, ko droši vien es ļoti novērtēju, ka man tos pamatus vecāki bija ielikuši. Pirmkārt, ka ir jālasa, otrkārt, ka jābūt ir godīgam, un treškārt, ka tādas pavisam lielas nepatikšanas nedrīkst vārīt. Sanāk, tad vecākiem vien var prasīt palīdzību, lai dod kaut kādas padomas, kā no tā tikt ārā. Līdz ar ko vismaz skolā man problēmas laimīgā kārtā nebija nekad, un man bija ļoti forši pamatskolas laiki tieši mācību ziņā, lai es vidusskolē cauri izietu ļoti viegli. Es atceros, man ļoti patika lasīt, es diezgan daudz lasīju, bet man īsti negāja ar obligāto literatūru. Man bija ļoti laba taktika, ka centīgās klases biedrenes starpbrīdī varēja izstāstīt, par ko ir grāmata, un es diezgan brīvi domrakstus varēju uzrakstīt ar labiem pēc tam vērtējumiem.
1: Viņas nemēģināja tev kādreiz apvest ap stūri, pastāstot kaut
2: ko? Nē, jocīgā kārtā nē. Par to es pats brīnos, to es tad nepadomāju.
1: Jā, nu tagad jauniešiem ir ChatGPT, kam pajautāt, kas tad, par ko tad īsumā ir grāmatā, bet man pašai mājās ir divi jaunieši, un es varu teikt, ka kad viņi uzdod man jautājumu, nu, kur ir tā joma, kur tālāk virzīties, nu, es apmulstu. Man liekas, ka tev ir bijusi arī ļoti veiksmīga šī pieredze, ka tu, manuprāt, ļoti ātri zināji, kuru jomu izvēlēties, jo tā bija tev acu priekšā kopš bērnības.
2: Tieši tā, jā, viss ģimenes draugu loks pamatā sastāvē tomēr no ārstiem vai ar ārstniecību saistītām personām, un tā vida bija dabiska, kurā es gribēju iet iekšā, plus vēl mums bija ģimenes tradīcija ar 49. Vidusskolu, kurai liels uzsvars ir uz dabas zinībām. Vectēvs arī tur strādājis pa skolotāju ilgus gadus bija, un man likās loģiski iekļauties tai vidē iekšā. Un arī pēc tam tas tālākais ceļš, kas saistās ar speciālitātes izvēli. Jā, es, protams, paošņāju mazliet gaisu apkārt un paskatījos, kas notiek citās speciālitātēs, bet nu, tos visus plusus un mīnusus saliekot kopā arī ar manu personību, ar to, ka es neesmu gatavs gaidīt gadiem ilgi savas ārstēšanas rezultātu un to, cik daudz var ģimenes klīnika iedot un cik daudz es varu padomu paprasīt. Tēvam, kas ir droši vien lielākais no skolotājiem, kas man karjeras laikā ir bijuši, jā, es izvēlējos turpināt.
1: Un par šo izglītību, es saprotu, tā nav gūta tikai Latvijā, tur esi daudzās vietās mācījies.
2: Šurtur es esmu bijis. Šurtur es esmu bijis un drusku arī turpinu, jā.
1: Pastāsti, kur tu esi mācījies?
2: Nu, pamats ir Rīgas Stradiņu universitāte, gan ārsta diplomas šeit dabūju, gan plastikas ķirurga sertifikātu. Kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, jebkuram medicīnā strādājošam, ir tomēr redzēt mazliet tālāk par to vienu slimnīcu vai vienu ārstniecības iestādi, kurā viņš darbojās. Klasiski tās ir mācību programmas, ko sauc par fellowship, respektīvi ārsti brauc un iekļaujās kaut kādā svešā slimnīcas vidē. Tie termiņi tur atšķirās, sākot no mēneša vai mēnešiem, beidzot pat ar gadiem. Bet ļoti labi sākrita, ka tieši tad, kad es biju pabeidzis rezidentūru Barcelonas autonomajā universitātē sadarbībā ar virkni Eiropas lielo slimnīcu tika izveidot maģistra līmeņa programma, kas paredz, ka nevis konkrētais speciālists brauc un pavada vienā konkrētā vietā konkrētu laiku, bet ir divu gadu programma, kas manā gadījumā ilga līdz 4 gadiem, ņemot vairāk, ka Covid bija pa vidu un nebija iespēja šo te ceļošanu tik brīvi izveidot. Kas sastāv no teorētiskiem moduļiem, kas ir 12 mazie cikli, kas tiek iziet pirmā gada laikā, kas ilgst starp 2 un 4 dienām. Un konkrētais modulis ir izvietots vietā, kas ir Eiropas līmeņa centrs, kas visvairāk veic konkrēta veida ārstēšanu, kas nozīmē mums bija, piemēram, onkoloģijas kurs bija Helsinku universitātes slimnīcā, limfatiskās ķirurģijas kurs bija Barcelonā, tur dažāda veida eksperimentālās ķirurģijas nodarbības bija vēl citā vietā, estētiskā ķirurģija bija Šveicē, un katrā no šīm te vietām tu satiecies ar speciālistiem, kas tiešām ir top līmeņa Eiropā, kas ar to visu nodarbojās. Tas ir viens, otrs, ka, nu, protams, tu izveido personīgus kontaktus ar kolēģiem no visas pasaules. Un trešā daļa, kas ir visinteresantākā, ir, ka tev ir obligāti 6 nedēļas jāpavada dažādos, nu, var izvēlēties vai no vienā vai dažādos viņu akreditētos centros, kas ir pasaules līmeņa klīnikas. Un tur tu var izvēlēties 6 nedēļas vienā vai pa nedēļai 6 dažādās, kur tu reāli iekļaujies konkrētajā darba vidē un saproti, kā reāli strādā tā slimnīca, tās valsts programma, to vietu īpatnības pacientu aprūpē.
1: Kādi ir tie novērojumi secinājumi pēc šādas startautiskas vīzijas?
2: Nu, tas, ko es, kā es to sadalīju, man bija 3-2 nedēļu cikli, 2 nedēļas bija Barcelona, 2 nedēļas Brisele un 2 nedēļas Roma. Izvēlējos no katras paņemt tieši to, kas man šķita, kas visvairāk ir lietas, kas Latvijā trūkst, un sākot no elementārām lietām, kā notiek pacienta aprūpe, konsultēšana, laika plānošana operāciju zālē, dažāda operācija etapa plānošana, un beidzot ar pietiekoši smalkām operāciju tehnikām, jā, kā mēs varam taisīt krūšu samazināšanas vai pacāšanas vai simetrizācijas. Un tas viss apstākļos, ka virkni operācijām iespējams mācīties no ārstiem, kuri ir šīs te tehnikas vai tehniku nianses izgudrojuši paši.
1: Jā, mums tradicionāli, protams, arī šajā priekšvēlēšanu laikā, kas nu ir aizvadīts, ir daudz kritikas par to, kā mums te Latvijā viss notiek, vai skatoties, nu, nesot un redzot jau tādās lielajās Eiropas klīnikās, kāds ir tas mūsu līmenis reāli?
2: Ja runājam par plastikas ķirurģiju, tad mums ir super augsts līmenis arī pasaules kontekstā, un tam arī diezgan loģiski skaidrojams. Ja, plastikas ķirurģija ir salīdzinoši jauna specialitāte Latvijā, viņa tiek izdalīta no kāda sevišķa specialitāte no kopējā ķirurģijas katlā 90. Gadu sākumā, ja nozars pamatlicēji, kuru vidū ir arī mans tēvs, to sāka 84. 85. Gadā. Un kas nozīmē, ka mēs esam jauna specialitāte un mums nav dramatiski sena tradīcija, kuras būtu jāmēģina laust. Un ļoti liels pavērsiens attīstībā mums visiem īstenībā ir 90. Gadu sākums, kad kolēģi, kas bija plastikas ķirurgi Kanādā un Amerikā, viņi faktiski visus pirmos tā brīža jaunos plastikas ķirurgus ņēma pie sevis uz apmācībām, un arī visa mūsu tālākā rezidentūras sistēma, ārstu apmācības kvalifikācijas sistēma, viņi īstenībā tika paņemta no tā, kas bija aktuālākais jau tajā brīdī Kanādā un Amerikā, un pēc tāda principa skolojot, protams, attīstot un pielāgojot to mūsdienām, bet mēs esam mācījušies pēc jaunas sistēmas visi un pēc tās sistēmas, kas ir aktuāla visā pasaulē.
1: Nu, lūk, šeit mūsu sarunā ļoti labi iederēsies. 80. 90. Gadu hīts no, ja pareizi atceros, to netīrijām dejām, jā, bija tas had the time of my life, kāda ir šāda?
2: Manā gadījumā tas konteksts ir pavisam cits, jā, šī dziesma ir mana un manas sievas līgas kopīgā dziesma, mēs viņu gan klausījāmies kā reiz mūsu laulības ceremonijas laikā,
1: tas bija viņu, mūsu kāds valsis?
2: Tas nebija valsis, nu, tas bija skaņdarbs, pie kura viņa nāca pie altāra.
1: Ai, cik skaisti.
2: Tas, kā mēs ar šo dziesmu iepazināmies, tas īstenībā bija kuriozi. Mēs bijām kongresā Itālijā pie Gardas ezera, un bija brīnišķīga welcome ballīte, tādā nelielā muižā ar skatu uz Gardas ezeru. Un tas bija mūsu attiecība pats sākums. Un tajā balītē, nu tur labi gāja, tur kokteļi un daudz kolēģi, un visi smuki sapucējušies, un smuka vieta un tā tālāk. Un tā beigi negribējās, lai tā balīte beidzās. Un priekš mums tas fināls bija, ka mēs bijām palikuši divatā uz terases, tur bija muzikanti, kur pateica, ka šito viņi mums nospēlēs, un tad visi viņi tinās, un apkopojušies personāls mums iedeva divas šampaniešu glāzes un pudeli šampaniešu un teica, nu, ka viss ležat mājās, šitā bala ir beigusies.
1: Bet, nu, tādā romantiskā tā, divvientulībā pie Gardas ezera ar visu apkalpojošo personālu mūziķiem, tas varētu būt ļoti īpaši. Nu, tad klausāmies. Jā.

0: Arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis.
1: Ai, cik romantiski, jā, skaista melodija, skaistas atmiņas, un es saprotu, ka nu, tas bija sākums, un tad jau, kā, stāsts turpinājās?
2: Stāsts turpinājās ar Peldigardas ezerā, un pēc tam laulībām un bērniem.
1: Bet tu pieminēji konferenci, vai tas nozīmē, ka jūs abi bijāt tādās darba kaut kādā?
2: Nē, bet... Tā ir viena no specialitātes īpatnībām, ka šad tad mūsu zinātniskie pasākumi notiek skaistās vietās. Un tad, kad viņi notiek skaistās vietās, tad, protams, ir forši aizbraukt divatā. Un kamēr sēžu zinātniskās sesijās, sieva var pastaigāties, iepirkties, sauļoties, bet vakars mēs varam pavadīt kopā. Un tas arī ir laiks, ko var pavadīt divatā.
1: Jā. Šogad, man liekas, kādā no mēdījiem es redzēju, ka tava vecāki atzīmēja skaistu 45 gadu. Kās jubilē, vai es nemaldos, vai es nekļūdos?
2: Es baidos atbildēt uz šo jautājumu.
1: Tu neesi rēģinājis, jā, bet nu skaidrs, ka tavi vecāki...
2: Kāda laiciņa ir kopā?
1: Kāda laiciņa ir kopā prieks par tādām ģimenēm, kas man vispār kāzu jubilēs šķiet viena no skaistākajiem svētkiem. Mani vecāki arī nesen nosvinēja zelta kāzes un mēs visi kopā uztaisījām lielu, lielu ballīti. Ar tām ģimenes vērtībām par tām bieži runā, bet nemaz jau sabiedrībā nu, tik ļoti lolotas tās nav redzot, cik daudz cilvēki šķirs un kā iet arī ar to bērnu dalīšanu visādiem citiem nesmukumiem. Ko tev nozīmē ģimene?
2: Ģimene man pirmkārt droši vien nozīmē atbildību. Tas ir viens. Otrs, protams, ģimene ir tā vieta, kur tu jūties droši, kur tu jūties pasargāts un kur tev ir iespēja arī pašam mācīties un trenēties, radīt šo te drošības sajūtu. Tas ir arī lieta, ko, man liekas, ļoti svarīgi bērniem iemācīt. Gan rūpēs vienam par otru, gan par vidi, kurā mēs atrodamies. Ja ir tur nomestas papīrs uz zemes, tad paceļam. Ja mums ir maidzīvnieks, tad mēs viņu barojam un gādājam, lai viņam ir svaigs ūdens ieliets un ķemējam, tad, kad viņš ir pavisam pinkains palicis un tā. Tā ka,
1: tāds,
2: tāds viens definīcijas tam visam droši vien, ka nebūs, bet manuprāt, jā, tas ir atbalsts, tas ir rūpes un tā ir ļaušana viņiem uz tevi peļauties.
1: Tieši ievēroju, ka mums fonā arī ģimenes bildes, dažas tieši tajā brīdī, kad tas stāstīja arī par sieņu, cik jums ir bērnu, un par mīļuļiem arī pastāst, cik tad jums tādi ir un kādi.
2: Bērni man ir trīs. Viens ir lielais puika no pirmās laulības, divi ir mazliet jaunāki. Mīļuļi šobrīd mums ir viens suns.
1: Nu, tas jau laikam arī ienes savu jā, dzīves prieku un kā viņš sauc?
2: Suni, Haralds.
1: Pastāsti par to, kādas ir jūsu ģimenes tradīcijas, ko tev vispār nu, patīk darīt savā brīvajā laikā?
2: Par ģimenes tradīcijām... Es teiktu, ka tādā lielā ģimenes tradīcija, kas saistās ar visu ģīļu saimi, tas ir ikgadējs pasākums, kas ir mūsu vectēva dzimtajās mājās, kur mēs esam tāda čupiņa kopā ar unkuļiem un brālēniem un jau brālēnu bērniem un tā tālāk. Mēs esam šobrīd apmēram, nu kā nu kuru gadu savācās, bet nu kaut kas starp 35 un 50 cilvēkiem ir radu pulciņš, kas katru gadu tiekās sēlijā. Un tas ir pilnīgi skaidrs, tas jau ir nolemts, jau ir šobrīd zināms nākošā gada tas augusta datums, kurā būs šis te pasākums. Protams, mums ir mazie pasākumi, kas ir vienmēr jā, bērnu dzimšanas dienas svinības vai vasaras balīte, kas mūsu mājās notiek ar čupu, ar maziem bērniem apkārt. Protams, ka radinieku dzimšanas dienas, vārdu dienas un tāds.
1: Bet nu jūsu, nu tavs tētis, attiecīgi vecvecāki, citi vēl jau ir paši tādi aktīvi. Tur nevar tā teikt aizbraukt.
2: Vai, pat ļoti aktīvi. jā, tā tas ir.
1: Jā, es saprotu, arī kalnā kāpšana tavam tētim vai arī tev šī aizraušanās ir.
2: Sevi kalnos es vēl neesmu pagaidām atradis, neesmu arī mēģinājis ļoti meklēt, ja neskaita snowboardu un slēpošanu, ar ko es nodarbojos. Bet man patīk mazliet dinamiskākas lietas, kas man, neraugoties uz to, ka es ar motociklu braucu no 16 gadu vecuma, īstenībā pēdējo gadu lielais atklājums, īstenībā pat šīs vasaras lielais atklājums ir tālāki braucieni ar moci.
1: Tu viens pats dodies vai draugu pulkā?
2: Šovasar mēs četratā, četri draugi, katrs ar savu motociklu izbraucām Norvēģiju. Sešās dienās 2500 kilometru redzējām visu jūra, fjordi, sniegs kalna galā, lietus, viegli sasaušanas robežas. Un pēc pāris dienām 25 grādi un sauli, tā ka ļoti, ļoti plašu spektru.
1: Es pati arī braucu ar motociklu un es vienmēr domāju, jā, arī tas tālie braucieni man vilina, bet tad es domāju, ar kā lai visu paņem līdzi, īpaši ir tik dažādi laikapstākļi, nu tev tomēr ir tikai motocikls un varbūt kāda kas.
2: Šitas bija baigi interesanti, jo no šiem te četriem mēs bijām divi, kas ir ar bišķiņu mazāku pieredzi un divi, kas ir diezgan daudz lielos gabalus braukājoši. Un jā, mums diviem bija sānu koferi un līdzi tur drēbes katrai dienai un tā, un divi pieredzējušie, viņi sānu kastas bija noņēmuši vispār nost, ka tas ir kaut kas pilnīgi lieks, jo īstenībā, ko tev vajag vienu tēkreklu, vienu sapakšbikses rezervē, kamēr vienu tu izmazgā izžāvēt un esā otru, attiecīgi tev nav lieks svars, un lai tev ir iespēja uzvilkt četras kārtas mugurā, ja termovēļa, parastais krekliņš vai džemperītis, biezā apakšjaka, močajaka un lietus kombinzons un viss. Jo tev ir augstāk, jo tev vairāk mizes, jo tev paliek siltāk, tu paņem nost. Tas ir viss, kas vajadzīgs.
1: Nu, tad tu arī nākamreiz jau brauksi bez kastēm?
2: Nākamreiz, bišķiņ mazāk katrā ziņā, jā.
1: Jā, lai pagūtu vēl iespēlēt pārējās tavas izvēlētās dziesmas, Imagine Dragons, par šo grupu, vai ir nācies arī būt uz viņu koncertiem, ja arī viesojās Latvijā?
2: Laikam, ka nav neviena grupa, uz kuras koncertiem es būtu bijis vairāk kā viņa. Pirmkārt, man patīk viņa mūzika, un otrkārt, bija interesanti vērot, jo viņi kā grupa izauga vienkārši kolosāli. Es atceros, pirmais viņa koncerts, kurā es biju, bija arēnā. Arēna bija pustukša. Nu, tajā laikā viņiem bija divas dziesmas, ko par radio laida, un tas koncerts, viņš bija normāls koncerts. Bet ne tā, ka drausmīgi atmiņās paliekošs. Un tad tie bija pāris gadi, un viņiem jau sākās stadionu koncerti. Un, protams, tas viņu pēdējais koncerts, kas bija Rīgā Mežaparkā, tas bija
1: lietus
2: augstums, tā enerģija, ko viņi atnesa.
1: Tas bija atklāšanas koncerts, viņi tūrēja, saprot, ja? Tā bija, vai ne? Jo es arī tur biju, man dēlam tā ir viena no mīļākajām grupām, un viņš joprojām glabā biļeti, un tas ir kaut kas ļoti spilgties pēdējais atmiņā, un es atceros, ka bija kolēģi, kas pirms šī koncerta tieši laikapstākļu dēļ izdomāja, ka, ai, nu tik briesmīgi lietu soli, nē, neiesim. Es domāju, arās tas lietus iedeva vēl kaut kādu vēl maģiju.
2: Tas lietus iedeva klāt, jā. Tas nebija mīnus.
1: Jā, tas noteikti bija plus. Nu, atgriezīsimies tajās emocijās.

0: ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedara siera mērce, bekon, čedara siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādas kopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apotēka!
3: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultas, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
4: Svedbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Domā praktiski. Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle. Ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk. Hyundai LV.
6: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
7: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
8: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. Oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandiosa saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
7: O Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis.
10: Jā, parunāsim par tavu vistiešāko darbu, kas ir saistīts arī ar skaistumu, ar tādu jaunības, varbūt pat noturēšanu bieži vien, vismaz sieviešu formos tieši tādā veidā bieži vien tiek runāts par plastisko ķirurģiju. Kas ir tas, kas šobrīd, nu, es pieņemu, ka klients lielākoties ir sievietes, kas sievietes satrauc visvairāk, kas ir tas, ar kādiem jautājumiem viņi dodas uz jūsu kabinetiem un vai ir kaut kādas arī tendences, ko tu vari izcelt?
11: Kopumā kāpēc pie plastikas ķirurga atnāk neatkarīgi no dzimuma? Ja jebkurš pacients viņš atnāk tāpēc, ka viņš kaut kādā mērā nejūtās apmierināts ar to, kā viņš izskatās vai kā viņš jūtās. Un skaidrs, ka visi plastikas ķirurgi neredz pasauli pilnīgi vienādi un arī pacientu neskata vienādi un arī katram ir kaut kādi fokusi, uz kuriem viņš vairāk tā kā specializējās. Un es nevaru droši vien pārstāvēt visu specialitāti, jo, piemēram, sejas es operēju mazāk nekā kaut kāda daļa no kolēģiem un lielākais uzsvars, kas ir manā praksē, ja tie ir kopumā 80% pacientu, kas atnāk pie manis, tās problēmas saistās vai ar krūtīm vai ar vēderu. Jā, vēderu priekšējā siena vai viņi ir izstiepusies pēc grūtniecības vai palikus nokarājusies pēc svara zaudēšanas un līdzīgi ar krūtīm. Jā, vai no dabas viņas nav tādas, kas būtu proporcionāli un atbilstoši ķermenim, vai arī tieši pretē viņas ir pārāk lielas vai pārāk izmainījušas savu formu kaut kādu apstākļu ietekmē. Par tendencēm tādas dramatiskas izmaiņas īstenībā mēs neredzam. Populārākās operācijas, kas pasaulē ir estētiskajā ķirurģijā, ir plakstiņu korekcija, tauku atsūkšana, krūšu palielināšana, tas top 3.
10: Nemainīgs laikam jau kādu
11: viņš,
10: laiku.
11: Viņš, nē, viņš izmainījās yeah. Covid laikā. Jo līdz Covidam mačojās krūšu palielināšana un tauku atsūkšana, ja skatāmies pasaules kopējo statistiku. Un Covid laikā plakstiņai nāca klāt šai te trijotnei, un šobrīd viņi jau ir pēdējos gadus pirmajā vietā visā pasaulē. Mm-hmm. Tā kā cilvēks tiešām tik ļoti... vienkārši redz šīs te, nevis redz, bet saredz šīs te problēmas, ja brīdī, kad sākās dzīve ekrānos un visiem tavu seju ir tūplānā, pēkšņi tiek pamanīts, ka tur ir iespējas kaut ko
10: korrigēt.
11: Tad tu arī ieskaties tieši tā.
10: Vai var teikt, ka ir kaut kādas modas tendences arī tajā pašā krūšu palielināšanas jomā, jo, manuprāt, to lielo krūšu laiks arī ir
11: viņš
10: beidzies.
11: Viņš ir aizgājis, protams, un mēs nerunājam ne par ko 100%, bet jā, tie vidējā tilpuma samazinās visur pasaulē un uzlabojās, protams, implants kā materiāls, ko mēs ievietojam ar virsmas īpašībām, ar to gēlu pildījumu, kas ir viņos iekšā, viņi kļūst draudzīgāki audiem, mazāk kairinoši, ar mazāku risku, ka viņi uztaisīs kaut kādas nopietnas nepatikšanas nākotnē. Un līdz ar to, ka implanti kļūst mazāk agresīvi un arī tilpuma paliek mazāk, arī komplikācijas mums ir ievērojami mazāk nekā viņas ir visos pētījumos, kas ir publicēti pirms 10, 15, 20 gadiem. Bet par tendencēm, jā, protams, ir tendences, kam mēs pielāgojamies, un tās nav gluži modas tendences, vairāk tas ir kaut kāda veida cilvēku dzīves stila izmaiņas un arī medicīnas iespēju izmaiņas, piemēram, kas ir pēdējā gada lielākais lēciens estētiskajā ķirurģijā. Man ir pavisam svaigi dati, jo burtiski pirms pusotras nedēļas tika publicēts pasaules lielās globālās aptaujas, ko rīko lielākā estētisko ķirurgu asociācija. Tur ir dati no gandrīz visām valstīm un diezgan precīzi viņi atspoguļo tendences. Un tas lielākais lēciens ir krūšu pacāšanas operācijā, kur ir plus vairāk nekā 40% pret pagājušo gadu. Un tas skaidrojums jā. Īstenībā absolūti primitīvs, ja ir uzlabojusies gan medikamentozā svarā samazināšanas iespēja, gan ir krietni vairāk bariatriskās, ja kuņa tilpuma samazinošās operācijas un cilvēki, kas strauji nomet svaru, viņi diemžēl strauji zaudē arī kaut kādas formas, kas viņu ķermenī ir bijušas iepriekš.
10: Ak tā, jā, jau tik plaši dati, vai Eiropā, Amerikā, Āzijā arī ir atšķirīgi šie galvenie? Nu.
11: Viņi īstenībā ir ļoti līdzīgi.
10: Ja?
11: Ļoti līdzīgi. Un ja mēs skatāmies arī procentuālās attiecības, tur dažādu operāciju veidos, cik daudz ir, tad tur nav dramatiskas starpības starp Eiropu un Ameriku.
10: Un sieviešu vīriešu proporcija, tomēr, nu, ja mēs tāpēc skaitļiem...
11: Protams, 90% ir sievietes.
10: 90%. Latvijā. Kā ir, ja nāk vīrietis, kas ir tas, kas viņa gadījumā, nu, biežāk viņu satrauc?
11: Vīriešu tipiskās problēmas. Pirmkārt, acu plakstiņi. Nu, tas ir abiem dzīvumiem tipiskās problēmas, starpība tikai tāda, kas sieviete to pamana, tad, kad kosmētika izsmērējās un vīrietis to pamana, tad, kad viņam ar roku ir jātur acis vaļā, vai arī sieviete pasaka, ka viņš izstās rītīgi struntīgi. Nākošais vīriešiem ir tauku depozīti. Jā, ir, nu, katram dzīvē ir kaut kādi brīži, es tagad arī jau kvēderu, katram dzīvē ir kaut kādi brīži, kad tas tauku slānītis tomēr sāk uzaugt, jā, tas varbūt saistīts ar vilmaiņas īpatnībām, sākot no kaut kāda vecuma, tas varbūt saistīts ar to, ka režīms mainās, nu, tipiski visi džeki ir salīdzinoši sportiskāki līdz 20-25 gadiem, un tad sākās karjeras un paliek mazāk laiks, un tad tas organisms vēl kaut kādu brīdi turās, nu, un tad pienāk 30-35, un bērni, un bērniem jātais tas, kas viņiem garšo, kas reizēm ir arī frī kartupeļi.
10: Un tētis parasti ir tas, kurš apēd visu to, tētis, ko bērni neapēd.
11: Tētis ir ģimenes miskasta, jā. Tā kā mēdz būt, jā, ka šie te tauciņi izveidojās un brīdī, kad parādās finansiālas vai organizatoriskas iespējas tikt galā un atsākt sportot un kustēties un izskatīties foršāk, ir kaut kādas zonas, kurās tie tauki paliek un vienkārši nedilst. Jā, tipiski mēs no vēdera tiekam vaļā un savukārt tas, kas ir sānos, tas tur sānos arī paliek un tur risinājums. Nu, tāds efektīvais risinājums bieži vien ir tikai ķirurģija.
10: Tā vecuma gradācija, no kuras tad visbiežāk iekriežās jūsu kabinetos?
11: Sievietēm es zinu precīzi, krūšu palielināšanām vidējais vecums 31, krūšu pacelšanām 35. Par pārējiem es neesmu ļoti precīzi statistiku vilcis ārā, bet nu, tipiski starp 30 un 40 ir lielākā daļa cilvēku. Nu, protams, vīriešiem vēl ir atsevišķā kategorija, kas ir pēc traumām. Jā, vīriešiem deguni ir gandrīz pat vairāk nekā sievietēm jāremontē.
10: Jā, bet nu, tas bieži vien, kā jau tu minēji, ir traumu sekas sieviešu gadījumā, jo laikam tā vairāk...
11: Sievietēm drusku vairāk ir iedzimtās problēmas, jā, retāk traumas.
10: Bet vai ir tā, kad atnāk kādi cilvēki apu dzimumu, kuri stāsta, nu, ka viņi kaut ko gribētu mainīt sevī, bet nu, tu kā daktieris redzi, nu, nav tur nekādas problēmas. Ko tu tādā brīdī?
11: Ja, es saku, ka nav, ka es neredzu problēmu. Pirmkārt, man ir svarīgi, lai pacients apzinās, kas ir tieši viņa problēma, un man ir jāspēj viņam pastāstīt un parādīt, kādi ir tie risinājumi, kā mēs to varam izdarīt viņam droši. Nu, tālāk mans jau kā ārsta pienākums ir salikt svaru kausos tos potenciālos ieguvumus un tos iespējamos riskus. Un ja šie tie riski ir vairāk, tad, protams, ka ir bezjēdzīgi cilvēkam ar skalpelu uzbrukt. Un, protams, ir jāsaprot arī, vai cilvēks ir gatavs gan operācijai ar visu šo te procesu pēcoperācijas periodu un tā īpatnībām, gan arī gala rezultātu. Un tas, protams, prasa zināmu pieredzi un karjeras pirmajā, otrajā, trešajā gadā ir grūti tam pacientam, ņemot vairāk, ka viņi nu, nevienmēr stāv rindā pie tā jaunā ārsta, lai tas būtu tieši tas, kas uzņemās atbildību par viņu veselību un izskatu un par dzīvību varbūt. Ir mazliet sarežģīti pateikt viņam nē, bet ar katru gadu tas paliek arvien vieglāk un loģiskāk, un tas arī ir godīgi pret pacientu. Ja es redzu, ka es neesmu komfortā ar to, ko šī tā ārstēšana varētu paredzēt priekš viņu, tad vienkārši tas nav jādara. Mēs abi būsim nelaimīgi.
10: Jā, bet nu visticamāk jau, ja tā ļoti ieņemts galvā, tad aizies uz kādām citām durvīm.
11: Tās ir katra tiesības. Un tas bieži vien atnes vēl vienu problēmu, ka pēc tām citām durvīm viņš atnāk pēc 3 vai 4 gadiem atpakaļ un saka, jā, tev bija taisnība un tagad meklējam risinājumu, kā es varu tikt atpakaļ tur, kur es biju. Un tas jau ir krietni sarežģītāk.
10: Lai ieskanās atkal mūzika, Brothers in Arms, kādēļ Dire Straits?
11: Dire Straits ir arī viena no bērnības atmiņām. Man tēva brālis Valdis, kad sāka strādāt Jūrmalā Nacionālā veselības rehabilitācijas centrā Vaivari. Viņam bija veiksmīgs posms, ļoti veiksmīgs posms dzīvē, ja, viņam bija jaudīgākā mašīna ģimenē Ford Scorpio, viņam bija blaupunkt ovālās tumbas pakaļajā plauktā un mēs sīkē vienmēr prasījām, lai viņš ar to pakaļas piedziņas mašīnu riktīgi nospolē uz grants ceļu blakus mūsu mājai un viņam tipiski skanēja viena cita gan Dire Straits dziesma Money for Nothing ar to ģitāru solo sākumā. Tā kas pilktas atmiņas par to, kā izskatās super veiksmīgs 40-gadnieks ar rokmūziku fonā. Bet Brothers in Arms man liekas viena no tādām visdziļākajām un skaistākajām melodiskajām dziesmām, kāda jebkad ir uzrakstīta, piekam ģeniāli, kā Knopflers viņu uzrakstīja vēl pavisam jauns būdams. Un pirmās reizes uzstājās viņu dziedot. Un man šķiet, ka viņa arī šim netik viennozīmīgajam laikam mūsu vidē ir ļoti atbilstoša par to, ka nu, mēs daudz cīnamies pilnīgi bezjēdzīgas cīņas, bez kurām varētu iztikt un kopā varētu visi augt daudz labāk un stiprāk. These mist-covered mountains.

0: ļoti skaista dziesma un skaists arī ģitāras solo vai pavadījums. Kā tev pašam ar mūzikas instrumentiem vai esi saistīts ar mūziku?
1: Man ir bijušas dažas epizodes dzīvē, kur es esmu mēģinājis sevi ar mūziku sasaistīt. Pirmā bija, kad es vēl mācījos augstu zvejniekiem vidusskolā, un mums bija ideja tādam bariņam džeku, ka mēs varētu mēģināt dziedāt korī. Tas beidzās otrajā kora nodarbībā, jo čalis, kas sēdēja man blakus, meta mandarīnu, trāpīja klavierēm, visi mēs sākām smieties, mūs izlidināja ārā tos trīs, kas bija visskaļākie. Pēc tam es nomainīju skolu 8. klasē uz 49. vidusskolu, un tur tie, kas drīkstēja nedziedāt korī, no klases bija kaut kādi trīs cilvēki. Un bija skaidrs, ka būs mūzikas stunda, un man tur ir tas jāiet pie klavierēm dziedāt, un es aizēju, un tā skolotāja man to liek darīt, es nodziedu, viņa pasaka, lai es beidzu tēlot. Nu, es nodziedu vēlreiz, viņa jau tad usmīgi, nē, nu, tu nav te vieta ākstīties, davai dzied normāli. Un es trešo reizi saprotu, ka, nu, ka man ir jāmēģina tiešām, nu, ka tūlīt būs sūdi. Un es no visas sirds mēģinu, viņa tā paskatās man acīs, nē, tu netēlo, ne, kurī tu nedziedāsi. Tā kā mana mūziķa karjera tajā brīdī jāprāvās, un tad grūti man izskaidrot, kas man saslēdzās pirms pāris gadiem, bet es izdomāju, ka es gribu pamēģināt ģitāru. Un, man meitai iepriekš bija uzdāvināta tāda maz ģitāriņa, un es pamēģināju, un uz vienas stīgas ajā žužu man izdevās uzķert, kā tās notis darbojās, un man likās, ka nu tik būs. Tad es sev uzdāvināju vārddienā ģitāru, es vienu nedēļu katru vakaru tam veltīju kaut kādas minūtes, 35-40 noabonēju triālu versijās trīs dažādas aplikācijas, kas man iemācīs spēlēt pie uguns, kur 6 mēnešu laikā, bet sapratu, ka ar tiem akordiem tik strauji man neiet kā gribētos, un vēl kaut kādas tulznes uz pirkstiem parādās, un to es īsti nevaru laikam ar savu ikdienu apvienu. Tā ka tagad man ir ļoti smuka sarkankoka ģitāra statīviņā blakus kamīnam, kas
0: dizaina elements arī, un varbūt kādam no bērniem. Par citu, par bērniem runājot, vai jūti tur interesi par medicīnu, vai būs tālākie ģīļa ģimenes un tradīciju turpinātāji medicīnā?
1: Nu, grūti to pateikt, esot šajā situācijā, kur es redzu, cik daudz tas ir prasījis gan no manis, gan cik tas daudz prasa ikdienā no ģimenes. Ja viņi sapratīs, jebkurš no viņiem, ja sapratīs, ka viņiem to gribās, tad, protams, ka tas būs super, bet nu, tur ir baigi daudz, kam jāsaliekās kopā. Pirmkārt, vai cilvēks tiešām ir laimīgs un redz to ikdienas pozitīvo draivu, to visu darot, vai ir vērts investēt tik daudz laika mācībās un reāli pazaudēt visu laiku posmu, kas ir starp 20 un 35 gadiem.
0: Tu jūties to pazaudēji?
1: Droši vien, ka es nejūtos to pazaudējis, jo es zināju, kā vārdā es to daru, bet nu, tur arī tas ir ļoti jāgrib, jo visu šos 11 gadus tu redzi savus draugus, klases biedrus, kas ir krietni veiksmīgāki, kas var iegādāties dzīvokļus, būvēt mājas, pirkt mašīnas, braukt ceļojumos, izvēlēties iet tusēt trešdienā vai ceturtdienā, nedomājot par to, kā viņi jutīsies piekdienā. Un tas ir lietas, ko nākās upurēt. Tāpat man var piezvanīt no klīnikas un pateikt, ka nu, mums ir problēma ar vakar operēto pacientu, brauc skaties. Un tam pacientam jau ir vienalga, ka tev ir sestdiena vai svētdiena vai teātris vai vēl kaut kas. Tā ka tas prasa pietiekoši daudz. Tas, protams, arī dod pretī kaut kādā brīdī adekvāti, bet
0: jā, varbūt šobrīd šie jaunieši, uz kuriem tu skatījies tajā laikā, kā saviem vienaudžiem, likās, ka viņi ir varbūt priekšā, viņi skatās uz tevi ar līdzīgām acīm.
1: Tā tas ir, bet nu, atkal, ja es varēju atļauties savu motociklu ceļojumu nedēļas garumā pāri pa 2000 km 41 gadu vecumā. jautājums ir, vai tas 18-gadīgais cilvēks tos dokumentus iesniedzot ir gatavs, ka viņš pirmā mašīnu salonā pirks, tā ka viņam būs tur 39 vai 40 gadi, vai izvēlēties atvaļinājumus tur tādu vai tādu galamērķi, tādos apstākļos, kādos grib tiešām pēc 15 gadiem.
0: Jā, nu, protams, izsverot visas lietas, kā kopumā tu vērtē, tu esi laimīgs cilvēks?
1: Es esmu absolūti laimīgs. Man ir ļoti daudz lietas, kas ir attīstījušās dzīvē salīdzinoši nejauši, neplānoti. Gan tas, kā es iegāju onkoloģiskajā ķirurģijā un tas, ko izdevās dabūt gatavu valsts slimnīcas ietvaros, nu tas... Nu, es nekad neiedomājos, ka vispār tādas lietas realizējās. Kā attīstās privāta praksa, gan zinātniskie panākumi, ja, kas skatās te fonā bildītas, var redzēt, tur iepriekš bija 18-gadīgais vai 19-gadīgais medicīnas students ar diviem no Amerikas slavenākajiem plastikas ķirurgiem un ar vienu no viņiem šogad es kā uzaicinātais spīkers Eiropas mēroga kongresā uz lielās skatuves uzstājos tādā zinātniskās un praktiskās pētniecības jomā ļoti daudz ko var izdarīt arī šeit no Latvijas un var tikt arī pamanīts drusciņ tālāk par mūsu valsti.
0: Čepur nostāns. Paldies tev liels par sarunu un mūsu sarunas noslēgumā nu vēl viens smagsvars Coldplay. Vai esi bijis uz Coldplay koncertu kaut kur?
1: Esmu bijis uz pāris Coldplay koncertiem. Viens no viņiem bija ļoti skaistā vietā Barcelonā stadionā, kas ir virs pilsētas līmeņa kalna galā un saulriets fonā. Un tas super profesionālais un pārdomātais koncerts. Ļoti, ļoti skaista, jauka pieredze.
0: Un tur laikam arī izskanēja šī apciesma.
1: Tur izskanēja un tā arī gribētos ticēt, ka visu mūsu dzīves visu laiku spēs virzīties ātrāk vai lēnāk, bet tomēr uz augšu.
0: Lai piepildās. Paldies, Ants. Uz tikšanos.
1: Paldies.

0: gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi. Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
1: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Otrdiena, 13. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Valdība šodien skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu īspirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, ASV investīciju bankai JP Morgan par TET un LMT kapitāla daļu īspirkšanas darījumu sagatavošanu līdz pirkuma līguma parakstīšanai pienākas 300 000 eiro mēnesī. Kopumā TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128 miljoni eiro, salīdzinot ar 1,7 miljonu eiro zaudējumiem pirms gada šajā laikā. Par to informē Air Baltic pārstāvji. Savukārt koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar šo laiku pirms gada, palielinājies par 14% un bija 399 miljoni eiro. Šodien plānota ministra prezidenta Andra Kulberga un kino nozars pārstāvju tikšanās. Iecerēts pārrunāt plānoto straumēšanas platformu nodokli un premjers rosinās izvērtēt iespējamu alternatīvu Latvijas kino finansēšanas risinājumu. Kulbergs iepriekš pauda nostāju, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platformu nodokļa. Pret to iebilda kino nozars pārstāvji, kur uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas jaunā prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dosies pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Igaunijas politiķi Rīgas pilī vispirms uzņēmis Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat pārrunās plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā, arī NATO austrumu flanga stiprināšanu un vēršanos pret hibrīdo apdraudējumu. No šodienas stāsies spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma Latrail net pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Informācija Latrail net mājaslapā liecina, ka jaunās maksas tiks piemērotas līdz šā gada beigām. Šonadēļ NATO rīkos savas lielākās sigadējās kodola reaģēšanas mācības Steadfast Noon. Mācības sākas šodien un ilgs 10 dienas. Tās rīko Itālija un tajās varētu piedalīties 10 lidaparātu no 17 NATO dalībvalstīm. NATO kodola politikas vadītāja Nassima Berouza uzsvēra, ka mācības nerada draudus ne Krievijai, ne jebkurai citai valstī. Pagājušā mēneša beigās Krievija brīdināja NATO sabiedrotos, ka tā varētu pielietot kodola ieroči, ja alianses mēģinās bloķēt Krievijas Kēnigsbergas apgabalu. Šodien līdz 5 pievakarē Latvijas iedzīvotāji Eiropas Savienības dalībvalstīs nevarēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes. Savukārt ārvalstu ārstniecības iestādēs nebūs iespējams apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatdatus. Digitālajā veselības centrā norāda, ka pakalpojuma pārtraukums ir saistīts ar plānotiem Eiropas pārrobežu e-veselības datu apmaiņas platformas tehniskajiem uzlabojumiem. Saima šodien rīko konferenci 35 gadi kopš poļu izglītības atdzimšanas Latvijā, Itas Kozakevičas mantojums un poļu skolu nākotne. Ar to plānots pievērst uzmanību Itas Kozakevičas ieguldījumam, kā arī viņas vārdā nosauktās Rīgas poļu vidusskolas 35 gadu jubilejai. Un vēl autovadītājiem jaņem vērā, ka šodien sāks

Ciest Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošana, satiksmē slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pastielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevar pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Labrīt!
4: Labrīt! Es jau biju izskrējis, redzu, kur pie kolēģiem arī veicu nelielu aptauju.
5: Par ko jau no paša rīta?
4: Raugi, man vakar bija intervija, atbildējis intervijas jautājumiem mūsu klausītājs meitiņai Madarai. Ja? Viņa 6. klasē, viņai bija jāintervē. Nu, saprotu, ka sabiedrībā zināms cilvēks vairāk vai mazāk. Tad viņi izvēlējās mani. Un viens no intervijas jautājumiem saistībā ar radio bija šāds. Un es apsolījos pajautāt arī pārējiem kolēģiem. Kāda ir dziesma, ko nekad neuzliks ēterā, bet slepeni mīli?
5: Nu, wow!
4: Iedomājies, cik interesanti. Tas ir tāds, tā mazliet uzreiz tāda pirmā tā noskaņa bija tāds pamatskolas laiks, kad tu anketas kladē raksti savas simpātijas iniciāļus. Dziesma, un tad jau arī, es atceros toreiz arī tajā atmiņu kladē, bija pie mīļākās grupas, es arī rakstīju Eiffel 65, kaut kur nezināju nevienu dziesmu, es rakstīju, jo tā vienkārši bija, tāds bija trends. Nu nevarēju tur izlikt, ka tur pēkšņi patīk hameljoni,
5: bet
4: un,
5: tā kā...
4: un perles un dimanti vai...
5: Bet tā kā tiešām patīk tā dziesma, jā?
4: Ļoti, jā.
5: Ļoti patīk, bet publiski bet, tā kā kauns mazliet ir stāstīts ar par
4: to dziesmu. Jā, iespējams, tā pieņem. Nu, Redis, piemēram, saka, ka viņš neliktu Bella Čau, jo tā tagad tāda viltus revolucionāru tāda dziesma, un ar okay. viņu visas tāda saistības. Bella Čau. Bet varbūt, ka ir kāda, nu, jo redzi, agrākos laikos, ka tā cenzūra varbūt bija spēcīgāk, tad bija tādas dziesmas, ko tu slepeni mīlēji, bet nu ne dziedāt, ne
5: kāda cenzūra 90. Nē, 2000. Es pasiepiet.
4: Nē, tad, nu, tas skaits.
5: Kāda cenzūra?
4: Bet kāda cenzūra?
5: Kas tur? Ozona?
4: Ozona?
5: Flēš, tā, numai.
4: Šito neliktu, jā. Šito neliktu, bet slepeni mīli.
5: Šitā bija man bērnības klasika, jā. Nu, kaut kāda mīlestība ir izveidojusies.
4: Pa kāpēc neliktu?
5: Nē, nu...
4: Liksim, ar to arī šo rītu sāksim. Atrodi savu bēļa, šļēka, rēka, lē.
5: Tu zini, kas tā ir par dziesmu, jā?
4: Tā nav.
5: Dragoste adinte.
4: Na. Bezu, bere, bere,
5: bere,
4: dara, da.
5: Tā ir īstā, jā. Tā ir īstā,
4: jā. Nu, redzi vārdus, nezinu kā, pat tāpat kā Eiffel 65.
5: Nu, tā ir tavējā, jā? Draugi, vai tev ir vēl kaut kas?
4: Nē, reku, mums šalas gabalus. Vispār, ziniet, par šalas esi pārsteigta. Pagājušajā nedēļas nogalē kaut ko mājās klausos, prasu vīram, ko tu tur klausies? Šali. Nu, esmu dzirdējis par šo, es varbūt neliktu Elijots un Skutēlis, man atnākt mājās, varbūt kaut kādas tādas dziesmas, Elijots un Skutēļ dziesmas.
5: Notārs, perfekta diena.
4: Arī neliktu, bet arī, neliktu. Arī nevarētu teikt, ka slepeni mīļu.
5: Tas gan.
4: Varbūt slepeni mīlu vienkārši kautrējos. Šī ir perfekta diena. A, varbūt jāuzliek perfekta diena.
5: Tur kaut kāda afirmācija, nav tās dziesmas vairāk.
4: Nopietni?
5: Nu, vismaz YouTube viņu tik vienkārši nevar atrast. Tur ir kaut kāds pārfilmējums, kaut kas, nu tādā diezgan sliktā kvalitātē.
4: Vai tie?
5: Jā, kaut kad es pavisam nesen biju
4: meklējis.
5: Notrilējuši. Jā, izdomā, ai,
4: nu,
5: pietiek.
4: Protams. Nu, tā
5: pārāk
4: ir.
5: Daudz skatījumu, ņemsim ārā.
4: Ai.
5: Nu jā, un redzu, un arī kāda tur mīlestība pret to dziesmu. Tas
4: nav jau baigā mīlestība.
5: Nu, labi.
4: Varbūt, jā.
5: Nu, varbūt vēl kādam ir kaut kas uz
4: sirsnīs. Nu, ja jums gadījumā ir kaut kas tāds, ko nekad neuzliks ētrā, bet jūs slepeni mīli, tad sūtiet. Mēs vienkārši gribam zināt, ko jūs slepeni mīli.
5: Nu, paga, ko mēs ar to ozoni darām?
4: Laižam? Jā, uzliksim ētrā to, ko slepeni mīlā.
5: Ai, nu tā ir šī dziesma, jā.
4: Man ir vesela mapa ar tādām, starp citu tagad.
5: Skodriņas jaunības.
4: Jā?
5: Jā.
4: Kas tā pa māju? Tu gribi kaut ko paskaidrot?
5: Nē, man vairāk interesē, kas tā par hī.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
5: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
6: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SRK un TVNet.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
11: 7:22.
12: Nāk rudens apglaznot Latviju.
13: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
14: Škoda.

0: Kati, Edra, Sanda un Lauris.
1: Jā, tie esam mēs.
2: Tie esam mēs, taisnība. Paši arī atzīstamies, nav kaut kāds atzīt. Priekš par jūsu kompozīcijām, kuras jūs labprāt dzirdētu, bet slepeni mīlat, bet tā, uz āra nevienam nestāst. Nu, tu Kārlim man ir jāpiekrīt, jo Kārlis raksta, slepeni mīlam, kā jau kārtīgam latvietim pienākas. Mm. Kardiogramā parādās novirzes, kad sāk skanēt tāds kārtīgs šlāgerītis. Bet tiešām, to mēs nekad neatzīstam. Mums ir, es reiz noskatījos tādu video, bija forši uztaisīt tāda, mums, kā tur, laimes muzikantu, šitā te Kauna siena, Kauna kalns.
1: Laimes muzikantu?
2: Es neatceros, kur es dziedāju to?
1: Jo ir tādi laimes muzikanti,
2: kas tu dziedāji?
1: Nav neosmas, bet ir tāda grupa laimes muzikanti.
2: Lauku muzikanti.
1: Lauku muzikanti, tā
2: bet ir arī laimes. Nu jā, un es tāda Kauna kalns, kur tu, tu nevari pārvarēt viņu. Tu nekusties, tu pie viņa sastingsti, bet ja tu pārvari to Kauna kalnu, tu redzi, kā aiz viņa visi laimīgi dejo lauku muzikanti pavadībā. Es dievinu lauku muzikantus.
1: Jā,
2: šogad gāja tieši viķeņdienas tirgus laikā caur vecrīgu un zied lauku muzikanti lietas liepa, bet tā es būtu vīri, teiks, padejojam višķīti. Bet vīrs nav pārkāpis, domāju, to Kauna kalnu, vai viņam vienkārši nepatīk, es nesīk.
1: Pusceļā varbūt tā tikai.
2: Jā.
1: Nekas palīdzēs, ja nu kas. Nē, forši tiešām, paldies, ka atsaucāties, bērnības atmiņas esam uzplēsuši.
2: Uzaruši. Un sapratuši, ka reizēm, lai pie kaut kā fantastiska tiktu, kaut kas ir jāpārvar.
1: Taisnība. Nu, pārvarēsim tagad arī. Čau, paldies, atāru.
2: Kalnus.
1: Kalnus, jā.
2: Trīs pauguri, 39 kalni, bet tur mūs gaida salcerīte, Heisburger, tiesnes teira vērtība.
1: Konkurs.
0: Radio spēle. Čau. Paldies. Atā.
2: Nu jā, draugi, čau, paldies, ir tā spēle, kuras laikā mēs ik rīt iedomājamies kādu no Heisburger produktiem, un tad jums jāzvan un jāmēģina to atminēt un jāuzdod jautājumu uzvedinoši, vai ar pirmo kā vakar runai, ar pirmo minējumu izdevās atminēt čedara siera zvaigznītes, mums nekas arī par to vairāk nebija jāstāsta. Mm. Bet ja gribat zināt, tad čedara siera zvaigznītes 3, 6, 9, jo vairāk, jo labāk, jo ar vienu noteikti nepietiks. Nu, sezonas zvaigznes vistiešākajā nozīmē Heisburger uzkodu piedāvājumu līdz šī gada beigām papildina čedaras siera zvaigznītes.
1: Kas ir zeltaini ar kraukšķīgu tādu panējumu un iekšā krēmīgi kūstošu čedaras sieru. Mm. Nu, jāņem sev, draugiem, radiem, paziņām visiem, kam iespējams.
2: Jā, ēd un priecājies. Heisburger restorānos zvaigznes ir pavisam tuvu. Nu, tā kā skaists piedāvājums un garšīgs. Bet šodien mēs esam iedomājušies kādu pavisam citu lietu, ko Heisburgerā tirgo, ko Heisburgerā var dabūt. Jums jāzvan, jāprasa mums kaut kādu uzvedinošu jautājumu. Ja jūs tiekat pie jā, tad mēs dodam jums iespēju minēt līdz uzminēt. Ja ir nē, tad mēs sakam čau, paldies, tā. Liekam nost un dodam iespēju kādam citam.
1: Tik easy peasy lietas,
2: easy,
1: ja?
2: Easy peasy.
1: Nu, sāksim ar pašu pirmo. Halo, labrīt.
3: Labrīt.
2: Nu, kāds būs jautājumiņš?
3: Vai tas ir deserts?
2: Deserts? Nu, pie desertiem tas nav. Nē, deserts
1: nu,
2: tas nav.
1: Nu, laikam nē, jā.
2: Čau, paldies, tā.
1: Labrīt, lūdzu. Jālo, ļa, jūru.
2: Domāju arī droši vien, ka deserts.
1: Nu, visdrīzāk, jā. Halo, lūdzu. Labrīt.
4: Labrīt.
1: Labrīt, labrīt.
2: Minēju viņš?
4: Vai tie būtu salāti?
2: Nē, čau, paldies, tā. Salāti garšīgi arī slosas, bet nav.
1: Tā, pamazām slēdzam ārā jau visas potenciālās iespējas. Ne visas, bet daļu. Halo, labrīt. Jā.
2: Ko lūdzu?
4: Burgeri.
1: Nē,
2: čau, paldies, tā. Redzi, ka, jā, saraujās. Mm-hmm. Es tagad tieši mājas tā paskatos visus tos piedāvājumus. Lūdzu.
1: Labrīt.
3: Vai tas ir kaut kas dzerams?
2: Jā.
3: Vai tas ir rubī šokolādes ledislāte?
2: Nē, čau, paldies, tā. Nu, vismaz pie dzērieniem mēs kopīgi esam nonākuši, tas jau ir daudz.
1: Sajūta, ka vairs nav tālu. Lūdzu.
3: Jā, labrīt.
2: Labrīt.
3: Vai tā būtu kāda piena, zemeņa?
2: Piena, ko es lūdzu?
3: Nu, tie bērnu dzērieni, tie piena ar garšiņām. Lācēni, raktēni, kas ir.
2: Nē, šau, paldies, tā. Nē, tur nav, nē.
1: Labi.
2: Tur nav piena iekšā, varu apgalvot.
1: Jā, nu, bet...
2: Tu esam ļoti, tu esam.
1: Tu patiesībā, jā. Lūdzu?
2: Labrīt.
5: Kafija tā nav.
2: Nē,
1: nav.
2: Čau, paldies, tā. Atsūtīja pārziņot, jā, bet jūs taisnība, tā nav kafija.
1: Lai zinām, jā.
5: Vai tā ir stula?
1: Stula.
2: Nē.
1: Nu, nē, čau, paldies, tā.
2: Pagaidi, bet pie kafijam, kafija tā nav. Vajadzēja teikt, jā. Vai nē? O-o.
1: Vajadzēja teikt, ne?
2: Nu, paskatāmies, varbūt tad.
1: Nu, paga, paga. Halo, labrīt.
5: Labrīt,
1: vai
5: tā ir karameļu latte?
2: Nē, čau, paldies, tā. Mums atvarētu pārzinīt tā sieviete, kas prasīja, tā, kas atgalvoja, ka nav kafija. Jā, taisnība, tā nav kafija.
1: Mm-hmm. Jā, lūdzu.
5: Labrīt, vai tas smūtīs?
2: Nē, čau, paldies, tā.
1: Paskat, kā mēs te kā aplinkus kaut kur turējam
2: kaut visu kur laiku. Kaut kur raujam zarā, jā.
1: Bet labi, labi par dzērieniem.
2: Jā, ja kādam jau ir Hesburger aplikācija, viņš jau uzreiz var paskatīties pie dzērieniem sadaļā. Visu tur var redzēt, jā. Man priekšā stāv.
1: Halo, labrīt. Ļudzu.
2: Cilvēciņ. Labi, ejam tālāk, labi. Ejam tālāk.
1: Čau, paldies tā un labrīt, halo, sveiki.
6: Lielālu zemeļu.
2: Jā, tieši tā, apsveicam.
1: Ir.
2: Kā tevi sauc? Guntis?
6: Jā.
2: Nu, Gunti, tu gan, tu tomēr dabūji, vai ne? Tomēr dabūji 50 eiro dāvanu karte no Hesburger. Ir tava, tā patiešām ir limonāde ar zemeņu garšu. Ir arī limonāde ar marakujas garšu, bet tev izdevās uzminēt precīzi to, kas ir. Nu, super, varēs noēsties Hesburgerā 50 eiro vērtībā, par to milzīgs prieks. Mazliet ir apskaužam, bet tāda balta skaudība, jo katram jau tā iespēja ir atrast sev tuvāko Hesburger un to doties gan brokastīs, gan pusdienās, gan vakariņās. Paldies visiem par dalību šo spēli, spēlēsim arī visu turpmāk. Ko nedēļu. Čau, paldies, tā, tavs labākais radio laiks.
1: Varēja pateikt visu iespējamo, ko varēja pateikt. Visi pateikt, visi kārtībā, tikai apsveicam Gunti ar
2: uzvaru. Jā, jā.
1: Jā, jā.

0: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs āgā LV.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu €79.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nedēļa namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
7: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas pārk līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
8: Salga.
9: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
10: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tieši saistē. Autobrava LV.
12: Uzmanību, uzmanību.
13: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
14: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
13: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
14: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
13: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
14: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
13: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
15: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
0: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs āgā LV.
16: Nu, ir iespējas, starp citu, nodot rīta fikso sveicienu. To mēs arī nevaram palaist šajā rītā garām.
17: 13. oktobrs, starp citu, ir starptautiskā bezkrūštura diena. Jūs jau čeki to droši vien atzīmēt katru dienu, jo jums nav jānēsā, bet mēs dāmas varam svinēt šodien.
16: Bet es tieši šodien uzvilku. Nu, labi, nekas ņemšu nos, viss kārtībā. Savu rītu fikso sveicienu 27339933 var nodot ar Radio SVH starpniecību. Vai esam drīz ķermies klāt sveicieniem.
17: Aha, labrīt.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: 7:48.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVH ēterā.
5: Rīt fiksēs sveiciens 13. oktobrī arī Irmām un Margām šodien vārda diena.
6: Sirsnīgi sveicien tiem, kas šodien svin savas dzimšanas dienas.
5: Mirgām, piedošanu. Mirgām. Margas arī ir, bet Mirgas arī ir.
6: Margas ir trepē. Tad, nu, sirsnīgi sveicien visiem tiem, kas šodien kādā veidā īpaši atzīmējam dienu. Šodien 13. kā tu jau minēji, un otrdiena, principā.
5: Jep.
6: Visiem kopīgi mums ir otrdiena. Katram individuāli iemesli atzīmēt 13. oktobri katram savi.
5: Tas gan.
6: Tad, ja nu gadījumā tev kāds ir, ko pasveicināt šajā rītā, tad 27339933. Reku, Amanda, sūti sveicienus Artai un Martai 33. dzimšanas dienā. Oho. Un 36. dzimtenē, bet nu, visticamāk 36. dzimenē Alisei. Nu, tad ritīgi daudzeņu vai tuvu cilvēku dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienās un lai smoka dienā Marta piebilst.
5: Arta un Marta, paskat, kā sanācis. Laikam māsiņas krāsiņas, ja jau Arta un Marta, tad jau māsiņas un krāsiņas.
6: Jā.
5: Sveicienci no Lizites bērndārzes skolotājām. Čau bērndārzes skolotājām visām laikam. Laikam visām.
6: Sveiciens Artūram dzimšanas dienā no Kristīnes un trīs tādas kūpstoši emoģi.
5: Jānodot manam dēliņam Deividam sveiciens dzimšanas dienā raksta Svetlana.
6: Jā, Juris vēlas pasveicināt Simonīti, viņa dzīves gaismu šajā dienā, atgādinot arī laikam tu par to, jo tur viņš pielicis tādu bildīti ar krūšu turī tērptu. Es saprotu, ka tā ir meme, bet nu nav tieši Simonas foto, jo tas ir vīrietis. Laikam par to krūšu turi dienu. Bez krūkstura diena.
5: Šodien tā diena.
6: Jā.
5: 13. oktobris.
6: Es ceru, Juri, ka tā arī nav tava fotografija. Es tiešām ceru, ka tu esi kaut kur internetā uziets.
5: Tāpat kā Vilnis jūrā.
6: Tas bija par tām trepēm, margām trepēm.
5: Jā, tā varētu būt. Sveiciens ir jānodot Jančukam. Jančuks ir devies sēnes vēl lasīt uz mežu.
6: Cik forši!
5: Bet neteiks, kur. Nu, tas jau ierasti ir. Jā, nestāstam parasti.
6: Un Eriks visus satiksmes dalībniekus vēlās pasveicināt, jo šodien esot tumšs rītiņš, bet daudzi esot bez atcerotājiem. Nu, tad, lai mirdzot viņu acis. Tas būtu forši, ka tā kaķēniem nebrauc un redzi, kas tur kur notiek. Nu, mīļie draugi, tāda mums ir tā diena, te iesākusies. Un rekur vēl viens Jāņa sveiciens. Sveiciens visiem nepieklājīgajiem uz ceļa. Arī tas obligāti jānodot arī.
5: Jā, viņš pielicis to smaidiņu, ir beigās to emoji ar formulas mašīnu. Nu, tāda
6: tā ir formula?
5: Nu, kaut kāds, jā, kaut kāds. Vai tas ir sienādzis?
6: Man īstāk izskatījās, jā, pēc kaut kāda tarakāna.
5: Nē.
6: Jā,
5: tā ir mašīna, tā ir mašīna.
6: Jā, es tās beigais autoeksperts, līdz ar to man pieži vien jūk.
5: Tā ir mašīna, jā.
6: Jā. Nu, tad būsim pieklājīgi tā, lai acis mirdz no prieka un nevis no asarām. Un ja no asarām, tad tikai no laimes asarām.
5: Pilnīgi precīzi un arī nodosim tādu paldies, tā ka jūs palaiši, piemēram, ja par tiem nepieklājīgiem mēs te runājam uz ceļu, jūs palaiši kaut kur vai ļauj iespraukties rindā, ja? Nu, piespiešam to paldies pogu.
6: Jā, tu tātā oficiāli drīkst tā aicināt, tad arī?
5: Protams.
6: Ava reikas izmantot.
5: Nu jā, nu mēs esam Latvijā.
6: Pareizi. Ja mēs, jo mūs jau var dzirdēt visā plašajā pasaulē, bet ja jūs Latvijā, sakiet paldies tā, kā mums ierast. Nu es izkāpju plārā, paspiest roku, uzdaunāt klinģeri, uzdaicināt vakariņās.
5: Vakariņās.
6: Rīta fiksēs noslēdzies. Labrīt.

0: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Jā, viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV strādā ar prieku.
3: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Ramtai rāpēr, modirīdi rīdi, kas tad tie ir? Tie ir trādi rīdi!
9: Un kas jūs esat?
10: Grupa
9: prārāpēr! Labrīt!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ceļā ir slikta redzamība mīglas dēļ. Saskaņā ar vīdes geoloģijas un meteoroloģijas centra datiem mazākā redzamība agrā rītā bija tikai 190-350 metru Bauskā, Daugavgrīvā, Mērsargā, Rujienā un Staļģenē. Arī Rīgā uz ausis miglains rīts un redzamība agri no rīta bija no 190 metriem Daugavgrīvā līdz 600 metriem Rīgas lidostā. Mīgla un dūma, ka vietām saglabāsies arī dienas pirmajā pusē. Valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. No šodienas stājas spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma Latrail.net pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Informācija Latrail.net mājaslapā liecina, ka jaunā maksa tiks piemērota līdz šā gada beigām. Šodien plānota ministra prezidenta Andra Kulberga un kino nozares pārstāvju tikšanās. Kulbergs iepriekš pauda, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platformu nodokļa un jāizvērtē iespējams alternatīvas Latvijas kino finansēšanas risinājums. Kino nozares pārstāvju uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dodas pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Pirmais Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņēmis Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis, ka viņa prāt Krievijas prezidents Vladimirs Putins mier izlīgumu ar Ukrainu vēloties vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trumps atkārtot aicināja abu valstu līderus vienoties par kara izbeigšanu un apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā karā dzīvību zaudējuši 32 tūkstoši cilvēku, tiesa viņš nenorādīja uz kādiem datiem šis skaitlis balstīts. Jautāts par Krievijas uzbrukumiem pēc viņa izsludinātā enerģētikas pamiera, Trumps atbildēja, ka situācija esot vēl jāvērtē, jo pārkāpumi esot bijuši abās pusēs. Vairāk Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiber uzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledus skapju. Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 entēmāšē vai tā zīmola neto veikali, kā arī vairāk nekā 100 kooperatīvu tirdzniecības vietas un vairāki e-leclair veikali. Mediji ziņo, ka cietuši arī mazumtirdzniecības giganti Carrefour Market un Monoprix. Veikali, kas cietuši no uzbrukuma, būs spiesti izmest visus produktus, gan svaigos, gan saldētos, un ir arī bažas par pārtikas drošību. Par sportu Latvijas uzbrucējs Anda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers Buffalo cieta zaudējumu NHL mačā. Panthers bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres. Un Latvijas basketbola savienība ir paziņojusi 2025-26 gada sezonas galveno trīs nomināciju pretendentus un uz gada basketbolista balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Benjamins Jānis Beruē. Portālā Basket.lv līdz 28. oktobrim ik viens var piedalīties balsojumā, atbalstot savu favorītu trijās nominācijās. Uz gada trenera godu pretendē Raimonds Feldmanis, Kaspars Vecvagars un Edijs Šlesers, gada basketbolista. Basketbolistas balvas pretendentes ir Kitija Laksa, Kate Vilka un Vanesa Jasa, bet par gada basketbolista balvu sacenšas Benjamins Jānis Beruē, Rihards Lomašs un Artūrs Strautiņš. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Kurbulējam.
3: Labrīt, jā. Zini, man šajā rudenī pelēkā ļoti prasās visādas smaržas. Man ļoti, ļoti patīk smaržas. Pašai kaut kādas smaržiņas. Tev traucē smaržas vai patīk?
2: Kā ne, cik man ļoti patīk smaržas.
3: Jā, kā tev ir kaut kādas mīļākās sieviešu smaržas? Tagad vari neteikt, bet tu man aizkotrā pasaki.
4: Le José.
3: Muldi jau.
4: Duat.
3: Eva
4: de toalete.
3: Toltas smaržas, kaut kāds gaisa atsveicinātājs.
2: Smaržas tā saucot. Nu, gaisa to, kā viņa?
3: Toltas ūdens.
2: Toltas ūdens, jā. Eva de toalete.
3: Un kaut kā de rozē?
2: De rozē kaut kā tā bija. Nu, jā, sakot, franču smaržas. Jebkuras.
3: Sapratu.
2: Dod man jebkuras franču smaržas. Ņemu.
3: Džīps.
2: Nē, man nav. Man nav. Nu, skaidrs, es nezinu. Man patīk kā smaržo. Nosaukums laikam, nevienam nezinu.
3: Jā, es laikam zinu, ja aiziešu uz Bright Crystal virzienu rudenī, tas tev patiks.
2: Ā, nu skaidrs.
3: Ā, bet vakar man sanāca uz ielas vienam pārim, gaidot sarkano gaismu, pirms šķērsojam ielu, pasacīt, jums ir brīnišķīgas smaržas.
2: Jā.
3: Kad es teicu, kādas brīnišķīgas smaržas, jo tajā brīdī man likās, ka tās ir tā vīrieša smaržas, un tā dāva viņam blakus man saka, es neatceros, kas tās ir. Es tā, jā, un es saprotu, ka es laikam esmu iebarzusies, jo es it kā biju domājis tās vīriešas, bet saku, tas varbūt ir vīram. Nē, bet tad...
2: Jā, tu mēģini tagad dāmai pateikt, ja, to, ka jā, viņai ir skaisti smaržas?
3: Nu, es nesapratu, kas tur kuram smaržas, bet bija brīnišķīgas, un es uz ielas pateicu, un tad es nesapratu, kuras ir kuras un kurš man te ko. Bet es vienkārši, jā, man ar to gribēju pateikt, ka man ļoti patīk dažādas smaržas. Un es tā domāju, ka tā es iebarstos, un piemēram, vai var priekšniekam pateikt, man patīk, kā jūs smaržojat, jo Anatolijas Kreipāns pagaidām kolektīvā ir vienīgais, kurš nāk ar smaržām.
2: Sasmaržojies, vai viņš ņem līdz sadalīt?
3: Sasmaržojies, nesmaržojies.
2: Neviens cits nesmaržo šeit?
3: Nē. Saproti, kā man jādzīvo.
2: Es jūtusi.
3: Nu, tu jau šeit arī ļoti diskrēti. Ir bišķi jāplējās, ko tu jūs? Es tomēr esmu padzīvojis sievieti. Man tas smecers nav tik izskatīt. Bet vai priekšniekam var pateikt, jā, nebēr ļoti patīk, kā jūs smaržojat, vai tas jau būs robežas pārkāpums? Tas ir ļoti interesanti. Pareizi.
2: Nē, tas būs cilvēcīgi.
3: Kāds boss?
2: Arī, faktiski.
3: Ir jau dažādi bosi.
2: Ir jau dažādi bosi, jā.
3: Cits to uztvers kā tādu, aha, harassments.
2: Vai challenge, tu
3: vai
2: man izaicini. Jā, tu man izaicini būt smaržīgākam. Tāpēc esam sagādājuši priekš jums šajā rītā Olīrijas Boss Challenge.
0: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba šefu. Piesaki savu priekšnieku Olīrijas Boss Challenge. Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā. Olīrijas uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
3: Jā, mīļie draugi, līdz 16. oktobrim mēs spēlējam šo te Boss Challenge kopā ar Olīris, un mēs arī priecājamies, ka kādam varēsim beigu galā uzdāvināt ballīti 500 eiro vērtībā tur. Nu, tur vispār ballītis kolosāls, un ja jūs saprotiet, ka strādāt jau ir bišķiņ jau gana, tad ir laiks jautram saliedēšanās pasākumam kopā ar kolēģiem tiešo Olīris, jo tur visādas iespējas kaut ko sadarīt, pamēģināt. Pamēģināt to sacensības garu, jā? Kā tad kopīgi saliedēt to komandu?
2: Var izvēlēties daudz un dažādas bumbas, piemēram, bowlinga bumbas, biliarda bumbas spēlēt. Nu, ir arī papildus vēl lāzertaks, ar kādas spēles citādas, visādas aktivitātes, ko noteikti var raudzīt pašai, jo tur uz vietas un skatoties un rezervējot, ko te gribās un papildināt, protams, to visu rēdieniem un dzērieniem, jo, nu, viss tas nepieciešamais ir tur, atrodams.
3: Jā. Un neatkarīgi galvenais, ka no komandas lieluma jums palīdzēs izveidot pasākumu, par kuru kolēģi runās vēl ilgi, tā kā Olīris, vairāk izklaides, vairāk kopīgi piedzīvojumi, stiprāka komanda. Un sazināties ar viņiem var un rezervēt savu komandas pasākumu lv.oleris.club. Bet sazināties ar mums un pieteikt savu šefu Olīris Boss Challenge arī ir ļoti vienkārši. Ieiet mūsu mājas lapā radiosvh.lv, tur tāda atsevišķa sadaļa, tāds banerīts ar uzrakstu Olīris Boss Challenge, un tur var reģistrēt savu bosu. Vairākus jau mēs esam sazvanījuši, un katru dienu iegūstam pa vienam finālistam, un gala beigās, tad 16. izlozēsim divus, kas savā starpā par galveno balvu cīnīsies. Bet, ja tu piesaki savu šefu, un mēs viņu izlozējam, tad tu jau tiec pie 50 eiro dāvanu kartes bowlinga spēlējo liras. Tā kā tev arī ir jāga to darīt, pavisam noteikti.
2: Jā, nu šo piekdienu, šajā piekdienā noskaidrosim to uzvarētāju priekšnieku visu bosu, jā, bet nu, šajā rītā jānoskaidro, kurš varētu būt te potenciāli viens no tiem.
3: Labi, es tad tagad skrolēšu tad visiem iesūtītajiem, tur vairāk simti tie ir, jā. Un tu man saki stop, un tad es ātri uz lapiņas tev uzrakstīšu, un tu mēģināsi sazvanīt ar divpalīgu.
2: Stop!
3: Tā. Ui, Nacionālajie bruņotie spēki.
2: Wow!
3: Priekšniece ir Dace.
2: Wow!
3: Tā, paga, o te mums būs ļoti mazi. Aha, es
2: Labi.
3: Saprotu, ka rekur ir arī norādīts uzvārdus pieteikumā neminu, jo aizsardzības resorā nav pieņemts publiskot personas drošības.
2: Nē,
3: personas drošības pirmajā vietā, bet pieteikusi ir Evija. Cerams, ka Evija kaut kādā ziņā Dacē jau ir pamiegusi raci, ka tā šo varētu gadīties. Mūsu priekšnieces ikdiena paiet budžeta plānošanas, iepirkumu termiņu un neskaitāmu aprēķina pasaulē. Viņa prot saplānot finanses, atrast risinājumus un panākt, lai viss būtu savās vietās. Taču arī vislabāk saplānotajam budžetam ir viena īpaša pozīcija, kuru nevar izmērīt tikai eiro. Komandas gars.
2: Vārdu nevar, ne, bet to uzvārdu un ko tur nedrīkst teikt. A telefonu numuru drīkst?
3: Es to saucu?
2: Jā, 26.
3: Es rakstot saucu skaļi? Paldies Dievam, es redzu, šis challenge ir kaut kādā ziņā challenge arī mums. Dosim tāciē nelielu uzdevumu, ja pacels. Labrīt, vai Dace?
5: Jā.
3: Nu, sveiki.
2: Nu, sveiki.
3: Te jums zvana Lauris Zalāns.
2: Un Sanda Dejus.
5: Okay.
3: Mēs esam no Radio SK, mēs neko, nekas nav noticis, viss mierīgi.
2: Jā,
3: viss mierīgi. Bet, Evija, jūs ir pieteikusi O'Leary's Bosch Challenge spēlei.
5: Ok, čau, Evija.
3: Čau, Evija. Evija tiešām labs cilvēks, nevajag viņai neko darīt, neko likt papildus. Viņa gribēja vienkārši kad nopelnīt tādu ballīti, un kas zina, varbūt 16. datumā, 16. oktobrī jūs tiešām nopelnīs ar 500 vērtu atpūtu. Bet, lai to ir piedalītos, Daci, mums jādod jums dažs neliels uzdevums, labi?
5: Ok.
3: Tad, oh, paldies.
2: Mums vispār bez problēmām, jā, tad jau,
3: fuh,
2: nopūta uzreiz mazliet detaļ
3: vietu. Mēs dosim jums salīdzināt divas lietas, jums jāpasaka, ko jūs izvēlētos, jā?
2: Viens vai otrs, jā.
3: Ātrie jautājumi, jā? Gatava?
5: Jā.
2: Mēģinam.
3: Kaķis vai suns? Ātri jāatbild, ātri jāatbild. Aha,
2: suns.
3: Bolins vai lāzertaks?
5: Lāzertaks.
2: Aha, hokejs vai basketbols?
5: Hokejs.
3: Alga vai prēmija?
5: Abi.
2: Burgers vai pizza?
5: Neviens.
2: Oh.
3: Darbs vai ballīte?
5: Ballīte.
3: Jē, yeah, viss arī bija noslēdzošais apsies. Jūs esat Dacs iekļuvusi finālā. Par to Vizijā. Ļoti priecājamies. Mēs domājam arī, kas labi strādā, tam labi jāatpūšas. Tā kā gaidīsim 16. datumiņu, ja šī piekdiena, varbūt, ka pašā rīta agrumiņā, tajā laikā no 7. līdz 11. jums uzzvanīsim, ja paveiksies izlozē, un tad jau lūkosim par tālākiem izaicinājumiem.
2: Daudz ātrais jautājums, kāds šodienai plāns ir izstāstīt? Nu, to, ko drīkst stāstīt, protams.
5: Strādāt un vēlreiz ballēties.
3: Ļoti labi. Ļoti labi. Priecājamies. Un sveiciens arī Evijai. Evijas, tam citu tiek pie 50 eiro dāvanu, kad es bowling spēlēju. Varbūt jums ir jāiet kopā.
5: Mēs iesam, es pat zinu, kur tas ir.
3: Nu, bet to līdzis jau tagad jau ir ļoti izplatīts. Jā, populāra vieta, tikšanās vieta. Nu, superīgi, tad tiekamies. Tad tiekamies tur un sazinamies, ja kas.
2: Un paldies par to darbiņu. Ko darat, Dace?
5: Paldies jums.
2: Paldies, atā. Nē, nu šitas ir skaisti.
3: Vai nē?
2: Teikšu. Ļoti skaisti.
3: Man arī patīk, man prieks. Mēs tev varam sazināties ar pašiem priekšniekiem. Mm-hmm. Un jednu gadījumā, es skatos, te mums ir iesūtīts šobrīd jau WhatsAppā. WhatsAppā nesūtiet, tātad dodieties mūsu mājaslapā radio.svk.lv un tur piesakiet savu priekšnieku, lai mēs, kas zina, varbūt rīt parīt aizbrīt ar viņu sazinātos.
2: Jā, vēl ir iespēja mums sazvanīt dažus priekšniekus, ja tā papildiniet mums to sarakstu. Un ļoti iespējams tieši jūsu priekšniekam bossam mēs piezvanīsim.
6: Jo, te kā Eda vārdi, un tu pašlaik klausies Radio E.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
3: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
4: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higienas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
6: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
7: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Šomēnes Rīgā plānot sākt brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Briāna ielā un Mūkusalas ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro. Uzvaras bulvārī seguma atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai. Savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfaltbetona seguma joslā, kas atdala tramvaja sliedes no pārējās brauktuves. Aristīda Briāna ielā seguma atjaunošana notiks posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Miera ielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejams auto stāvvietas. Mūkusalas ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplim, un arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Latvijas autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 58 ceļu posmos. Uz valsts galvenajiem ceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi šobrīd ir uz Daugavpils šosejas no Kalniškiem līdz Ļūvastei, kā arī uz Liepājas šosejas no Lielupes līdz krustojumam ar autoceļu Jelgava Tukums, kā arī uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Un šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošana, satiksmei slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru, jeb Rīgas pusē. Šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā pārvada pretējā pusē, virzienā uz Rīgu jeb Dobeles pusē. Būvdarbu laikā atļautais braukšanas ātrums par pārvadu būs 30 km stundā. Darbus uz pārvada Rīgas pusē planots pabeigt līdz nākamās vasaras beigām. Lietuvas šosejas pārvada pārbūvi pilnībā iecerēts pabeigt līdz 2028. gada jūnijam.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā.
2: 8:38 minūtes ir pienācis mirklis, nu, mazliet kaut ko iečekot arī par, nu, nezinu, kā par to nodēvēt, nu, tādā mūsdienīgas finanses, jā, tur varētu tādu uzņēmumu elektronizāciju kaut kur piekabināt klāt, nu, viss kaut kāds nu,
3: tādas pat, jā.
2: Gudras lietas.
3: Man arī ļoti patīk patiesībā mēles spēles šajā nedēļā, jo tā mums kopā ar i-finances 360 norisinās.
2: I-finances 360 ir vienota profesionālā platforma uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem, HR profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētus interneta žurnāls. I-finances, i-tiesības un i-biznes.
3: Jā. Starp citu, lielākais interneta žurnāls par uzņēmumu, finanšu un juridiskajiem un vadības jautājumiem. Nekā lielāka mums nav. Un tur raksta autori Latvijas profesionāļi, savas jomas atzītākie eksperti. Un tas jau noteikti nodrošinātu kvalitatīvu aktuālu un uzticamu saturu. Lai palīdzētu pieņemt zināšanās balstītus lēmumus finanšu juridiskajos un uzņēmēju darbības jautājumos un droši vien, ka arī izaugsmi tas viennozīmīgi uzņēmumam nodrošina, jo zināšanas un prasmes kādā konkrētā sfērā noteikti var palīdzēt. Starp citu, mums balvā arī ir ielūgums, kas var nodrošināt jums izaugsmi.
2: Ielūgums uz i-finances 360 organizēto izstādi formu uzņēmuma elektronizācija 2026 norisināsies 28. oktobrī Rīgā centrā.
3: Tur varēs tapt gudrāki, viedāki, droši vien arī tīkloties ar citiem nozares speciālistiem. Es ticu, ka būs arī kafijas pauze. Bet tā ir ļoti svarīga.
2: Noteikti, un neviena.
3: Es augstskolā neatceros, ko man mācīja Juris Jarums. Bet tāds mans pasniedzējs, jā. Es no viņa visām lekcijām atceros to, ka šajās konferencēs svarīgākais ir kafijas pauze. Un ne jau tāpēc, ka tu paēstu, bet tieši tas ir tas brīdis, ka tu vari pārunāt, reflektēt par dzirdēto.
2: Tīkloties,
3: jā. Līdz ar to es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet ko viņš man mācīja? Ne mārketingu, bet politiku.
2: Nu, ka jau finanses.
3: Redz, ka neatceries, bet atceries, kā lika justies. Tas skaidrs. Un ja jums arī kaut viena atziņa no patiesības vai meli aizcersies, tad es arī būšu ārkārtīgi priecīga. Mm-hmm. Jo trīs apgalvojumus es esmu saglabājusi, radījusi.
2: Es saglabāšu,
3: vai, jā, tad savus, saglabāsiet.
2: Jā, tad atbildes tam.
3: Jūs visi piefiksējiet, jā, un atzīmējiet katru no tiem ar P vai M, attiecīgi patiesību vai meli par to domājot. Nu, un tad iesūtiet to trīs kombināciju mums uz 2733-9933 un lūkosim, kā jums būs veicies.
2: No lūdzu, Sanda, jā.
3: Nu, tad pirmais apgalvojums. Senos laikos par naudu izmantoja sāli, tēju, tabaku, kakao, pupiņas, rīsus un gliemežvākus.
2: Mm-hmm,
3: vai tā ir patiesība, vai melis pieriežiet paši?
2: Es
3: neteicu nekurā reģionā, nekas tur. Jūs paši domājat, jau, jo mana seja arī totāls poker face. Nu, vai mini-golfs. Mini-golfa seja.
2: Mini-golfs, jā, paliekam pie šī. Es uzreiz pierakstīju, kāds pateicis, es jau uzreiz.
3: Uzreiz
2: man ir burtiņš.
3: Otis apgāvojums, arī par vēsturi.
2: Labi.
3: Senajā Ēģiptē vīriem par piramīdu būvniecību maksāja sprunguļos. Zeru kafiju, lai jūs neredzat manā sejā nekādas pazīmes.
2: Internetā var redzēt kaut kādas pazīmes, klausoties Radio SVH.
3: Nu, skatoties tikai video tiešraidē, bet no es nezinu.
2: Labi,
3: mani neviens vēl melos nav pieķēris dzīvē.
2: Man ir rakstīts.
3: Kas?
2: Nu, ka burts kaut kāds. Kaut kādu burtu es ieliku.
3: Nu, labi. Trešais. Pirmā papīra nauda radās Ķīnā, jo vara monētas bija pārāk smagas pārvadāšanai. Domājiet paši.
2: Kurā gadā?
3: Nē, 14. gads. Nu, varbūt kaut neko neteikšu.
2: Pārāk smags pārvadāšanai. Labi. Uzsvars uz 14. gadsimtu.
3: Es neteikšu ne balts, ne melns, ne jā, ne. Ej uz tirgu, pērc, ko gribi.
2: Mm-hmm.
3: Es
2: pat neteikšu. Patiesība, ne meli.
3: Es neteikšu ne patiesību, mm-hmm. ne meli.
2: Mm-hmm. Labi. Man ir viss, es esmu sarakstījis.
3: Es pat neteikšu 14. gadsimts.
2: Es teikšu tā, man ir.
3: Es teikšu Tangas Songu dinastijas laikā, bet kuras tieši, nu, precīzi neteikšu.
2: Manas atbildes ir rakstītas tieši
3: Pierē.
2: Tāpat. Tieši tāpat, kā bija rakstīts vakar.
3: Jā.
2: Diegas klausījās vakar, atcerās. Un, ja atcerās labi, tad tā, divi trāpījis nepareizi.
3: Edgars ir uzrakstījis sestu skolotāju pareizi. Jā, Edžiņ, tev ir pareizi. Robertam ir pareizi, redzu jau.
2: Mm-hmm.
3: Krišjānim ir pareizi. Ir man te tomēr ceicam neklīgucim pareizi. Egucim pareizi.
2: Mm-hmm.
3: Puldim. Atcerāks man uz pēc stundām.
2: Labi. Tā,
3: nu Juļim es, pareizi.
2: Okay. Var arī pamainīt kaut ko, ja ir vēlošanas. Ja? Līdz kaut kādam pēdējam brīdim, kad Sanda
3: akceptē. Pamainīt, ko jūs varat pamainīt? Jūs varat pamainīt, bet es ieskaitīšu pēdējo.
2: Nu, pēdējā,
3: ja man atskatīs visus iespējamos variantus, tik un tā beidzamais skaitīsies, jo tas man parādās.
2: Jā, sapratām.
3: Kad es sašķiroju.
2: Un starp visiem pareizajiem pēc tam lozēsim.
3: Tad ja? Mēs lozēsim.
2: Nu skaidrs.
3: Un pēc stundieki man nāks te pati Slokas ielas pagrabā. Kārtot Pag... grāmatas.
2: Wow, labi. Tu domā, ka neviens negribētu nākt uz pēc stundām?
3: Baidos, ka gribētu.
2: Redzi kā.
3: Baidos, ka tas varētu būt ļoti jautri. Tagad nāk speciāli nepareizi.
2: Labi, sūtam savas atbildes.
3: Labi, skatieties paši bērni, jā?
2: 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3, lai izdodas.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:46 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
0: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Pico apkūres cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
5: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem.
4: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
5: Licencēti komerc pārvadājumiem.
4: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
5: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
4: Komanda 24.lv 201670 06.
6: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Īpašās deluxe garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Ar

0: šķīvjos vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Rīga plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
5: Trādrīti, Edrā, Sandra un Lauris.
6: Viss. Sasūtījāt, satūtījāt. Nu, ziniet, kā patiesībā es tūlīt atklāju. Senos laikos par naudu tiešām izmantoja daudz ko. Pirmais bija patiesība. Otrais apgalvojums par to, kas prunguļos kādam maksāja Ēģiptē, izdomāju pati.
7: Meli.
6: Nezinu, kas tie pa sprunguļiem.
7: Labi.
6: Un pirmā papīra nauda patiešām radās Ķīnā. PMP, pareizā būtu kombinācija. Kā tev bija?
7: Vienā kļūdījos pēdējo, es pierakstīju arī kā meli.
6: Wow. Žēl gan, nepiedalies izlozē.
7: Kā tu tur teici par smagu bija? Un kā es domāju, kāds sakars par smagu?
6: Es nezinu, ko tu par smagu. Tā rakstīts internetā.
7: Nu, labi.
6: Es taču ticu internetam.
7: Nu pareizi taču. Ja internets saka, tad tur ir patiesi.
6: Tikko iztulkoju no ķīniešu valodas pati. Labi, lozējam to vienu, kas iegūs iespēju apmeklēt pašo to izstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. Jau 28. oktobrī. Atta centra, Rīgā, Īpa, Īnācas, 360.
7: Stop.
6: Un tas Līga 26-15-14 Līga apsveicam.
7: Apsveicam
6: priekš par tevi. Nu, šo pašu spēli spēlēsim visu turpāko nedēļu. Vēl par dažādiem finanšu pratības jautājumiem būs iespēja uzzināt atbildes.
7: Mm-hmm.
6: Vai faktus?
7: Nu, mums daudz vēl dažādas lietas arī jāsadara šajā rītā līdz tiem pulksten 11. Oi! Gan aizsabūt kopā ar Radio SVH.
6: Oho, jā! Labrīt!

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
5: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Oktobra top filmas Apollo Kino. Diggers un Street Fighter IMAX formātā. Drāma Veritie. Animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Pērvas briesmonis. Kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino.
8: Uzmanību! Uzmanību!
9: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
10: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
9: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
10: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajam jautājumam.
9: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
10: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
9: Radio SVH spēli
10: Ķer kāpostu
9: atbalsta Erst Finance.
11: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

90 metriem Daugavgrīvā līdz 600 metriem Rīgas lidostā. Mīgla un dūma, ka vietām saglabāsies arī dienas pirmajā pusē. Valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Šodien plānota ministra prezidenta Andra Kulberga un kino nozares pārstāvju tikšanās. Kulbergs iepriekš pauda, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platforma nodokļa un jāizvērtē iespējams alternatīvas Latvijas kino finansēšanas risinājums. Kino nozares pārstāvju uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dodas pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Pirmais Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņēmis Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis, ka viņaprāt Krievijas prezidents Vladimirs Putins miera izlīgumu ar Ukrainu vēloties vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trumps atkārtot aicināja abu valstu līderus vienoties par kara izbeigšanu un apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā karā dzīvību zaudējuši 32 tūkstoši cilvēku, tiesa viņš nenorādīja uz kādiem datiem šis skaitlis balstīts. Jautāts par Krievijas uzbrukumiem pēc viņa izsludinātā enerģētikas pamiera, Trumps atbildēja, ka situācija esot vēl jāvērtē, jo pārkāpumi esot bijuši abās pusēs. Vairāk Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledus skapju. Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 NTMŠE vai tā zīmola Netto veikali, kā arī vairāk nekā 100 kooperatīvu ūtirdzniecības vietas un vairāki e-Leclerc veikali. Mediji ziņo, ka cietuši arī mazumtirdzniecības giganti Carrefour Market un Monoprix. Veikali, kas cietuši no uzbrukuma, būs spiesti izmest visus produktus, gan svaigos, gan saldētos, un ir arī bažas par pārtikas drošību. Par sportu Latvijas uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers NHL mačā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres komandai bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā. Vilmanis rezultatīvi piespēlēja Antonam Lundelam, kurš guva vārtus, pēc 11 spēlētām minūtēm panākot izlīdzinājumu 1-1. Vilmanim tas šosezon bija pirmais rezultativitātes punkts 6 NHL spēlēs. Un Latvijas basketbola savienība ir paziņojusi 2025.–26. Gada sezonas galveno trīs nomināciju pretendentus un uz gada basketbolista balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Benjamins Jānis Beruē. Portālā Basket.lv līdz 28. Oktobrim ik viens var piedalīties balsojumā, atbalstot savu favorītu trijās nominācijās. Uz gada trenera godu pretendē Raimonds Feldmanis, Kaspars Vecvagars un Edijs Šlesers. Gada basketbolistas balvas pretendentes ir Kitija Laksa, Kate Vilka un Vanesa Jasa, bet par gada basketbolista balvu sacenšas Benjamins Jānis Beruē, Rihards Lomašs un Artūrs Strautiņš. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Es esmu jaunā stundā 9:11 minūtes pareizs laiks šajā brīdī. Cerams, ka esat pabodušies, moži gatavi, iztaipījušies un gatavi jaunai dieniņai. Varbūt izvingrojušies.
4: Jo mēs esam.
3: Mēs esam gatavi jaunai dienai, pavisam noteikti.
4: Pilnīgi noteikti.
3: Nu, katram jau citādākas tās lietas, kas jāizdara rīta agrumā, tā tradicionāli, tā... Kā sauc tā? Rutīniski, jā? Drīzāk rīta rutīniņa.
4: Bet patīkami. Patīkama rīta rutīna tā ir. Patīkama. Jā. Labā
3: pamosties, rutīna. Pieskaries, piemēram, ceļgaliem, ieeju dušā, izsaipies vēlreiz, iedzer kafiju.
4: Ieties piet pogu radio.
3: Un uzvari konkursā.
4: Uzvari konkursā, jā. Līdz ar to šajā mirklī jāizslidna vēl kāds konkurss. Un šis konkurss, nu, par tādu ļoti ātru...
3: Pa ko bija? Nevar atcerēties, pa ko? Kas tas? Zibatmiņa
4: pārēj.
5: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9:15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tulums.
3: Cik forši izklausās, vai ne? Mm-hmm. Mums prieks, liels prieks par 36. Līniju, kas mums ir draugi šajā te konkursā, jo 36. Līnijas grila restorāns atrodas pašā jūras krastā Jūrmalā Dubultos un no 22. Oktobra restorāna piedāvājumā atgriezīsies After Work Brunch. Katru ceturtdienu un piekdienu no 16. Līdz pat 10. Vakarā esat aicināti baudīt pašu ēdienu izlasi brīvā izvēle.
4: Mm-hmm, restorāna šefpavārs būs pielicis savu pirkstu un kurš gan cits, ja ne viņš, Lauris Aleksejevs. Mm-hmm. Brunch piedāvājumā apvienos restorāna klasiku un pasaules kulinārijas šedevrus. Mm. Īpaši uzmanību veltot kvalitatīvām izēvielām un sezonālām garšām.
3: Jā. Fantastiski iespēja arī sevi palutināt kādam no jums. Ielūgums divām personām uz 36. Līnijas grila restorāna After Work Brunch pie jūras ir mums likts uz spēles. Nu, palpa vērtīgam, jā.
4: Nesteidzīga atmosfēra jūras krastā. Nu, tas būs skaisti, tas ir skaisti. Jā, nu.
3: Divi sevēlās starpā sacentīsies, divi klausītāji, kļūst par zvanītājiem un spēles dalībniekiem sacentīsies, kurš vairāk no mūsu nosauktajiem vārdiem spēs atsaukt, atskaitīt 30 sekundžu laikā.
4: Halo, labrīt, pirmais dalībnieks ar jūs līnijas. Ludzu.
6: Halo, jā.
4: Čau, kā tevi sauc?
6: Agnese.
3: Kā iet, Agnese? Esi jau pāēdusi?
6: Nu, tā var teikt.
3: Nu, labāk jau jāpāēd. Šito tukšā dušā ļoti grūti spēlēt. Te tādi gardi vārdi būs labi, un salikumi, bet skatīsimies, kas ir Agnes sacentīsies šajā rītā.
4: Jā, Agnes, te pat uz līnijas paliec, bet uz otras līnijas sveicinam šo zvanītāju.
7: Halo,
4: čau. Kā dēvēt labrīd, jūs?
7: Jānis.
4: Čau, Jāni.
3: Tu, Jānis, nu, pāēdis?
7: Jā, protams.
3: Nu, tad tev varbūt būs vieglāk. Nu, skatīsimies, kā tur realizēsies, vai tas pat to tukšo dušu tiešām darbosies. Mm-hmm. Pirmā sāks Agnes, Jāni, tu mazliet viņu uzgaidi.
4: Jā, Jānis, tad mazliet pagaida kādu minūtīti. Agnes, mēs tev tātad nolasam, ja, visus minētos apgalvojumus, šos te nebetē vārdus. Nu, un tad tu cik atceries, tad arī sauc, ja, 30 sekundes tev būs laika.
3: Labi, tu esi gatava? Es saukšu Lauri vai tu?
4: Es pirmajam, tu aiziet, varēsi nosaukt ar Jānim, ja?
3: Labi, gatavošos, bet nu, Agnese, aiziet.
4: Virtuves nazis, galda klājums, mirdzoša glāze, zupa šķīvis, deserta karota, papīra salvete.
6: Virtuves nazis, galda klājums, deserta salvete, papīra nazis, mirdzoša glāze.
4: Aha. Vēl ir laiciņš. Pirms
6: kaut
3: kas.
6: Pirms netīr.
3: Šķīvis netīrs?
4: Kaut kas netīrs, jā. Labi.
6: Galda piederuma. Galda klājuma.
4: 5 sekundes vēl.
6: Nu, viss tas būs.
4: Un
3: Ļoti labi. Ļoti labi. Deserta karote. Karote izpalika. Tur ir deserta salveti nosauci, bet vispār forši un zupas šķīvis nevis netīrs. 10 nopelnīti punkti. Ļoti labi, Agnese. Kas ir tavs noslēpums?
8: Nu, paēst
6: pokus. Nu, labi atmiņa.
3: Labi. Malacis, ļoti labi.
4: Tātad
3: ļoti
4: biespien labi. Daudz ēt.
3: Nu,
4: tā nu teica, bet man.
3: Visticamā. Mm-hmm. Labi, Agnese, lūkosim, kā ies Jānim. Jāni, tu dzirdēji, kā gāja Agnesei?
7: Jā, dzirdēju.
3: Esi nelielā šokā stāvoklī.
7: Nē, tas arī labi atmiņā. Ceram.
4: Nu, labi. Tūlīt raudzīsim.
3: Tad es tad Jānim saukšu, jā?
4: Jā, jā.
3: Nu, tad ieklausies, Jāni. 3-4 aiziet. Ēdienu pasūtījums, galda rezervācija, rēķina apmaksas, svētku bankets, lieliska kūciņa, restorāna apmeklējums.
7: Restorāna apmeklējums, lieliska kūciņa, svētku bankets, kaut kāda ēdienkarte bija. Restorāna apmeklējums, daudz laikam.
4: 15 sekundes.
7: Kūciņa kaut kāda, daudz kūciņa.
3: Bet cik tu gribi, lai tev tiešām tur ir? Piezvani un... Es pat ēdienkārt pieskaitīšu, kaut gan tas bija ēdienu pasūtījums. Galda rezervācija, domāju, ka iztrūka un rēķina apmaksa iztrūka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkti ir.
4: Bet
3: par īsu. Ļoti labi, bet par īsu. Jāni, labi, čau.
4: Paldies, ka piezvanīju šajā rītā.
3: Lai tev forša dieniņa.
4: Forša dieniņa. Agnese! Mēs tevi
3: forši! Varēsi doties kādu līdz paņemot uz 36. Līnijas grila restorāna After Work Brunch pie jūras. Iedomājies?
6: Jā, ļoti jauki.
3: Vai ne? Es
4: jauki,
3: arī ļoti
4: priecājos. Jā, mēs priecājamies līdz ar tevi.
3: Tiešām forši. Nu, šī pat spēle arī turmākās dienas kādam vēl būs iespēja zibatmiņā pacīnīties par iespēju apmeklēt 36. līniju, bet neaizmirstiet, ka no 22. oktobra mums katram šāda iespēja būs.
4: Mm-hmm. Agnesē vēlreiz apsveicam, paliec tepat uz līnijas, izstāstīsim, kā tu tiec pie savas balvas, bet nu pārējie jau pamazām tuvojamies Anatolija noslēpumam.
3: Sporta ziņām un Anatolija noslēpumam.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 9 un 21 minūte.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetu veikalā Tava telpa LV.
4: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kilograms 1,49 €. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantas talanti LV.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
10: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
11: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
12: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu.

0: Saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda. Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

Hei, hei, te Krisi. Esmu gatava apgriezt šo skaņdarbu kājām gaisā. Kā man tas izdosies, skaties piekdien 360 TV šovā, izklausies redzēts. Bet tagad paklausāmies dziesmas orģinālu kopā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt ar sporta ziņām radies Hastadē Rīgā Anatolijas Ekreipāns futbola klubs Auda Latvijas Tonibet futbola vislīgas 32. Kārtas pēdējā spēlē. Vakar Liepājā divas reizes atspēlējās kompensācijas laikā izrāva uzvaru par futbola klubu Liepāja 3-2 un nodrošināja sev bronzas godalgas, kā arī piedalīšanos nākamsezonu UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēlēs. Auda turnīra tabulā tagad ir trešā un neatkarīgi no iznākuma Latvijas kausa izcīņas finālā piedalīsies konferences līgas kvalifikācijas spēlēs nākamajā sezonā. Abus vārtus liepainieku labā guva Ede Oloko un tagad vislīgas labākā vārtu guvē reitinā ir 27 gūti vārti. Turnīra tabulā līdera sešniekā RFS ir 77 punkti 31 spēlē, 32 spēlē 76 punkti Rīga futbolklubu komandai, 64 punkti Raudai, 43 Liepājai, 42 Daugavpils komandai un 38 punkti pie 31 spēlē Supernova futbolistiem. Sandis Vilmanis veica rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Floridas Panthers komandā NHL čempionāta spēlē viesos ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres. Vilmanis spēlēja gandrīz 12,5 minūtes, viņam plus 1 liederības koeficients. Uvis Balinskis spēlēja nebija pieteikts. Kristaps Porziņš šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē tā preses konferencē izteicās Warriors galvenais treneris Steve Kerr. Porziņģis saskārījās ar veselības problēmām un izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās, kā arī četras pārbaudes spēles. Porziņģis šodien būs Warriors treniņu bāzē un tiksies ar vienības sporta medicīnas un snieguma direktoru Riku Celebrini un viņa komandu. Kriša Helmaņa pārstāvētā Buenos Airesas Boca Juniors komanda Argentīnas basketbola A-līgas ir virslīgas spēlē viesos ar 80-93 piekāpās Olimpiko komandai. Helmaņas punktus neguva. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa ir Ostapenko šodien Uhaņas VTA 1000 turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Dariju Kasatkinu no Austrālijas. Paredzams, ka spēle sāksies neagrāk par pulksten 10:05. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darija Semeņistēja pārī ar Kazahstānas tenisisti Žebeku Kulambajevu Lisabonas VTA 125 sērijas turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā 4-6, 6-0 un 7-10 zaudēja Martai Nematolē no Grieķijas un Džordžē Pedonē no Itālijas. Viens spēļu turnīrā ar 4. Numuru izliktā Semeņistēja šodien tiksies ar Matildi Lolī no Francijas, kura pasaules rangā ir 640. Vietā. Paredzams, ka spēle sāksies neagrāk par pulksten 13. Latvijas basketbola savienība paziņojusi 2025.–26. Gada sezonas galveno trīju nomināciju pretendentus un uz gada balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Eiropas čempions un turnīra vērtīgākais spēlētājs Benjamins Jānis Berue. Uz labākā basketbolista balvu pretendē arī Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomašs un vēl viens izlases spēlētājs Artūrs Strautiņš. Uz gada basketbolistas balvu pretendē Itālijas čempionu un finālsērijas vērtīgākā spēlētāja Kitija Laksa, valstsvienības kapteina un Lietuvas vicečempiona Kati Vilka un Latvijas čempionāta labākā uzbrucēja un izlases spēlētāja Vanessa Jasa. Uz gada trenera balvu pretendē 3-3 vīriešu valstsvienības galvenais treneris Raimonds Feldmanis, kura vadībā izlase izcīdīja pasaules kausa un Eiropas čempionu titulu, Kaspars Vecvagars, kura vadībā Valmiera Glasvija kļuva par Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempioni, par Latvijas čempioni un ieguva arī Latvijas kausu, kā arī Edis Šlesers, kura vadībā Latvijas U16 puišu izlase uzvarēja Eiropas čempionātā. Latvijas basketbola savienība aicina portālā Basket.lv līdz 28. Oktobrim piedalīties balsojumā, atbalstot savus favorītus šajās trijās nominācijās – gada basketbolists, gada basketboliste un gada treneris, kurš saņems Olģerta Altberga vārdā nosaukto balvu. Pasaules tenisa ranga trešais numurs spāns Karlos Alcaraz Šanhajas VTA 1000 turnīra trešajā kārtā ar 5-7 un 6-7 zaudē Beļģim Zizu Bergsam. Alcaraz zaudējums trešajā kārtā nākamnedēļ provizoriski ļaus Vācijas tenisistam Aleksandram Zverevam pirmo reizi karjerā kļūt par pasaules pirmo raketi. Šanhajas turnīrā Zverevs jau ir sasniedzis astotdaļu finālu, kurā šodien tiksies ar Aleksandru Bubliku no Kazahstānas. Teodora Bļugara komandas biedrs Toronto Maple Leafs komandā uzbrucējis Austin Matthews atzīst par NHL aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni. Aizvadītajā nedēļā viņš trijās spēlēs guva 3 vārtus un neveica 6 rezultatīvas piespēles, turklāt divās spēlēs viņa reiķinā bija pa 4 rezultatīvitātes punktiem. Otrā zvaigzne dalās ar Stars vārtsargs Jakes Oettingers, bet par trešo labāko atzīts Alberta Šmita komandas biedrs New Yorkas Rangers komandā Alexis Lafrenière.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam Krēpānam par sporta ziņām. Anatolī, redzēji Bundeslīgā ātrākais gols?
1: Ne tikai redzēju, to spēlu komentēju.
3: Ah, jā? 8,4 sekundes. Tas ir, man liekas, tur viss bija uz pauzes.
1: Nē, uz vislielākās pauzes bija Manuels Noiers.
4: Kas šim?
1: Jo viņš sekmēja, to ātrāko vārtu gūšanu.
4: Skaist.
3: 4 sekundes futbolā ir ļoti ātri.
4: Jā, ļoti tas vispār ātri. Jebkurā jomā ir ātri.
3: Nu jā.
4: Teiksim tā, 8 sekundēs, es arī reizēm esmu uz pauzes, ko var izdarīt. Bet Anatolija nostāpjas arī varbūt kādu nopauzē šajā rītā, un mēs ar citu dāvinam divas biļetes uz kamuflāžu koncertu kādam laimīgajam, jo Sinpopa leģendas kamuflāžu atgriežas slavenā vācu grupa, aicina fanus uz koncertu, kas notiks 16. Oktobrī koncertzālē pa Lādijumu Rīgu. Kamuflāžu tiek uzskatīt par vienu nospilgtākajiem sava žanra pārstāvjiem līdzās tādām mūzikas leģendām kā Depeche Mode, Pet Shop Boys, AHA un citām, un pēdējos gados kamuflāžu albuma atkārtotie izdevumi ir piedzīvojuši lielus panākumus. Nu, tad koncertos grupa izpildi savas klases slavenākās dziesmas un arī jaunumus. Varbūt jaunumus.
3: Jā, nu, starp megahitiem tur The Great Commandment, Love is a Shield atrodami un daudz, daudz citi. Tā ka kādam kārtīgi noveiksies.
4: Kārtīgi, jau piekdien varēs iet izklaidēties.
3: Nu, kāds ir tas noslēpums?
4: Kāds ir tas noslēpums, jautājam?
1: Es tagad domāju, man ir divas versijas. To vienu, kas attiecas uz vienu jubilāru, būs jāpameklē. To otru, es domāju, varēs diezgan ātri izdomāt, tā attiecas uz pirmo formulu.
4: Aha.
1: Nu.
4: Gandrīz nodevu savu attieksmi pret pirmo formulu.
1: Tā pirmo formulu tad vajag,
4: jā? Jā, lūdzu, dievina.
3: Ātrums patīkajā.
4: Super patīkajā.
1: Labi, nu, pirmā formula ir tā, ka tieši pirms 30 gadiem, tieši šajā datumā, 13. oktobrī, bet 1996. gadā, Williams komandas pilots Damons Hills Suzuka strasē Japānā uzvarēja un pirmo reizi kļuva par pasaules čempionu, pirmās formulas pasaules čempionu. Ar ko šis iegūtais tituls bija īpašs un pat vēsturisks?
4: Mm-hmm.
1: Ne tāpēc, ka viņš pirmo reizi kļuva čempionu.
4: Mm-hmm. Negaidīts bija ļoti.
1: Nu, nē, viņš bija viens no favorītiem.
4: Labi, sūtiet, draugi, 273-9933.
1: Ar ko Damona Hilla pasaules čempionu tituls, pirmās formulas pasaules čempionu tituls 96. Gadā ieguls Suzuka bija īpašs un pat vēsturisks.
3: Domāju un neko nevar izdomāt.
4: Forši.
1: Tu daļu tu redzēsi.
4: Izklausās forši. Man liekas, ka varētu būt ļoti interesanti.
3: Jā, nu pirmās atbildes jau mums tieceļo. Labi, tās arī noskaidrosim tad un pareizo to nākamajā stundā. 273-399-33. Radio
5: SVH. Čau, te Aminata. Un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVR. Piesakies Grifs āgā LV.
2: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. Oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
4: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
8: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
9: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVR. Piesakies Grifs āgā LV.

0: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Nu jā, tieši tā. Ja saņem lielu pasūtījumu, bet trūks naudas izejvielu iegādējiem, vajadzētu norēķināties ar piegādātājiem, bet visa nauda iesaldēta noliktavā. Un ja gribētu ieguldīt biznesa attīstībā, bet piķis nepieciešams arī uzņēmuma ikdienai, tad jums jāzina, ka biznesā iespējas negaid. To zina arī Erst Finance un izskatīs tev pieteikumu ātri un bez liekas birokrātijas. Lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk.
3: Tā nu gan iespēja vairāk uzzināt un pieteikties uz konsultāciju erstfinance.lv.
2: Bet nu gan simtnieks negaida. Kā postiņš jāmet, kādam no jums būs jāsazvan uz 2733-9933 un jāatbild uz pieciem. Uz vienu vienkārši jautājumu. Bet ar piecām atbildēm.
3: Aiziet,
2: piecās sekundēs. Aiziet, ņemam.
3: Nu ceļam augšā, iepazīstamies. Halo, labrītiš.
4: Labrīt.
2: Kā tevi sauc?
4: Labrīt. Ilze.
2: Nu, Ilze, kā tev vispār veicies kāpostā?
4: Nu, nekā, es jūs uzvārdus nezināju.
2: Ā, nu skaidrs, nu tagad tev ir vēl viena iespēja.
3: Pareiz.
2: 5 sekundes, 5 atbildes gaidīsim. Tu esi gatava?
4: Jā.
3: Nu tad... Sagatavojās, jā, kārtīgi. Nu tad...
2: Aiziet.
3: Saki jautājumu.
2: Ā, es saku jautājumu.
3: Nu, jā, saki, tu esi
2: spiedīšus. Nosaka 5 varavīksnes krāsas.
3: Aiziet.
4: Sarkana, dzeltena, zila, zaļa, violēta, zaļa.
3: Zaļa pa divreiz aizgāja.
2: Tā, sarkana, dzeltena, zila, zaļa, violēta, un tur vēl kaut kur... Nu? Tā, es pats pārbaudīšu. Sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gaiša, zila, tumša, zila.
3: Viola. Man jau raustās.
2: Vai tad zaļa ir?
3: Labā kāja.
2: Zila ir, violeta ir, sarkana, oranža. Nu, manai sanā!
3: Nu, cik ir?
2: 5 ir!
3: Ilze!
2: Sarkana dza...
3: Ir, jā, nu tu nu, nu, tagad sanā. Ir pagaidi. Nu ir,
2: nu,
3: man liekas, varēs.
2: Viss sanāca. Ilze, pati kā jūties?
4: Super.
3: Beidzot.
2: Kaut kur jau aizgāja.
4: Nav tie uzvārdi.
2: Nu kas tad uzvārdiem vainas? Bet porši, Ilze, apsveicam, simtnieks ir tavs. Nu tad, lai labi tērējās, kāpostiņš dabūts. Mm-hmm. Piefiksēsim tavu numuru, nenoliec klausuli, bet visiem pārējiem atgādinām, ka šī akcija mums ir labu laiku līdz 30. novembrim un arī tev ir iespēja tikt pie savu simtnieku.
3: Jā, turpini klausīties un ķer kāpostu!
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju!
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tiešsaistē. Autobrava LV.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Čau, tu mārmā!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet vēl saglabāsies migla un dūma, ka būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā ir iespējams nelielas lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pār pulksten desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmu Baltijas valstīs. Pārskatā valūtas fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%, savukārt nākamgad tai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmu Baltijas valstīs starptautiskais valūtas fonds šogad prognozē Lietuvai, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madis, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidentu Andri Kulbergu. Madis vakar stājās Igaunijas prezidenta amatā, nomainot amatā Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikācijas uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēt

0: 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēku. Cietušo lokā ir 2 gājēji, 3 velosipēdisti un 1 elektroskrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma process un 3 krimināla procesi. Šorīt Rīgā ceļu satiksmi netālu no biznesa augstskolas turību traucējis nomaldījies zirgs. Zirgām, kurš atradās uz dzelzceļa ielas un autovadītājiem palīgā atsteigušies likumsargi. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošanas satiksmē slēdzot 2 no 4 braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā pārvada pretējā pusē. Virzienā uz Rīgu jeb Dobeles pusē būvdarbu laikā atļautais braukšanas ātrums par pārvadu būs 30 km stundā. Īsi par sportu Latvijas uzbrucēja Sanda Vilmeņa pārstāvētā Floridas Panthers NHL mačā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres komandai bez aizsargu Uvja Balinska pieteikumā. Vilmanis rezultatīvi piespēlēja Antonam Lundelam, un Vilmanim tas šosezon bija pirmais rezultativitātes punkts 6 NHL spēlēs. Un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņš šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē, tā atklājas Warriors galvenais treneris Steve's Kers. Golden State komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs jau drīz 21. oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti. Radio SVH.
3: Šajā rītā pie mums ciemos ir vecs cilvēks, kas sācis darboties Instagram pasaulē. Un tas tā kā ir tāds nebijis precedents.
4: Mm-hmm. Ko tu te dari?
3: Jā, pie mums ciemos. Es pateikšu arī taviem skatītājiem, jo viņš tagad visu filmē. Mm-hmm. Viņš tagad filmē un ievieto saturu Instagramā. Sakiet, Veču, lūdzu, kā jūs nonācāt pie šī lēmuma?
5: Loģiski.
3: Kā jūs sapratāt, ka Instagrams ir tas jūsu virziens, kurā vajadzētu veidot saturu?
5: Es to vēl neesmu sapratis.
6: Kas vēl var būt piedāvājumā?
5: Es par neko nesaprotu.
6: Kas vēl var būt piedāvājumā? TikToks vēl mums ir?
5: TikToks, es zinu, man tur ir čomaki TikToks. Aha,
3: labi, paldies. Ufo, ir pie
5: man
3: mums
5: arī konts tur ir.
4: Konts.
5: Man ir diezgan daudz sekotāju.
3: 4000?
6: Patiesībā.
5: Tik tokā es tev pagaidu man jāpastāvēt.
3: Nu labi, tagad mēs esam uzveicinājuši tevi īstenībā par kaut ko citu runāt.
6: Tūlīt, Ufo, es paskatīšos ātri, jūs jā, iesāciet jau parunāties.
3: Jā, šajā nedēļas nogalē aizsākas rudens depresija.
5: Viņš tā vienmēr ātri paskatās.
3: Viņš ātri paskatās.
6: Es vispār esmu ātris.
3: Ir atpakaļ.
6: 6300.
3: O, jo! Cik pop.
6: Yep.
5: Tikai neviens man neko nepiedāvā biespiedas kaut kāds reklamēt, vai ko tu tur dari.
3: Uz dīvas mērēt kaut ko.
6: Pēdējā publikācija bija 9. februārī.
3: Nu kā reiz.
5: Mēnesis pēc vārdienas.
3: Tātad, kāpēc mēs tiem pasaucām? Kāpēc tu te dari, ko tad dari? Mēs tiem pasaucām, jo šajā nedēļas nogalē sāks rudens depresijas šovs, sāksies tas Rēzekne, pēc tam tas būs citās pilsētās. Rēzekne ir vienīgā, kurā tu nebūsi, tāpēc mēs tevi
5: paaicinājām. Tāpēc, ka man es būšu Alūksnē. Es nevaru paspēt pārbraukt no Alūksnes, pēc tam uz Rēzekni.
3: A, kāpēc tāpēc,
5: ka man tur ir 60 nokrāsas man tajā Alūksnē.
3: Nu, bet Alūksne un Rēzekne, tas jau nav tā Liepāja.
5: Nav jau tā, bet man apmēram tajā pašā laikā notiekās. Sabot, es nevarēšu paspēt, es no Alūksnē man beigsies pasākums. Es nevaru paspēt.
3: Tu
5: es
3: gribi pateikt, ka tu esi cilvēks,
5: Uz afterīt es varu aizbraukt uz Rēzekni, bet tas ir bīstami.
3: Ļoti bīstami, tāpēc es ņemšu līdzi ģimeni, vīru un bērnu, paliksim viesnīcā, lai
5: Preļos.
6: O?
3: Preļos.
6: Labi izvēle.
3: Bet paklausies, vispār rudens depresija nav pirmais gads, kad tu piedalies šajā pasākumā. Šis ir otrais gads. Kāda tev būs vispār sagatavota programma uz to Liepāju, Jelgavu un Valmieru? Ko tu darīsi? Kāda tev ideja? Filmēsi?
5: Tu gribi, lai es tev stāstu?
3: Ne, idejiski, varbūt ieskicē kādu.
5: Es rādu. Man nāk klāt un saka, Ufo, izstāsti joku.
3: Nu, tā ir, jā.
5: Nu, pasākumos. Nu, izstāsti kādu joku. Tagad iešu tālāk. Opa. Man jau ir 60. Es nopietni.
3: 60 un 6 tūkstoši sekotāji tiktokā.
5: Tiktokā un bez, tas ir traki.
3: Nu, ko tu darīsi?
5: Es rādīšu jokus. Man būs solis tālāk.
3: Bet nu bez izģērbšanās, es saprotu.
5: Tas jau vairs nav joks, tā ir katastrofa.
3: Jā, tas būs briesmīgi.
5: Manā gadījumā. Tavā gadījumā tas varbūt būs viss.
3: Paldies, kā tu mani ieredzi, novērtēji. Bet klausies, nu forši, bet rudens depresija, bet pats par sevi, vai tev kā cilvēkam reizēm ir tā, ka tev visi apgriebušies un lieciet mierā, es esmu tagad tāds, aizver datoru viņš rādīja.
5: Tagad ir žurnālists, tagad būs jautājums, kā, no kurienes tev tā iesauka un kāpēc tu izdomāji to, ja?
3: Es tev jautāju tagad kaut ko tādu.
5: Nu, tagad sāc tā kā žurnālists jau tagad.
3: Es jautāju, vai man... tu esi kādreiz izbesīts?
5: Protams.
3: Nu, viss, žurnālists.
5: Re, jau šobrīd.
3: Žurnālisti padziļināti jautā, tas ir vienkārši virspusēji, vienkārši spēlē.
5: Tu vienkārši tā ļer.
3: Nu, bet protams.
6: Okay. Man ir jautājums, nu, Ufo, kā tev tās biļetes iet uz 60 nokrāsām? Jo tajā TikTokā, ja, tev vēl joprojām it kā ir links uz biļetēm uz Ufo izstāsti joku.
3: Jā, kā tu tirgo jaunās?
6: Tu arī
3: jaunā?
6: Var nomainīt.
3: Kā tu tirgo jaunās? Visur
5: es netirgoju.
3: Uz vecajā.
5: Man jānomaina. Nē, nu es nepirgoju. Bet tu arī, bet šitas tie izdomājas.
3: Ne? Labi, tad es pajautāšu, kā tev tā iesauka radās?
5: bērns ir prom. Es apvainojos, iešu prom.
3: Ah, sorry, sorry. Te ir Gunita, piemēram, raksta, viņa ierosina, ka tevi vajag noklonēt, lai tu paspēji visur. Jo no 60 tikai jaunības sākas, un ja būs tā, ka tu tiešām tajā
5: vakarā... Diez vai dabūs tik rastu klonu.
6: Nu, beidz.
3: Tu biji arī tievo klonu tev.
5: Tagad šis vajag, nu, beidz.
3: Jā, jā, ne, viņš tomēr mēģina turēt mūsu raidījumu rāmjos.
5: Jā, jā, jā.
6: Vispār no Alūksnes līdz Rēzekne ir diezgan tālu jābrauc.
3: Cik tas sanāk kilometru?
6: Nu, nepilnas 3 stundas ir ceļa.
5: Tu kost nopietni?
6: Nu, bet to, ko tu domāji, Alūksne ir pie Igaunijas, Rēzekne jau ir kur? Pie Preiļiena. Nu, tur ir atšķirība.
3: Skaidrs.
6: Jā, tur ir brauciens. Tur ir brauciens tādā ziņā.
3: Ā,
6: jā, veseli depresīvi.
3: Vēl jautājums, kur UFO ir bijis? Gatis jautā. Kur tu esi bijis?
5: Gatis iet uz poda, ne, ko es viņam neteicu. Tad viss var esmu sagruzījies. Tu visādi stulks jautājums.
3: Tu vienkārši, kad esi, draugi mīļie, viņš nav sagruzījies. Viņš maina biogrāfiju TikTokā, nomaina to linku. Viņš
5: izliekās
3: vienkārši neklāt. Tu intervijas laikā koncentrējies uz jautājumiem. Tad, kur tu esi bijis?
5: Es esmu bijis Jelgavā.
3: Nu redzi, paldies Gati par jautājumu. Reinis jautā, tās ir mājas atslēgas, kas tev kaklā iekārtas?
5: Jā.
3: Paldies. Mārtiņš jautā.
5: Vēl ir pat kura daudz no, kādu muļķīgu jautājumu tādā.
3: Nu lūdzu, kura no nokrāsām pašam UFO tev ir mīļākā, kāpēc tieši pusbrūnā?
5: Pusbrūnā? Tā ir mana mīļākā. Es tagad zināšu.
3: Pagad mēs nejautājam, kura ir tava mīļākā. Mēs te runājam par krāsām. Par
5: nokrāsām, jā, pusbrūnā. Pusbrūnā viņa vienmēr dar. Viņa vienmēr dar. Pusbrūnā es esmu.
3: Un dara slaidāku. Jo es redzēju, ka arī esmu pusbrūnā šodien.
5: Jā, jā, jā, tieši tā.
3: Ejam tālāk. Arvis jautā, a kur tu neesi bijis? Vienlaicīgi,
5: kur es neesmu bijis. Vienlaicīgi, es neesmu bijis Jelgavā un Tīnūšos. Vienlaicīgi, es neesmu tur bijis.
3: Kas ir tava mīļākā rotaļlieta, jautā mūsu klausītājs Romāns.
5: Lācītis.
3: Vai tev garšo pelmeņi? Lēķi
5: mašīnīt īstenībā.
3: Paldies. Edgars jautā, vai garšo pelmeņi ar kečupu?
6: Nu jā, vai ne?
5: Ir cilvēki, kas māks atšakrēt ēdienu.
3: Jānis jautā, vai tās grīdas līstes, kas tevi garāžā, tu pats pieliki?
5: Grīdas līstes garažā, viņas nav vēl pieliktas.
3: Tās pie sienas viņas nav piestutētas?
5: Viņas ir pie sienas
3: piestutētas. Pats piestutēji?
5: Tās es pats piestutēju.
3: Nu jā.
6: Kur tu seji redzi
5: man
6: pēc desmit gadiem?
5: Man ir labas tādas grīdas, es dabūju. Man vēl šoks, nu garais, jā, klībais. Viņam tas... bija tāds biznes ar tiem cēlkokiem. Un tā beigās...
3: Labi. Neinteresē.
5: Tiešo kailīs tāds.
3: Jā. Rauls prasa... Nu, es domāju, noslēgsim vienkārši ar Raula jautājumu, jo šī intervija jau ir jau pagāru. Pagāru.
6: Pagāru.
3: Pagāru. Es jau interviju jau izsvēlusi sevi. Noslēdzošais jautājums, kur tu redzi sevi pēc 10 gadiem?
6: Labs jautājums.
3: Vienlaicīgi.
5: Jelgavā.
3: Tieši šajā momentā.
5: Pēc 10 gadiem.
6: Nu,
5: katrā ziņā ne šeit. Ne jūsu intervijā. Cerēsim, ka jūs vairs neļaus intervēt.
6: Jā, šī bija saturīgākā intervija.
3: Paldies par interviju. Pie mums ciemos bija UFO, lai pastāstītu par ūdens depresijām. Šovos viņš piedalīsies.
5: Es izlaboju tagad jau visu.
3: Paspēja vēl arī piestāst. Tik tā kā izlabot biogrāfiju, ejiet tur uziniet vairāk, kur viņam tagad ir biļets. Bet Jelgavā, Liepājā, Valmierā, ūdens depresijas šovos UFO parādīs joku. Tā kā tiekamies tur un lai brīnišķīgi visiem.
6: Diena.
5: Nedēļas nogala.
3: Tu
6: arī.
5: Vai ne?
6: Jā. UFO tīri tā, tu kā jaunais satura veidotājs, es tev pastāstīšu vakardienas video, kas ir ielikts. Nav vēl pagājušas 24 stundas, 106 tūkstoši skatījumu, kur esi tu. Nu tie, kur mums rādīja sieviešu.
5: Jā, pa tam pakaļābāšanu visu, jā.
6: Nu, jā.
3: No anālē joki iet.
6: 2,1 tūkstoši laiku.
5: Tie darbojās.
6: Nē, nu šis tas
5: strādā. Jums biežāk vajadzētu, vai ne? No rītiem par...
3: Calibration. Tur nospied, ka tu atbalsti, lai tev būtu viens arī skatīts video, nevis visur, kur es esmu, tu tagad esi satēt. Labi.
6: Paldies,
3: UFO. Intervija ļoti saturīga. Rinalds raksta, ka viņam šķiet jocīga biškiņa. Šī intervija ir bijusi.
6: Ir super intervija.
3: Nu, nezinu, Ronald. Rinald, piedod.
5: Pat viņš. Biksēs viņam Rinalds.
6: Paldies.
7: Čau, draugi. Mani sauc Bū.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:22 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultas, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtas un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizainera konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpselā.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
4: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
5: Nē, labāk no mājām.
4: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
6: Man vietu arī.
7: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
4: Kā? Jau gatavs?
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
11: Ātrs ir ķepēnais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Futbola klubs Auda Latvijas Tanibet futbola virslīgas 32. Kārtas pēdējā spēlē vakara Liepājā divas reizes atspēlējās kompensācijas laikā izrāva uzvaru pār futbola klubu Liepājā 3-2 un nodrošināja sev bronzas godalgas, kā arī piedalīšanos nākamsezonu UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēlēs. Liepājas komandā abus vārtus guva Ede Oloko un tagad virslīgas labākā vārtu guvē rēķinā ir 27 gūti vārti. Turnīra tabulā līdera sešniekā RFS ir 77 punkti 31 spēlē, 32 spēlēs 76 punkti Riga futbola klubu komandai, 64 punkti Raudai, 43 Liepājai, 42 Daugavpilī un 38 punkti 31 spēlē Supernova komandai. Sandis Vilmanis veica rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Floridas Panthers komandā NHL čempionāta spēlē viesos ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres hokejistiem. Vilmanis spēlē gandrīz 12 ar pusi minūtes, viņam plus viens liederības koeficients. Uvis Balinskis spēlei nebija pieteikts. Kristaps Porziņģis šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē, tā preses konferencē teica Warriors galvenais treneris Steve Kerrs. Porziņģis saskāries ar veselības problēmām un izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās, kā arī četras pārbaudes spēles. Porziņģis šodien būs Warriors treniņu bāzē un tiksies ar vienības sporta medicīnu un sniegumu direktoru Riku Celebrini un viņa komandu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arianā Stapenko šodien Juhaņa svētajā 1000 turnīra pirmajā spēlē tie, kas ar Dārju Kasatkinu no Austrālijas. Spēles laiks, sākuma laiks atkal ir mainīts un paredzams, ka spēles sāksies ne agrāk par pulksten 11:10. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Simeņistē pārī ar Kazahstānas tenisisti Žibeku Kulambajevu. Lisabonas svētajā 125 sērijas turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā 4-6, 6-0 un 7-10 zaudēja Martai Matulē no Grieķijas un Džordžē Pedonei no Itālijas. Viens spēļu turnīrā ar 4. Numuru izliktā Simeņistē šodien tiksies ar Matildi Loliju no Francijas, kura pasaules rangā ir 640. Vietā paredzams, ka spēle sāksies negrāk par pulksten 13. Latvijas basketbola savienība paziņojusi 2025-26. Gada sezonas galveno triju nomināciju pretendentus un uz gada basketbolista balvu pretendē arī uz 16 izlases spēlētājs Eiropas čempions un turnīra vērtīgākais spēlētājs Benjamins Jānis Beruē. Uz labākā basketbolista balvu pretendē arī Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomašs un vēl viens valsts vienības spēlētājs Sartos Strautiņš. Uz gada basketbolistas balvu pretendēja Itālijas čempionam finālsērijas vērtīgākā spēlētāja Kītija Laksa, valsts vienības kapteina un Lietuvas vicečempiona Kate Vilka un Latvijas čempionāta labākā uzbrucēja un izlases spēlētāja Vanessa Jasa. Uz gada trenera balvu pretendēja 3-3 vīriešu valsts vienības galvenais treneris Raimonds Feldmanis, kura vadībā izlases cīnīja pasaules kausu un uzvarēja Eiropas čempionātā. Kaspars Vecogars, kura vadībā Valmiera Glasvija uzvarēja gan Latvijas Igaunijas basketbola līgā, gan Latvijas basketbola līgā, gan ieguva Latvijas kausu, kā arī Edijs Šlesers, kura vadībā Latvijas U16 izlase kļuva par Eiropas čempioni. LBS aicina portālā Basket.lv līdz 28. oktobrī piedalīties balsojumā, atbalstot savus favorītus šajās trijās nominācijās gada basketbolists, gada basketboliste un gada treneris, kurš saņems Oļģerta Altberga vārdā nosaukto balvu. Pasaules tenisa ranga trešais numurs spānis Karlos Alkaras Šanhajas ATP 1000 turnīra trešajā kārtā ar 5-7 un 6-7 zaudēja Beļģim Zizu Bergsam. Alkaras zaudējums trešajā kārtā nākamnedēļ provizoriski ļaus Vācijas tenisistam Aleksandram Zverevam pirmoreiz karjerā kļūt par pasaules pirmo raketi. Šanhajas turnīrā Zverevs jau ir sasniedis ceturtfinālu un tajā viņš šodien tiksies ar Aleksandru Bubliku no Kazahstānas. Teodora Bļugera komandas biedrs no Toronto Maple Leafs komandā uzbrucējs Ostons Metjūs atzīts par NHL aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni. Metjūs aizvadītā nedēļā trijās spēlēs guva 3 vārtus un veica 6 rezultatīvas piespēles, turklāt divās spēlēs viņa reitinā bija pa 4 rezultatīvitātes punktiem. Otrā zvaigzne Dallasas stars vārtsargs Jakes Oettingers, bet par trešo labāko atzīts Alberta Šmita komandas biedrs New Yorkas Rangers vienībā Alexis Lafrenier.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Skaistī, paldies par sporta ziņām. Uzreiz ķersimies klāt arī Anatolija noslēpumam. Divas biļetes uz kamuflāžu koncertu mēs izspēlējam. Uzspēlēsim arī, starp citu, uzreiz kamuflāžas vienu no lielākajiem hitiem, pēc tam The Great Commandment.
4: Tas gan forši, bet mīļie draugi, tūdēļ noskaidrosim, kas tad tur bija to pasaules čempionu, Damonu Hillu.
1: Jā, tieši pirms 30 gadiem. Williams komandas pilots Brits Damons Hills kļuva par pasaules čempionu. Un šī uzvara bija īpaša ar to, ka viņš kļuva par pirmo dēlu pasaules čempionu. Viņa teica, arī bija pasaules čempions. Grahams Hills 72. un 78. gadā uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionātā, tā kā pirmie tēvs un dēls pasaules čempioni.
3: Jā, pēc arī.
1: Tētis gan šodien nepiedzīvoja, viņš gāja bojā helikoptera avārijā. Bet, nu, fakts kā tāds. Tā kā Damons Hills un Grahams Hills pirmie dēls un tēvs pirmās formulas pasaules čempioni.
4: Vēsturiski, mm-hmm.
3: Jā, nu tādas arī atbildes
1: ir mums bija. Tad jau tur Rosbergi sekoja, protams. Tas ir cits tās.
4: Jā, labi, lozēsim to vienu, ka šodien tiks pie divām biļetēm, varēs jau 16. oktobri jau saplānot.
3: Šī nedēļas nogale.
1: Stop.
4: Tā, tas mums ir Ieva. Ieva, apsveicam Ievu.
3: Pēcam Ieva, jāliek kalendārā, tagad zinās, kur doties. Ja?
4: Numuriņš 26-3-2-9-2, tā sākas. Šī ir tā Ieva. Tā, Anatolija, kas mums šodien ir otrdiena, kādi plāni?
1: Čempionu līgu futbolā šodien.
4: Apsveicu.
1: Jā.
4: Ir favorīti?
3: Tie, kas parasti?
1: Nē, es domāju, būs labas spēles. Stavangers Vikings spēlē ar Minkens Bayern mājās šodien. Man ir tā spēle. Nu, tur daudz interesanti spēļi, protams, arī. Bet, nu, tad jau redzēsim. Bet, nu, rīt arī MF spēlē basketbolu.
4: Nu, forši.
1: Arī tam jāsāk kaut ko skatīties. Uz Baku viņi dosies. Uz Azerbaidžānas galvaspilsētu.
3: Kā sanāk, pēdējos gados, laikam, futbolā, nu, vēl joprojām grozās tie paši lielie vārdi. Es domāju, Čempionu līgā, nu, kas ir Bayern, nu, Real Madrid.
1: Kas kaut ko jau kaut kādus pārsteigumus sagādā, bet tajā finiša pēdējos metros, nu, es tā uzreiz es citiem nepateikšu tāds milzīgs pārsteigums, kad tas pēdējais, nu, ka tur tos jau vispār
3: neviens negaidīja,
1: ka tur aizvies, nu, kaut vai līdz pusfinālam.
4: Mm-hmm. Labi, tad tieksimies rīta šodien braukt ar brāļiem plēģeriem Copē Līda, kas, starp citu, jūs jau sarunājāt, kurā ezerā jūs brauksiet?
1: Mēs vēl neesam sarunājuši, kad mēs brauksim.
4: Skaidrs, es aizdakšu par tevi kādu vārdu. Labi, tiekamies.
1: Pasaudzim tās līdzekas.
3: Nu, reku liekam, kamuflāžu, The Great Commandment, 10.39, Radio SVH.

0: Nekontrolēta surīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
4: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gada garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
9: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
10: Darba galds pie izlietnes.
11: Dokumentu kaudze uz palodzes.
10: Tām tā nav jābūt.
12: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
13: Bingo!
12: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: Jēziņā!
2: Tā jau nu gan ir, tā jau nu gan ir. Jā, zini, kā es par to copi domāju. Es visu laiku domāju par to copi. Es domāju, ka vienā brīdī es tiem puišiem teikšu, ka es braukšu mājās. Kā tev ir? Kā tev vispār ir ar copi?
3: Necapēju. Nu, zivis.
2: Jā, baigi interesanti. Man jau it kā patīk, bet tagad es domāju, vai nebūs baigi drēgnas. Sarunājām, ka mēs tepat ieiesim pie kanāla tirgus. Un man siltēsot jāģērbjās, bet tad jau pašā laikā līdzī būšot kaut kādi čempioni. Es saku, bet kā tad tas ies kopā, ka man silti jāģērbjās ar to, ka man smuki jāizskatās, ka tie čempioni. Es viņus nepazīst, iepazīstinās. Man ir čempioniem. Es satuntulējusies.
3: Kāpēc tu gribēsies uz mājām laicīgi?
2: Ja būs augsti, ja nebūs jautri, ja necopēs.
3: Ja viņi raksta manas linkuma pakāpe tumšos drāgnos rudens vakaros, es eju mazliet nosnausties pirms gulētiešanas.
2: Tieši mans variants, ja viņi tieši mans variants.
3: Tāpēc es jautāju, jā.
2: Jā, man arī tagad ir viens mītings, un es nevarēšu tā labi izgulēties pirms stopas. Bet kas tad ir tāds, tas kārtīgas makšķerētājas noslēpums? Miegs.
3: Kāda
2: un cimdi.
3: Un
2: vizulis smuks.
3: Smuks vizulis.
2: Es taču nevaru, ka tie, nu jā, jebkurā gadījumā, ja tur būs tie copas čempioni, bez smukāk par vizulis sataisīties nevaru.
3: Bet tu jau ne pirmo reizi esi bijusi, vai ne?
2: Nu šī būs ar šī tādā kompānijā trešā reize.
3: Kāda lielākā zivs, kādu tu esi noķērusi? Kāda ir jūsu lielākā zivs, kādu jūs esat noķērusi, Sanda? Dejas kundze. Kāda ir lielākā zivs?
2: Es atbildēšu. Tad, kad noķeršu.
3: Aha.
2: Dacija jautā, kāpēc nevar smuki un cilti saģērties. Nu, Dacija, man tas pats jautājums. Kā tu, Dacija, pasaki man, kā smuki copē saģērties?
3: Ja smuki, tad būs plikas potītes vismaz.
2: Tādu foršu, tādu, zini, tādu trencīti smukiņu ar lakatu kaut kādu skaistu.
3: Kristiāna arī atbalsta, jā, to copēšanu. Nesen bija butēs un notuntulējos negalmīgi, taču bija silti.
2: Nu, redzi, kaut kā, redzi. Jā, paskatās, varbūt kāds man var vizuālu piemēru atsūtīt, kā galmīgi smuki notuntulēties. Nu, kā tas ir reāli iespējams?
3: Nu, kamēr ziņas gaida, Sanda, jā, tikmēr mēs sakam paldies!
2: Paldies jums liels!
3: Paldies par šo rītu, tuntulēsimies mēs tālāk savās dienas gaitās. Jūs tūdaļu sveicinās Nauris Brikmanis tavā labākajā laikā, kamēr vēl Madara kaut kur pa siltu zemiku bez tuntulēšanā.
2: Jā, smuki bez tuntulēšanās.
3: Un tad jau arī viņa nedēļas otrā pusē būs atpakaļ savukārt mēs rīt no septiņiem.
2: Jā, nu jā, es tikšu, jo Daci man rekur iesaka siltu un smuki ir pelkostīms un lakats ap guriem. Pie kanālā skatieties laivā. Visi džeki normāli copas tērpos.
3: Māriņa! Nu tā, bet gan.
2: Oktobrī, tas ir beituks, es copi atbraucu, es visi teikšu.
3: Nu, rīt pastāstīs, kā gāja tajā copē, ja?
2: Dievs dod! Ja man es nav, tad ziniet, ka es biju pelkastībā un ar lakatu apkurniem.
3: Tiekamies!
2: Čaviņā!
4: Čau visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH.
3: Šī starp citu jaunākā dziesma tik kaša sakama ir jūstu kopā.
2: Dievinu.
3: Viņa pie tevis.
2: A viņš kur?
3: Nu mēs.
2: A viņš kur tikmēr?
3: Mēs pie jums, jūs pie mums.
2: Čaviņā!
3: Čaviņā!

0: Lūijas klasāko. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.

0: jūs uz šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
3: Uzmanību, uzmanību.
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlēt. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla un dūmaka. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams nelielas lietus un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs valūtas fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Ministra prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei no 2028. Gada miljonu eiro, pat laban gan nav skaidrs, no kādiem avotiem plānot šo finansējumu nodrošināt. Premjers šodien ministru kabinetā tikās ar industrijas pārstāvjiem un uzsvēra, ka šim jautājumam plānots pievērsties nākamgad, pārskatot daļu finansējumu, kas tiek piešķirts bez konkursa. Kulbergs uzsvēra, ka plāno izstrādāt modeli, kā kino nozari finansēt. Valsts darba inspekcija ir sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, tai skaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagogu aptauja un pēc tam

0: veselības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas squishy dumpling paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas, taču konstatēti 7 modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tādējādi to tirdzniecība ir apturēta. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu ir daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās par mieru. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Trumps arī vēloties, lai Ukraiņi pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Trumpa ieskatā Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas. Lielākā daļa eksperta gan uzskata, ka galvenais iemesls augstajām degvielas cenām ir karš Irānā. Eiropas Savienība ierobežos no Ķīnas importēto hibrīdu auto skaitu līdz 350 tūkstošiem gadā, tā ziņo sabiedriskais mēdijs. Kvota, kas ievēros Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumus un stāsies spēkā decembrī, ļaus uz pusi samazināt Ķīnā ražotu hibrīdu auto tirgus daļu Eiropas Savienībā. Pašlaik apmēram 6% no Eiropas Savienībā pārdotajiem hibrīdu auto ir ražoti Ķīnā. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: tavs labākais laiks.
1: Ēterā Nauris Brikmanis.
2: Esiet sveicināti! Lasu te, kā Uzbekistānā ir izdomāts ūdenspudeles, plasmas ūdenspudeles, vai ne? Nu, nekas tāds jauns izgudrojums nešķiet, bet, lai viņām pagarinātu dzīvi, tad viņas ir izveidotas formā kā hantelis. Un tad piepildot pilnu šajas ūdenspudeles, tad tur sanāk 5 kilogrami. 5 kilogramīgs hantelis, ja? Tad 5 litru tāds pudeles. Nu, īstenībā diezgan labi. Es tās labi, interesanti. Es pieļauju, ka drīzumā jau parādīsies jau kā tāds suvenīrs jau kaut kur kādam mājās. Tas atvedīs kaut ko tādu. Nu, šīs ūdens budeles, kas kā hantels. Nu, labs veids, kā panākt to, lai netiktu mērstas ārā plasmas budeles. Mums Eiropas Savienībā ir cita ideja. Mēs viņus visi cītīgi nododam. Nu, es nezinu, vai visi. Es personiski cītīgi nododu, stājos rindās, sakrāju maisus, tad stāvu pie tiem aparātiem un bēdīgi ir, ja vienā brīdī viņš ir pilnīgi pārpildīts un tad jāuzkavējās ir nedaudz ilgāk šai telpā. Tāds uzreiz jau intriģējošs stāsts pašā rīta agrumā, kas ir 11 un 12 minūtes. Varbūt kādam ir šis absolūts rīts, jo cik runājos ar kolēģiem, ne man vienīgiem, šorīt bija grūtāk pamosties, mēs spriedām, tas pie vainas ir mēnesis, kaut kas ar mēnesi, un tad mēs nolēmām pie jāzazvanās ar mēnesi, lai ļauj mums gulēt. Vienmēr mēs esam pieduši vainot kaut ko pie tā bezmiega, kaut ko citu. Un visvairāk jau vainojam mēnesi. Tad ir pilnmēnesis, tad ir augošs, tad ir dilstošs, tad ir mēnesi aptumsums, tad ir vēl saules aptumsums, tad ir vēl tā diena, un tad ir vēl tā diena, un ir tik daudz dienas, kurām nevar pat izsekot līdz. Gribējās iesākt šo tavu labāko laiku ar šo burvīgo skaņdarbu, kur Stings, Rod Stewart, Brian Adams, nu šāda leģendas, zvaigznes, superzvaigznes leģendas, kungi apvienojušies un izpildu šo burvīgo skaņdarbu. All for love. Esiet sveicināti.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerker tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerker. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu! Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
6: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
7: Halloween Cheddar Burgers – Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits bez hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes. Saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehight. Lifehight – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehight LV.
1: Pareizs laiks – 11:28.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehight. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa

0: Ventspils aktualitātes.
1: Basketbola klubs Ventspils atgriezies mājās ar divām uzvarām, kas izcīnītas Latvijas un Igaunijas apvienotajā līgā. Sestdien Ventspilnieki Tallinā ar 86-73 pārspēja Big Bang Kalev vienību. Kristens Kasemets guva 23 punktus, tostarp realizēja 5 stālmetienus. Artūrs Ausējs komandas kontā pievienoja 13 punktus un izcīnīja 5 atlēkušās bumbas, bet Ronalds Zaķis guva 10 punktus. Svētdien Ventspils basketbola klubs ar rezultātu 85-68 uzvarēja Keila Kulbet vienību. Rezultatīvākais Ventspilnieku sastāvā ar 20 punktiem bija Ronijs Degrejs, Artūrs Ausējs guva 19, Kristofers Karlsons 11 punktus. Piecās spēlēs Ventspilnieki ir izcīnījuši 4 uzvaras un šobrīd turnīra tabulā ieņem 4. Vietu. Nākamo spēli Ventspils basketbola klubs aizvadīs piektdien 16. Oktobrī pusseptiņos vakarā Olimpiskā centra Ventspils basketbola halē tiekoties ar Tallinas Talteka Aleksela vienību. Ar panākumu jauno sezonu sākuši arī Ventspils volejbolisti. Latvijas čempionāta Nacionālās līgas pirmajā spēlē Ventspilnieki savā laukumā 3 setos pārspēja Aizputes komandu. Pirmie divi seti aizritēja līdzvērtīgā cīņā un abos Ventspilnieki uzvarēja ar 2 punktu pārsvaru. Trešajā setā mainieki bija pārāk ar 25-17. Ventspils komandā rezultatīvākais bija Reinis Pekmans, kurš guva 19 punktus. Nākamo spēli volejbolisti aizvadīs sestdien, 17. Oktobrī pulksten 1. Dienā Pārventas sporta halē sacenšoties ar Jēkabpils juniori JSS komandu. Ventspilī Pārventas sporta kompleksā plānots atjaunot futbola laukumu mākslīgo sagumu, kas ieklāts pirms 9 gadiem. Laukums tiek izmantots treniņiem un sacensībām visu gadu, un tā ir futbola skolas Ventspils galvenā treniņu vieta, kur trenējas vairāk nekā 300 jauno futbolistu. Lai atjaunotu nolietoto sagumu, Ventspils dome atbalstījusi projektu iesniegšanu valsts finansējuma konkursā. Ja projekts saņems finansējumu, saguma nomaiņu plānots veikt nākamgad, sadarbībā ar Olimpisko centru Ventspils. Konkursu izsludinājusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju. Projekta attiecināmās izmaksas plānotas līdz 168 tūkstošiem eiro. Pusi finansējuma paredzēta sekt no valsts budžeta, otru pusi no pašvaldības līdzekļiem.
0: Tās bija Ventspils aktualitātes.
2: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domes finansiālo atbalstu.

atveries un dejo ar mani. Tās aicinājums no Walk the Moon grupas. Pastāstīšu jums vārdus dīvainākos pirkumus, ko tad ir pirkuši superzvaigznes, slavenības. Piemēram, Nicolas Cage 2007. Gadā izsolē nopirka aptuveni 67 miljonus gadu vecu tiranozaura radinieka galvas kausu. Par aptuveni 276 tūkstošiem ASV dolāru. Vēlāk tas bija jādod, jo galvas kauss bija nelikumīgi ievests no Mongolijas. Lūk. Jā, tas tāds par Nicolas Cage. Par Nicolas Cage ir man daudz interesants lietas, ko viņš ir pircis. Kā viņš ir iepircies kādreiz. Bet, nu ko, tad mums labi zināmais Bono no YouTube. No YouTube solis Bono. Nu, par viņu ir stāsts, ka šeit naudas ziņā nav tik liela tā summa, 1500 dolāru. Tāds tēriņš no viņa puses, bet tā tie 1500 dolāri tika izmantot, lai viņa aizmirsto cepuri nogādāt no Londonas uz Itāliju. Ar atsevišķu avio biļeti. Jā, cepurei, nevis cilvēkam, cepurei bija sava sēdama vieta. Jā, tik mīļa viņam tā cepura bija. Nu, te arī bauma līmenī ir, ka Lady Gaga nopirkusi 50 tūkstošu dolāru vērtu spoku detektoru, ko viņi esot izmantojis, lai pārbaudītu viesnīcas un koncertu vietas, kur viņi uzstājās. Nu, jāņem vērā, ka šī summa un stāsts nāk no visādiem izklaides mēdījiem, līdz ar to šis tieši fakts nu nav konkrēts fakts, bet nu tā bauma līmenī. Bet zinot, kā šīs slavenības tērējās un kā viņi pērk un iepērkās un ko viņi dara, nu tad, jā. Nu tad man likās vēl interesanti šis, nu jau, man šeit ir dzirdēts šis stāsts par Paris Hiltonu, kad ir luksusa mājas sunim. Ja tātad tikai sunītim, nevis tā, ka tur vēl kāds cilvēks dzīvē, ne, tikai viņas sunim, viņas māja, šiem sunītim māja izmaksāja 325 tūkstošu dolāru. Mm. Tā aprakstīt kā miniatūra savrup māja ar dizaineru mēbelē, nu jo, kāpēc gan ne, ja var. No apgaismojumu un gaisa kondicionēšanu sunim iespējams nu, labāka dzīvesiet nekā daudziem cilvēkiem uz zemes. Nu, kas ir faktiski par 325 tūkstošiem dolāru uztaisīt sunītim mājiņu. Jā. Tādās superzvaigznes. Tad arī par Mike Tysonu jau zināmais tas, ka viņam bija šie, kā viņš saka, kaķīši. Vairāki eksotiskie kaķi, tostarp arī Bangālijas tīģeri. Nu, to uzturēšana bija ārkārtīgi dārga. Un pats Tysons vēlāk stāstīja par to, cik nepraktiski bija šāda izvēle. Nevar būt, kad tīģeris uzturēt ir sarežģīti. Nav baigi praktiski. Lūk, tādi nedaudz. Faktu fakti diena. Tu jau būs diena pusē, tā saka, vai ne? Pusdienas laiks jau tūlīt klāt. Pēc 20 minūtēm jau varēsim teikt labdien. Labrīt vairs varam neteikt pēc 20 minūtēm. Luke Fiasco, Matthew Santos. Šo superstar. Skaņdarbu.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 eiro kilogramā. Kūtītētas vistu olas Baltikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi, iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultas, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.

0: Sušķīvjos vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Oktobra top filmas Apollo Kino, Diggers un Street Fighter IMAX formātā, drāma Vertie, animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Pērvas briesmonis, kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar man stop kārtī Deseņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top!
4: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nedēļa namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
7: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
6: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
7: Dakter, bet kā ar pacientu?
6: Ak jā, protams, tulīt.
8: Yes, iespējams gārdāt ar saulespuķu sēklas, yes!
9: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. Oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
10: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
11: The best mix of music.
12: You're the best mix.
6: Ēterā Nauris Brikmanis.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs valūtas fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Ministra prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei Latvijā 1 miljonu eiro no 2028. Gada. Pagaidām nav skaidrs, no kādiem avotiem šo finansējumu plānots nodrošināt. Pēc tikšanās ar kino industrijas pārstāvjiem premjers šodien uzsvēra, ka šim jautājumam plāno pievērsties nākamgad un izstrādāt modeli, kā kino nozari finansēt. Valsts darba inspekcija sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagogu aptauja un pēc tam ar izglītības iestāžu pārstāvjiem pārrunās tās rezultātus un iespējamos risinājumus. Rīgā un reģionos no veikaliem izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem šo rotaļlietu modeļiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas squishy dumpling paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas, taču atklāti 7 šo rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tāpēc to tirdzniecība apturēta. Izsludināts konkurss uz trim ceļu satiksmes drošības direkcijas padomes locekļu amatiem pretendenti var pieteikties līdz 2. novembrim. Kā zināms, CSDD augustā skāra kiber uzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Gan CSDD padome, gan kompānijas valde pēc šī incidenta paziņoja par atkāpšanos. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēcpusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu esot daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Trumps arī vēloties, lai Ukraiņa pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Trumpa ieskatā Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas. Lielākā daļa ekspertu gan uzskata, ka galvenais augsto degvielas cenu iemesls ir Irānas karš. Un vēl Latvijā siltumtrases rekonstrukcijas laikā Rīgā Doma laukumā atrastas seno rīdznieku sadzīves liecības, kas sniedz ieskatu rīdznieku ikdienā vēl

PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

Nu, 12:09 minūtes. Tas nozīmē tikai to, ka ļoti daudz jau ir devušies pusdienu pārtraukumā. Laiski kaut kur pasēdēt, nedaudz paši ar savām domām. Nu, daudzi gan jau arī ir devušies tā, ka steidzoties. Jā. Kā pats sevi atminos bieži vien. Ne pat bieži vien, bet nu, diezgan bieži, jā, varētu teikt. Ka neieplāno tā gudri savu laiku, bet visi tā un tad tā ēšana sanāk tāda diezgan sekundāra. Un līdz ar to tad sanāk viņu darīt kaut kur paralēli, sēžot, izliekoties, ka klausies.

rating-a, a tal, da, da, da. Nē, nē, tā es neesmu arī. Tā ēdis tikšanās laikā neesmu. Tādā, kur ir nepazīstams cilvēks. Tur, kur satiekās ar saviem draugiem, nu tad jā, tā ir cita tikšanās reize. Bet darba nē. Nē, nu, ja ir sarunāts, ka mums ir biznesa pusdienas. Ja? Nē, pa vēlat jau arī ir nosaukums biznesa pusdienas. Mēnē. Tas ir tas brīdis, tā ir tā vieta, kur var nodarboties ar biznesu un ēst. Jā. Ir jaunais teiciens, viss biznesis nāk caur vēderu. Pilnīgi iespējams, tāds ir. Labdien, un esiet sveicināti. Tavs labākais laiks šajās dienās jau kopā ar Nauru Brikmanu, kamēr Kukutānas kundze ir devusies atvaļinājumā.

te Lelda Dreimane. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīju šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas oriģinālu un gaidi piekdienu!

0: Radio SFH.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Kārglas remonts, kārglas
3: maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
8: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
7: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
8: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
9: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
10: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
11: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
3: Pareizs laiks 12:25.
4: Nāk rudens apglaznot Latviju.
5: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.

0: Pantera Noris Brigmanis.
1: Kāds Japāņu eksporta talants Yuki Kurihara, kuram ir tikai 11 gadi, pārsteidz ar sniegumu spēlēja Puyo Puyo Champions. Spēlē, kurā jāveido kombinācijas no krāsainiem blokiem. Nu, es pats personīgi tādu spēli nebija iepriekš redzējis. Nu, tā ir laikam viņu tāda lietība. Varbūt kāds jūs zinat šādu Puyo Puyo. Ja, tur kaut kādas krāsainas figūriņas jāliek kopā. Tātad viņš sacentās ar ievērojami vecākiem pretiniekiem. Un pastāstīja, ka pirms svarīgām sacensībām ēd zušus, lai uzlabotu enerģiju un koncentrēšanos. Nu, kaut gan pārējie spēlētāji, ja viņiem prasīja, kā viņi uzlabo savu koncentrēšanos, nu, tad viņi, protams, kafijas patēriņš ir ļoti liels. Viņiem vajadzīgs, lai saglabātu šo koncentrēšanos. Un šis 11-gadīgais zēns saka, nē, zuši ir īstā atstāja, kā viņš arī viņus var pārspēt. Nu, jautājums man ir tāds, ko jūs varbūt arī jūs varat pārspēt, ko jūs ēdat, vai kāda ir jūsu paņēmiena, lai paceltu savu enerģiju nākamajā līmenī. Neskaitot klasisko kafiju. Nu, kafija mums ir zināma lieta. Jā, iedzeram kafiju, tad kā saka, ir tā augša, tad atkal ir kritiens enerģijas un tā mēs tik viņu uzturam. Kas ir vēl kaut kādas metodas, ko jūs... Nu, daudz arī cukuru visticamāk lieto, vai ne? Kādu cukuru, kaut kādu batoniņu apēt, kaut kādu cukuru pārpildītu limonādi. 27339933. Labprāt uzdāt, ko tad jūs, kā tad jūs paceļat sevi spārnas mātas? Netiešām sanāca izmantot tādas slavenas kompānijas slogan. Indis rāksē kā melnā šokolāde. Pārreizi, ne, ja? Melnā šokolāde. Es pieļauju kaut kā tur sākot no 70%, vai ne, Indis? Tu tā domā. Visticamāk. Tā, lai būtu koncentrēšanās ārvis raksta, lai būšu enerģija. Es tieši nēdu un taisu fāstingu. Ļoti skaidri viss paliek un enerģija arī ir. Zinu, fāstingu arī esi darījis, bet man tur dažādi ir gājis ar viņu. Daudz arī sanāk tā kā tādas mokas. Mēģināju pat ar Sandu kopā pusgadu. Un tad bija tādi, kā saka, on-off. Kaut kad bija, kaut kad nebija enerģija. Tā, ko mums Juris saka... nu Juris piedāvā, kas ir pēc hokeja treniņa. To es ziņu, Juri. To es esmu dzirdējis no vairākiem hokejistiem, ka tas tiešām palīdz. Bet tas nav enerģija, tas ir atslābumam, Juri. Ārmans raksta kā mammas pusdienas. Jā, kas varbūt labāks ir mammas pusdienā, vai ne? Jā. Tāds arī dod enerģiju. Nu, Toms atsūtīja tieši bildi, kas viņam šobrīd ir rokā. Nu, viens ir cukurotais dzēriens, viens ir hematologens. Viņš raksta kaut kā tā. Tā viņš sevi te ceļa augšā. Sindī raksta, ka daudz darba dod enerģiju. Piekrīt, jo tad, kad sāk darīt, tu sāc ritīgi daudz darīt. Viņa tiešām tā enerģija parādās. Jo vairāk tu apsēdies un mazāk dari, jo mazāk enerģijas tev ir. Nevis otrādāk. Ja? Liktos, ka vajadzētu būt otrādāk. It kā ļoti atpūtos pēkšņi enerģijas. Es arī vērojot savu sievu. Viņa sāk darīt tik daudz paralēli visās lietas. Arī šobrīd sveiciens, ja viņa klausās, abrīnoja. Viņa sāk visu kaut dara, visu laiku rosās, un tā enerģija viņai ir. Tā ir, jā. Zana raksta, man datelis dod labu ātru enerģiju. Kad galīgi nav spēka. Es kā datelis. Nu jā. Leonīts raksta, čau Nauri, es vienkārši daudz ēdu. Lūk. Ārvis rakstā, nevajag cukurus un ēdienu. Pieteik atsist kādu roku vai kāju un būs mošs kā štiks. Tā rakstā Ārvis. Tā ir. Tā ir tas... Kā saka, angliski reality checks, tāda realitātes pārbaudze, kad arī tas ir viegli saicis kā pārbaudīt, kad ir šīs nepareizos signāls veģetīvā distonija, sūturs, piešu krūtīs, viss kaut kas, un tad pēkšu atsit kāju un pa īstam kaut kas sāp. Es tā no pieredzes, jā. Tīrs ūdens dzeramais. Tā mums arī tāda atsūtīts ir viedoklis, tikai tāds. Ļoti labi, jā. Juris, cits atkal Juris mums raksta, cukurs pārpildīt limonāde. Cukurs pārpildīt limonāde 14%. Tāda pārpildītā limonāde. 14% cukurs uz 100 gramiem, tik daudz, ārprāts. Lūk, tas ir veids, kā jūs, tie, kas paspēja uzrakstīt, kāda daļa no jūsu viedokļa klausītāja, kā tad jūs iegūstat enerģiju, tad, kad viņas pavisam ir zema. Skaidrs, mammas ēdienas, citi fastingo, citi atsit kāju. Kā kurš? Katram savas metodes. Bet ziniet, daudziem iedod enerģiju arī Tina Turner. Ja? I don't wanna lose you. 90. Gadu viens no superhitiem. Lai skan šobrīd rādījies EKA ēterām. Labdien! Labdien!

Vēl Ārvis raksta, ka tas smiekli iedod daudz enerģijas. Tad Jānka atsūtīja, nu vienkārši fantastisku frikadeļu zubas bildi. Jānka, paldies par kārdinājumu. Laidies, nevar paskatīties, bet es nespiežu uz to video. Es redzu pirmo kādru, man pietiek. Pārāk kārdinoši. Tāda īsti interesants viedoklis bija Kasparam, kas tad veido, kas viņam dod enerģiju. Viņš saka, vērojot kazas, lūk, nezināju. Pilnīgi iespējams, ka vērojot kazas, rodas enerģija.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
2: Salga.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski nodara lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
8: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.
9: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
10: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
11: Ar prieku.
10: O, Savs cilvēks Briselē.
9: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
12: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc pulksten 12. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc pulksten 12. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Oktobra top filmas Apollo Kino, Diggers un Street Fighter IMAX formātā, drāma Vertija, animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Pērvas brīsmonis, kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino!
1: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Rudens izpārdošana Weekend. Rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm līdz pat 40%. Piegāde 1 līdz 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Īpašās deluxe garšas radītas baudīšanai, jo Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karštvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
6: Nauda klusē, meli runā, bet patiesībā atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansēm spēlē patiesību vai meli.
7: Ik rītu no 12. Līdz 16. oktobrim
6: un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.
8: Vēl nedaudz atgriežoties par to, kas tad visvairāk dod enerģiju ikdienā. Dandžējs rakstīja tā. Visvairāk enerģiju dod tas, kad tu brauc mājās, samīļo sieviņu un bērnus. Andžējs tev pilnībā piekrīt. Nosāksim šo stundu ar Coldplay In My Place.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus, dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla un dūma, ka pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā arī daļai mākoņains laiks, pēc pusdienā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra šodien ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Viena minūte pār pulksteni vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%, savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsmi. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta pieaugums par 2,7%. Papildu miljons eiro kino nozarē no 2027. Gada un uz laiku atlikta lemšana Saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc šīs dienas tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms. Kino nozare piedāvājumu pieņem kā pagaidu kompromisu, bet sola turpināt prasīt arī nodevas ieviešanu. Latvijā ziemas riepu lietošana ir obligāta no 1. Decembra, tomēr tuvojoties vēsākam laikam pārēju uz ziemas riepām pakāpeniski jau ir sākusies. Vasarā stājās spēkā Eiropas Savienības antidempinga tarifu Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrijā skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarei. Riepu tirgotāji Latvijā izvēlējušies dažādas pieejas riepu importam, bet mums kā gala pircējiem jebkurā gadījumā esot jārēķinās ar cenu pieaugumu, tā Latvijas radio atzinis auto rezerves daļu tirgotāja Interkārs pārstāvis Gundars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skars tieši budžeta klases riepas, taču tas ir lielākais segments Latvijas tirgū. Norvēģijas militāru personas ceļ trauksmi par to, ka mācību laikā izmantotie Ķīnas elektroauto bez atļaujas ierakstīja informāciju par militāru personām un to pārvietošanos. Notikušais aktualizējas diskusiju par Ķīnas elektroauto radītajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā, par to atsaucoties uz ārvalstu medijiem šodien vēsta portāls LSM. Pašlaik tikai Polija un arī Izraela ir aizliegušas Ķīnā ražotiem elektroauto iebraukt savos militārajos objektos. Nedaudz maigākie ierobežojumi ir spēkā arī Lielbritānijā, kur dažos militārajos objektos ir ierobežot piekļūt, taču ne tikai Ķīnā ražotiem elektroauto. Kopumā NATO valstīs pieauga bāžas, ka civilās elektroniskās ierīces, arī telefoni, vietpulksteņi, planšet, datori var tikt izmantoti informācijas ievākšanai. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotamu pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liecina, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudis Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdz starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas, kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, abiem kuģiem trāpījuši droni un viņa brīdinājusi, ka Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Latviju apmeklē Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā ir pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs un pēc tam Igaunijas prezidente tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām. Un vēl ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļu degvielas eksporta atļaušanu ir daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās, tā vēsta ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz trim

Kā glazda pie sienas jau gadsimtiem ilgi ir tavs mantojums. Sirds mana dīdās, ar sevi tā strīdās, dēļ tevis tā lūst.

0: Tavs labākais laiks. Ēterā Nauris Brikmanis.
1: Salīdzinoši nesen septembrī. Es domāju, pēkšu atrunējos, kādreiz patika likt tās puzles. Patika viņas likt. Nu, cik tam daudz es esmu salicis? Ko es te muldu? Ko patika likt puzles? Vai ietinu iekšā tēmā? Nē, esmu līdzis vienu leopardu salikām un turējām mājās pēc sienas manā istabā. Pēc tam arī pieaugušā vecumā ar meitu jau kopā. Jā. Tad vienu dienu mamma izdarīja ļoti viltīgu gājienu. Viņa atbrauca ciemos un atveda puzli. un es tikai pēc tam sapratu viņa ģeniālu plānu. Es teiktu, nu saliksim, viņa atved 500 gabaliņus vai pat 1000 sarežģītu ainavu. Nu saliksim, kamēr te runājamies, es sapratu mammas gājienu, mamma vienkārši ir pavadīt mums laiku. Viņa izdomājas visādas variantas. Tādāk mēs tur pēdam, un tad jā, viss jā, nu labi, nu tad atā, labi, čau. Un tagad puzli bija jāliek, un es atceros, likām puzli līdz vieniem naktīm, un es vienā brīdī attopos, es saku, ko mēs vispār darām? Kā sakrā mēs liekam tagad puzli? Man liekas, tie bija Ziemassvētki, jā, tie bija Ziemassvētki. Jā, bet labi, nu par tām puzlēm. Nu kā arī rekur mums raksta klausītājs Stokijs, raksta, patika likt puzles pēdiņās, maksimums divas. Jā, bet par pašām puzlēm, nu, salīdzinājums sen, jā, Spānijā, Spānijas pilsētā Valjadolidā, organizatori uzorganizēja lielu patīkamu pasākumu pasaules puzļu čempionātu. Un man, kas interesēja, ir kāda ir tā naudas balva, par ko viņi cīnās. Nu, jo viņi uz ātrumu liek. Nu, tās apmērs atkarīgs no sacensību kategorijas un iegūtās vietas. Bet organizatori norādīja, ka kopējais naudas balva fonds ir 14 500 eiro.

šiem puzļu liceju entuziastiem. Tā tad šī gada lielā pasaules puzļu čempionāta uzvarētājs šogad, tikko kas septembrī bija, septembra beigās, uzvarētāja ir Marie van der Meere. 500 gabaliņu puzlis salika 27 minūtēs un 57 sekundēs. Un viņa pati komentēja šīs beigas sacensībām ar to ar absolūti milzīgu adrenalīnu un dullu galvu. Es domāju, gan varētu tā būt. Lūk, par puzlēm stāsts. Tikars nenokurien. Lai tās puzles ir. Nu, kad jūs pēdējo reizi salikāt kādu puzli, nu, tādu reālu puzli uz galdu uzliekam, nevis tādu, es saliku puzli, es zinu, kā tur, kas tur notika pasaulē. Bet to, to puzli uz galdu ar gabaliņiem, kamēr domājat, take on me. Aha! Skatos, visu laiku zvanaties man, visu laiku zvanaties. Mēģināt noķert kāpostu. Ķersimies kāpostu, šodien paspēsim, noķert kāpostu arī vēl šodien izdarīsim. Re, kur Ārvis raksta pilnīgā šokā par to laiku, kādā tad ir tie uzvarētāji salikuši, tad 27 minūtes, viņš tā bišķīt sāk ar tādu frāzi, ko es ēterā nevar teikt, un tad viņš turpina, es visu Covid laiku liku piecimnieku, un to īn nepabeidzu. Nu, tad Ārvi, tev uz to čempionātu nevajadzētu laikam braukt, bet kaut gan aizbrauc, pavilksi garumā pašu čempionātu.

0: jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
1: Šajās dienās piedalāties Prāgā notiekošajā konferencē Fórum 2000. Kāda ir jūsu loma konferencē un kādus vēstījumus izceļat?
2: Jā, nu, Fórum 2000 nav varbūt tāda klasiska konference, kur vienkārši sabrauc kopā gudri parunāt, bet šeit sabrauc cilvēki gan no dažādām iestādēm, institūcijām, arī politiķi no nevalstiskā sektora un izvirza ļoti konkrētus mērķus konkrētām problēmām un arī sastāda konkrētus plānus, kā šīs problēmas atrisināt un arī pēc tam risina katrs savas kompetences. Ietvaros es šeit strādāju pie divām tēmām. Viena ir Eiropas austrumu pierobežas stiprināšana tieši civilās aizsardzības un sabiedrības noturības kontekstā un otra tēma ir Eiropas stratēģiskā autonomija, kā to sauc politiķi, kas, protams, ir ļoti plašs jēdziens un ir pilnīgi skaidrs, ka pilnīgi autonoma Eiropa nevar būt. Tā ir vajadzīgas stratēģiskās partnerības dažādās jomās. Tā kā pie šīm divām tēmām arī šeit divas dienas rūpīgi strādājam un ceram, ka šo divu dienu rezultātā būs arī konkrēti rīcības plāni, kurus pēc tam varēs ieviest dzīvē, lai sasniegtu nosprostos mērķus.
0: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija Radio SVH LV.

izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Very Cool People spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
6: Darba galds pie izlietnes.
7: Dokumentu kaudze uz palodzes.
6: Tām tā nav jābūt.
8: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap 14:00 un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
9: Bingo!
8: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 € vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
10: Radio SVH.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 13:29 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Nolūkā veicināt zivju resursu atjaunošanu Cēsu novada ezeros tiks izlaisti vairāk nekā 30 tūkstoši zandārtu mazuļu. No tiem Ungura ezerā ielaidīs 20, Juvera ezerā 7, bet Auciema un Ilzes ezeros pa 4 tūkstošiem mazo zandārtiņu. Zivju mazuļu iegādi un izlaišanu organizē Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība ar valsts zivju fonda un Cēsu pašvaldības atbalstu. Latvijas upēs sākas lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Latvijas upēs lašveidīgās zivis ir sastopamas galvenokārt Gaujas, Irbes, Salacas un Ventas baseinos, kuru posmi bieži vijas cauri īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Par nelikumīgu lašveidīgo zivju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zivi. Dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka lašveidīgo mazuļu izdzīvošanas rādītājs ir zems un vidēji tikai ja 50 jauno lašu atgriežas dzimtajā upē, tādēļ jebkurš zaudējums nārsta laikā atstāja lielu iespaidu uz populāciju. Situāciju sarežģīja arī citi faktori, tostarp pupju aizsprostojumi, ūdens sasilšana un piesārņojums. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži līdz šī gada beigām vairāk nekā 27 tūkstošu hektāru mežu platībās plāno veikt jaunaudžu aizsardzības darbus pret briežu dzimtas dzīvnieku radītajiem bojājumiem. Tie tiek veikti visos 8 Latvijas valsts mežu reģionos, bet lielākie galotņu dzinuma aizsardzības pasākumi plānoti Kurzemē, kur ir vērojama lielākā staldbriežu populācija Latvijā. Lai novērstu dzīvnieku postījumus, kas primāri rodas ziemas mēnešos, tiek pielietoti dažādi aizsardzības līdzekļi un paņēmieni. Jaunajos stādījumos ar repelenta uzklāšanu tiek aizsargāts koka galotnes dzinums, savukārt vecākās jaunaudzēs, kurās galotnes dzinumi atrodas augstāk par 2 metriem no augsnes virskārtas un briežu dzimtas dzīvniekiem ir grūtāk sasniedzami ar dažādiem paņēmieniem, piemēram aizsargs spirāļu vai aitas vilnas uzlikšanu, tiek aizsargāti koku stumbri, kuru miza ir dzīvnieku barība ziemas laikā. Vietās, kur koku aizsardzībai izmantotas aizsargs spirāles audzēji izaugot no bojājuma riska zonas, tās tiek noņemtas un utilizētas. Savukārt repelenti dabā sadalās un zaudē savu funkciju, neradot ietekmi uz augošo koku vai apkārtējo vidi. Un vēl Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās izmitināta jauna iemītniece. Vasarā satiksmes negadījumā cietusī lapsa, kurai dots vārds Lakija. Pēc atveseļošanās un pirmajām miera režīmā aizvadītajām nedēļām jaunajā mājvietā tā ir sākusi apgūt savu jauno teritoriju. Lai iepazīšanās noritētu veiksmīgi, dabas taku apmeklētāji ir lūgti pie lapsas voljera būt īpaši uzmanīgiem, ievērot mieru, lieki netrokšņot un jauno iemītnieci nesabiedēt, jo Lakijai vēl ir nepieciešams laiks, lai jaunajā teritorijā justos pilnīgi droši. Viņa turpmāk dzīvos lapsu mītnes vietā, kas palika tukša pavasarī, kad 3 iepriekšējās dabas taku lapsas Loreta, Bonija un Klaids izmuka mežā.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ēterā Nauris Brikmanis.
3: Nu ko, ja aiziesim tādā mierīgā, plūstošā sajūtā šajā stundā, pavadīsim viņu tā ar jaudīgu mieru. Ko jūs teiktu? Varbūt varam pamēģināt tā, jā. Jaudīgs miers, kaut kas jauns tāds.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 12. līdz 14. oktobrim ar mans top kārtī 10 Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga! Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Latvijā LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
5: Salga!
6: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Cilvēka papilomas vīruss var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
8: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
9: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
10: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
11: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
12: UFO! Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
13: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
14: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
15: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Nu ko, ķeram kāpostu, 27339933, zvanam, neiespējams tieši jūs iegūsties 100 eiro no Erst Finance. Nu ko, spēlējam šo spēli, mēs kopā ar Erst Finance saņēmu lielu pasūtījumu, bet trūkst līdzekļu izejvielu iegādēji. Ar Erst Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet noreikināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā? Tu pasūti nepieciešamās preces vai izejmateriāls pie sava piegādātāja, Erst Finance apmaksā rēķinu, noreikinies vēlāk atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām, turklāt tas viss notiek ļoti ātri un bez liekas birokrātijas. Erst Finance komanda tavu pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju Erst Finance LV. Erst Finance finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, ko skatīsimies, kas mums ir sazvanījis, ceļam augšā. Labdien, kā jūs sauc?
3: Labdien!
2: Ilze, tu jau zvanīji, vai tad nevinēji jau?
3: Tā nebija es, ja neiz uzvārdājis, kad vēl varu pateikt, ja jūs neticiet, domājat, ka es.
2: Tā, man te pierakstīts, svapstīšos sarstā, vai Ilze? Nu, labi.
3: Jā, no rīta zvanīja Ilze, bet tā nebija es.
2: Labi, Ilze, tu vēl neesi vinējus, skatos. Labi. Labi, Ilze, nu tā, nu noteikums tu zini pavisam 100%, to es zinu.
3: Jā.
2: Jā, tātad uzdošu to jautājumu, jānosauc to piecas lietas, jā?
3: Jā.
2: Jā, nu vai tu esi gatava?
3: Nu, it kā jā.
2: Jā, nu tā, nu, uzdošu jautājumu, un tad jau būs 5 sekundes atbildēt. Nu tā, nosauc 5 darbus, kas rudenī jādara dārzā vai pagalmā.
3: Lapus jāgrāb, karte jāroka, biecs jāņem, burkāni, drevīsi, biecs, kāds kāpos.
2: Nu tā, tā, burkāni, bet kas tur jādara, nu burkāni redīs, tas ir skaidrs 5 darbs, kas rudenī jādara dārs, tā, bija mums lapu grābšana, bija kartupeļa jāroka, tas bija ļoti labi, un tu bija diekstu vai neapgriešana, tu teici, ja?
3: Nē, Dredīs, tā es
2: teicu, riešs. Bet bija darbi, kas jāveic. Tu man vienkārši nosauci dārzeņus. Redīsi burkāni. Es saku, kas dārzā, kas rudenī jādara dārzā vai pagalmā?
3: Jāņem.
2: Nu, kāds darbības vārds jāplūts, jāizrok kartupeļ, tad to es ieskaitītu. Divi noteikti jāgrib labs, bet nu šajā ziņā, nu, jāskan tev šis skan. Ilze nebūs, nav, vajadzēja man precīzāk šīs te savādāk. Tā vienkārši saukt uz dulu arī nebūs. O, pat nolika, nu lūk. Nu, interesanti ar Ilzi mums te iet. Mārtiņš raksta, čau, kā viņai tas izdodas. Es jums ar paču, mēs neredzam, kas mums zvan uz ēteru, mēs neredzam, jā. Un, bet Ilze zvana visu laiku. Tās lampiņas mirgo, mēģinu kaut kā to kontrolēt, bet tas ir diemžēl, vienkārši neieskontrolējumi, bet viss jau ir godīgi, Ilze piedalās, kā Ilze piedalās. Vēl veiks Milzei nākamreiz, lai viņai izdodās šoreiz, neizdodās nākamreiz, vēl veiksim citiem mūs sazvanīt.
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
0: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: dabisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgi līs. Dienas pirmajā pusē vēl ilgstoši saglabāsies migla un dūmaka, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā arī daļai mākoņains pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaiss iesils līdz plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pār pulksteni diviem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien konceptuāli atbalstīja ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikti konkrētus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskai imigrācijai. Plānotie grozījumi paredz, ka augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksti, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams vai arī mēnesī neapmeklē mazāk nekā 80% lekciju. Komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķi informējas, ka aicinās visas augstskolas uz sarunu, lai sniegtu priekšlikumus likumprojekta pilnveidai. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos pēc prezidenta domām konstatētas būtiskas nepilnības. Prezidents arī aicinājis izvērtēt atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodu samazinātā apmērā. Papildu miljonus eiro kino nozarē no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana Saeimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām nav zināms un kino nozares pārstāvi piedāvājumu pieņēmuši kā pagaidu kompromisu, bet sola turpināt prasīt arī nodevas ieviešanu. Latvijā ziemas riepu lietošana ir obligāta no 1. Decembra, tomēr tuvojoties vēsākam laikam pārēju uz ziemas riepām jau sākusies. Vasarā stājās spēkā Eiropas Savienības antidempinga tarifi Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrijā skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarei. Riepu tirgotāji Latvijā izvēlējušies dažādas pieejas, bet ir skaidrs, ka gala pircējiem jebkurā gadījumā jārēķinās ar cenu pieaugumu, tā Latvijas radio atzinis. Autorezervas daļu tirgotāja Interskārs pārstāvis Guntars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skar tieši budžeta klases riepas un tas ir arī vienlaikus lielākais segments Latvijas tirgu. Norvēģijas militāra personas ceļ trauksmi par to, ka mācību laikā izmantotie Ķīnas elektroauto bez atļaujas ierakstīja informāciju par militāru personām un to pārvietošanos. Notikušais aktualizējas diskusiju par Ķīnas elektroauto radītajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā, tā atsaucoties uz ārvalstu mediju vēstu portāls LSM. Pašlaik tikai Polija un Izraela ir aizliekuši Ķīnā ražotiem elektroauto iebraukt savos militārajos objektos, nedaudz maigāk ierobežojumi spēkā arī Lielbritānijā, kur dažos militārajos objektos ir ierobežot piekļūt, turklāt ne tikai Ķīnā ražotiem elektroauto. Kopumā NATO valstīs pieaug bāžas, ka civilās elektroniskās ierīces, tādas kā telefoni, vietpulksteņi un arī planšeti, datori, var tikt izmantotas piekušanā. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstnieci. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums izdevīgs Krievijai. Tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Bulgāriju informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdzu starptautisko palīdzību.

atzīst, ka arvien biežāk sastopas ar ģimenēm, kurām līdzcilvēku atbalsts ir vienīgā iespēja tikt galā ar ikdienas grūtībām, īpaši satraucoši esot situācija ģimenēs, kur bērnus audzina viens vecāks un arī vientuļiem senioriem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigulē.

0: Ēterā Noris Brikmanis.
1: Nu jā, pareizi ir. Esam kopā ar jums ēterā šodien līdz pat 15:00. Vēl nepilna stunda būšu kopā ar jums šajā tavā labākajā laikā. Nevienā citā. Es esmu piesekoju līdzi Instagramā kādam, kā saka, kā viņu pareizāk nosaukt. Nu tādu patīk sekot līdz dažādiem faktiem. Dažiem dienam, kad kāds interesants fakts rakst tiešā, bet pēc tam es ievēroju, ka dažreiz ir dubultā jāpārbauda šie fakti. Jo dažkārt tie, kas meklē šos daudzos sekotājus, nu, safabricē kaut kādas lietas, un tad dubultā jāpārbauda, un tad es kādam kaut ko izstāstīšu, un saku, tā, tās ir pilnīgs muļķības, un tad tu sāc pārbaudīt vēl dubultā visu, un sāc pārbaudīt, un saprot, ak jā, es esmu izstāstījis muļķības. Bet šis, laikam, ir diezgan uzticami daži fakti, un te ir tāds, ko visilgāk uzglabā, kā kuras ēdienas varas ilgāk uzglabāt. Vienīgais pazuda man ar visiem, kur bija ar visiem pat, cik tad ilgi viņi turās. Nu, loģiski ir, ka medus, mēs, nu, labi zinām, kad arī medus no vecā, un medus vēl projām mājā stāv, viņam nav nevainas. Tad baltie rīsi man šķiet arī 25 gadus sausumā varēja noturēties. Lūk, nu pazūt ar visiem gadiem, gribēju izstāstīt jums ar gadiem. Bet tur tātad tie daudzie ēdieni, tātad baltie rīsi, kas ilgi stāv, tātad žāvēts pupiņas, ja, izžāvēts, nu tāds sausās pupiņas, ja, nu kādas mēs esam pieraduši nopirkt. Ja. Tad, protams, visi konzervētie ēdieni, kas interesanti man likās, zemesriekstu sviests. Tas tik ilgi var stāvēt, izrādās te. Nu tā vismaz rakstīts ir, nu, protams, medus un eļļa. Un, nu, ja liekas, gribas kaut ko, oh, kur tu gribētu tos pienu, tad izrādās, ka šis piens, kas ir kā pulveris, ja, piena pulveris, to varot glabāt arī dikti ilgi, nu, arī pareizi uzglabājot. Un visus pārējos, jā, konzervētos, visus dārzinīšus arī. Un, protams, visus makaronus arī un miltus. Nu, ja kāds gribēja iepirkties uz riktīgi ilgu laiku, tad šīs ir tās lietas, ko var nopirkt uz riktīgi ilgu laiku. Ja, un neiet vairs uz veikalu. Ja ļoti negribas iet uz veikalu, tad šī ir tie produkti, ko var sapirkt. Un ļoti ilgi neiet uz veikalu. Ā, rekur zemesrieksti. Un Mārtiņš saka, viņam ļoti ilgi glabājās zemesrieksti mājās. Un arī, ziniet, to, ko kāds laukos sažāvēti ābolīši. Es īsti nezinu, cik ilgi viņus tā var glabāt. Es tā uz smaržiņus pasmaržoju, liekas, ka var vēl ēst. Bet nu savi gadi pagājuši. Ir tā par dažiem ēdieniem. Es cik ilgi var šito ēst? Cik ilgi tur tā, šis var stāvēt tās mājās? Cik ilgi mēs to varam baudīt? Dažreiz tomēr jāpārliecinās, jāpārjautā. Un tad ir zvans mammai. Mam, klausies. Cik ilga tā zupa man varēja stāvēt? Man iet, nu, trešā diena stabila. Jā, nu, tur iekšu trīs dienas maksimums. Tad ir galvenais, kad ir kāds gudrs cilvēks, un piezinīt un pajautāt. Nu, nočraks ir dažā vai tā boļa ātra apēdas, tie nemaz baigi ilgi nenoturās mājās, bet dažreiz ir kaut kādā burciņā, viņi tā salikt smuki vai ne, viss, nu, tad viņi tad kaut kā, ne, nu, labi, nu, pa sezonu jau viņi apēdās, nu, tad, kad viņi sažāvē, un tad jau pa to ziemu smuki viņi aiziet. Un cita raksta arī zemesrieks man glabājas ilgi, jo nēdu. Maisā. Jā. Sam Fender, Elton Jones, talk to you. Prieks jums sazināties šeit 27339933, tā WhatsAppā mēs ar jums sazināmies. Mums ir sava veida saziņa. Tāds. Ir tā patīkami. Paldies, ka rakstāt.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
6: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
7: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
8: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
9: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
10: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantes talanti LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:27.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%, savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsmi. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs fonds prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemesko produkta kāpums par 2,7%. No šodienas stājies spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma Latrailnet pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Informācija Latrailnet mājaslapā liecina, ka jaunā maksa tiks piemērota līdz šī gada beigām. Papildu miljonus eiro kino nozarei no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem šodien izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms. Kino nozare piedāvājumu pieņem kā pagaidu kompromisu, bet sola turpināt prasīt arī notevs ieviešanu. Un vēl valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāldaļu izpirkšanas darījumu. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Te jau mēs aizkadrā Vācepā ar Norču esam sarunājušies daudz un dīk par vrābuļu žāvēšanu. Ne tikai un augu žāvēšanu, viņš man sasūtīs tāds aparātus, kādus var sapirkt un mājās vienas dienas laikā izžāvēt. Nu, es jau nosmējos, varbūt Norču ir šo aparātu aģents. Bet laikam jau nav es tik daudzos, jā. Tur nedaudz pieskaroties vēl tai tēmai par gardajiem ābolīšiem, kurus mēs parasti no laukiem, no vecmāmiņas, no vectēva vai no kādiem citiem radiniekiem vai labiem draugiem, kur arī pa laikam pažāvējam, tieši vien jau paši aizmestam to izdarīt, sagriezt un viss tā griešana, tas process jau, nu, tomēr paņem ļoti daudz laiku. Gribēju jums pastāstīt, nu, ne gari, pavisam ļoti īsi par kādu mākslinieku, kur sauc Plūmes. Tā viņš rakstās, man šķiet, viņš ordināli ir franču mākslinieks. Bet tā ideja tā, ja jūs atradīsiet viņu, piemēram, Instagramā, Plūmes Officiel, tad varēsiet apskatīt video, kur viņš ļoti skaisti dzied dziesmas, un viņš muzicē nevis cilvēkiem, bet dzīvniekiem. Un tas šķita ļoti skaisti, tīpaši kādā nomierinošā vakarā, ka paskatīties šādas video un apskatīties šo zvēru, šo dzīvnieciņu reakciju, tur gan lauvas, tīģeri, kas tik nav, un ir saprotams, ir tas, ka mēs tomēr arī ar dzīvniekiem varam savienoties ar mūziku arī. Jā, nu, iesaku, vienkārši, ja jums sanāk brīvs brīdis, es Plūmes Officiel, ļoti jauks, ļoti daudz jauku video, kur jums dzied. Stāsts šeit ir par cilvēcību un cilvēku mīlestību pret dabu un dzīvniekiem. Nostāda melanholiskas nostatlēs, kā no Melancholy Hill Gorillas. Speciāli jums tieši šeit rādu SVH. Tavā labākajā laikā ar jums kopā Nārs Brikmans. Sveiki!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga! Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
4: Salga!
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. Oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
8: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
9: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantazija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kg, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
9: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Ēterā Nauris Brikmanis.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
1: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
5: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Es no jums šodien atvados, tiekamies jau rīt, lai jums šī diena patiesi izdevusies. Atā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīļākā Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule un valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 13 grādiem, Rīgā daļai mākoņains pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: Vienu minūti pār pulksteni trijiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien konceptuāli atbalstīja izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu nekodprātīgai ekonomiskai imigrācijai. Komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķņi informējas, ka aicinās visas augstskolas uz sarunu, lai sniegtu priekšlikumus likumprojekta pilnveidē. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtīja saimai otraizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības un pat aplamības. Prezidents aicina izvērtēt arī atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodu samazinātā apmērā. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus, iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācija norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstošu eiro gadā dzīvnieku labturībai, bet Rīgā trūkst suņu pastaigu laukumu. Pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Pēc Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstījusi vairākus iespējamos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas tostarp paredz mainīt deputātu transporta un dzīvošanas izdevumu kompensāciju regulējumu un atsevišķos gadījumos ļauj elektroniski balsot, ja amatam ir tikai viens kandidāts. Jautājumi par valsts atbalstu platformai Mana balss komisija vēl turpinās apspriest, galīgais lēmums par grozījumu virzīšanu vēl nav pieņemts. Vasarā spēkā stājušies Eiropas Savienības antidepinga tarifi Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrija skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarē. Galvpircējiem šajā sezonā jārēķinās ar cenu pieaugumu jaunajām riepām. Tā Latvijas radio atzinis auto rezerves daļu tirgotāja Interkārs pārstāvis Guntars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skars tieši budžeta klases riepas, un tas ir lielākais segments Latvijas tirgu. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstnieci, kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudz Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdzu starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas, kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Polijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Cezārija Tomčika vizītes laikā Latvijā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Polijas sadarbības paplašināšanu kiberdrošības jomā. Pēc ziņu noslēgumā vēl kāda vēsts labdarības organizācijas Ziedot LV aicina ziedot trūcīgu ģimeņu atbalstam pirms ziemas, palīdzot sagādāt kurināmo, pārtiku un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Organizācijā norāda, ka arvien biežāk jāsastopas ar ģimenēm, kurām līdzcilvēku atbalsts ir vienīgā iespēja tikt galā ar ikdienas grūtībām, īpaši satraucoši esot situācija ģimenēs, kurās bērnus audzina viens vecāks un arī vientuļiem senioriem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: šis ir braucam laiks.
1: Labā dienā, otrdienā, 13. oktobris, šis ir radies. VH braucam laiks, Aleks Vilciņš šeit kopā ar tevi. Līdz 7. vakarā, kā parasti, Naunim Brikmanim saku paldies par tavu labāko laiku. Un visi sakām paldies. Arī Inesai Vaikulai, protams, Inesai vēl visu braucam laiku būs kopā ar mums. Un vēstīs jaunākās Latvijas un pasaules aktualitātes. Ak, kā man šodien atkal rudens patīk. Galvenais tādu īsto noskaņu ieslēgt savā prātā. Varbūt vēl kāds ir tāds, kam tas drūmais nemaz nav tik, nav tik sāpīgs. Kaut kā rudenim piestāv. Šis tāds vēsumiņš un slapjumiņš. Un aizfantazējos bišķiņ. 27339933. Aizfantazēties vari tu WhatsAppā. Rakstot ziņas vai balss ziņas tur. WhatsApps aktīvi jālieto arī dažādos braucam laika konkursos. Kā jau katru darba dienu izskanēs kādā brīdī arī īpašais ķerkāpostu signāls. Trešo reizi šodien tas notiks braucam laikā. Tad uz 27339933 jāzvana augšā un jāmēģina sniegt 5 pareizi atbildes 5 sekundžu laikā. Varēs tikt pie 100 eiro. Iespējams tieši tu. Man nākamajā stundā arī fantāziju spēle, ko tu darītu. Jā, kopā ar uzkodu restoranu Mada šajā darba nedēļā, bet šajā pusstundā dzirdēsim. Muziķi Lovespells ar Heart for Eyes. Mums arī dots jūtas Emīls un Matīs sadzies no džinsos. Jau pavisam drīz ir 11 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Startējam Radio SVH braucam laiku. Uzklausāmies mūsu finanšu pratības rubriku Dzīvot gudrāk.
2: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
3: Radio SVH otrdienās pēc 15.
2: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Ir periodi, kad šķiet, neko īpaši citādi nedari, bet nauda pazūd ātrāk. Pārtikas gros maksā vairāk, komunālie rēķini kļūst lielāki, degviela vai sabiedriskais transports.

0: transports sadārdzinās un arī pakalpojumi pamazām pacel cenas. Tajā brīdī var rasties sajūta, ka budžets vienkārši vairs nestrādā. Tāpēc šodien rubrikā dzīvot gudrāk par to, kā pārskatīt budžetu laikā, kad ikdienas izmaksas pieaug. Ne ar paniku un ne ar domu visu nogriezt līdz minimumam, bet ar skaidru secību, kas ir obligāts, kas ir pielāgojums un kas pagaidām var pagaidīt. Pirmais solis ir nošķirt svarīgākos maksājumus. Mājoklis, komunālie maksājumi, pārtika, transports, medikamenti, bērnu vajadzības, kredīta maksājumi. Tās ir lietas, kurām jābūt nosektām vispirms. Ja cenas aug, šīm kategorijām budžetā var būt vajadzīga lielāka vieta nekā iepriekš. Tas nenozīmē, ka esi slikti plānojis. Tas nozīmē, ka situācija ir mainījusies un plāns jāpielāgo. Otrais solis. Paskaties, kur izmaksas tieši pieaugušas. Nevajag uzreiz teikt, viss kļuvis dārgs. Labāk apskatīt konkrēti, vai vairāk aiziet pārtikai, vai komunāliem, vai transportam, vai abonementiem un pakalpojumiem. Kad redzi konkrētu vietu, ir vieglāk pieņemt lēmumus, nevis vienkārši just, ka naudas kļūst mazāk. Trešais solis – pārskatīt pielāgojumos tēriņus. Tie nav obligāti lieki tēriņi, bet tie ir maināmi. Piemēram, ēšana ārpus mājas, piegādes, takši, izklaides, spontāni pirkumi, dārgāki zīmoli pārtikas veikalā vai pakalpojumi, kurus izmanto reti. Šeit nav jāatsakās no visa. Pietiek izvēlēties vienu vai divas vietas, kur samazinājums dos jūtamu efektu. Ļoti palīdz jautājums, ko var aizstāt, nevis vienkārši atņemt. Ja pārtika kļūs dārgāka, varbūt palīdz ēdienreža plāns un veikala saraksts. Ja transports maksā vairāk, varbūt dažus braucienus var apvienot. Ja komunālie aug, varbūt jāpaskatās patēriņš, līgumi un paradumi mājās. Mazas izmaiņas nav brīnums, bet kopā tās var dot atalpu. Svarīgi nepārtraukt uzkrājumus pilnībā, ja vien tas nav nepieciešams. Ja iepriekš atlikti 50 eiro mēnesī, bet šobrīd tas ir par daudz, varbūt uz laiku atliek atlikt tikai 20. Galvenais ir nepazaudēt paradumu. Pat maza summa palīdz saglabāt sajūtu, ka domā arī par rītdienu, ne tikai dzēs šodienas rēķins. Labs palīgs ir arī neaiztikt. Saraksts lietas, kuras gribi saglabāt, ja iespējams. Piemēram, bērna pulciņš, svarīga veselības aprūpe vai viena aktivitāte, kas palīdz atpūsties. Tāds samazinājumi nenotiek haotiski, bet tur, kur tie mazāk ietekmē ikdienas kvalitāti. Vēl viens praktisks solis – pārskatīt regulāros maksājumus. Telefons, internets, televīzija, aplikācija, apdrošināšana, bankas maksas – dažreiz cenu pieauguma laikā ietaupījums nav vienā lielā lēmumā, bet vairākos mazos līgumos, kurus sen neesam pārlasījuši. Šodienas uzdevums – izvēlies vienu budžeta kategoriju, kur pēdējos mēnešos izmaksas augušas visvairāk. Pieraksti, cik tās maksāja agrāk un cik tagad. Tad izvēlies vienu konkrētu pielāgojumu nākamajam mēnesim. Kad cenas aug, budžets nav jāmet ārā. Tas vienkārši jāpārskata. Jo skaidrāk redzi, kur nauda aiziet, jo vieglāk pieņemt mierīgus lēmumus arī laikā, kad ikdiena kļūs dārgāka.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Rādio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mediju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Hey, te jūs!
3: Tu
2: klausies Radio SVH.

0: dot jūt ar dziesmu džinsos. Tad, kad jūt izlaid šo, reizē izziņoja arī savu akustisko koncertu tūri. 23. oktobrī, 10 dienām Siguldā, 7. novembrī Cēsīs, 13. novembrī tepat Rīgā, 21. novembrī Jelgavā būs Matīs un Emīls. 27. novembrī Valmierā, 29. novembrī Lūznavā, 3. decembrī Adažos, 12. decembrī Liepājā, 8. janvārī Saldo, 9. janvārī Ventspilī, 15. janvārī Ogrē un 16. janvārī Stāmerienā. Daudz datumu, diezgan apjomīga akustiskā koncertūra. Ierasto bungu vietā tur skanējumi veidos klavieres šajās dziesmās. Es domāju, ka būs ļoti patīkami.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Radio SVH braucamlaiks.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tiešsaistē. Autobrava LV.
2: Skatāmies galvas pilsētas satiksmē, kāda situācija. Gustavs Emgala gatve, tur ceļā 8 minūtes pavadīsiet no Iriķielas līdz Brīvības gatvē, 5 minūtes ceļā uz Buļļu ielas, no Dzegužu ielas līdz Daugavgrīvas ielai, un tikpat arī uz Liepājas ielas posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. 4 minūtes ceļā uz Melncila ielas pavadīsiet posmā no Ogenskalna ielas līdz Kalnciem ielai. 4 minūtes brauks pa Krusta baznīcas ielu no Viskaļa līdz Bērspils ielai un tās pašas 4 arī uz eksporta ielas no Circle K līdz Muitas ielai.
3: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimī veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Ar mans Rimī karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi –

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan.

0: šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
7: 31. Startotiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādes tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijomies Magdalēna Gekka, čēlists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
1: Šis ir braucam laiks.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 15 un 30 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
0: Radio SVH – braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Ja sūtu sveicienus Kasparam uz Norvēģiju. Kaspars atsūtīs video no šī rīta. Tur ziniet, kas tur notiek šajā video? Ziemassvētki sabraukas. Galīgs sniegs. Drīz arī pie mums gan jau šādu skatu varēs novērot. Arvien tuvāk mēs esam sniega iespējamībai. Pagaidām gan vēl zem 10 grādiem nemaz pa dienu nenoslīd. Bet būs visiem gaidītājiem. Labi. Tagad līdz decembrim zvaniņus jums neatskaņošu. Apsolu atskaņot jaunu mūziku drīzāk. Dziesma turpinājumā, kas ārkārtīgu popularitāti ieguvusi dažādās sociālo tīklu vietnēs pārsvarā TikTokā. Jamies Millers dzimis manā 97. Gadā Velsā, tagad dzīvo Los Angelosā un cenšas piepildīt savus sapņus, un viņam pēdējā laikā tas baigi arī izdodas. Viņš publiskajā telpā parādījās 2017. Gadā The Voice Lielbritānijas izlaiduma trešās vietas ieguvējs viņš palika. Un tad gadiem dziedāja akustiskas cover versijas, publicēja internetā, nekas baigi nenotika, un tad ir uz diviem gadiem vispār nekāda mūzika nenodarbojās, un tad sarakstīja un izdeva šo dziesmu, kas tagad apgriezusi viņa dzīvi kājām gaisā. Šis ir Jamies Millers ar Baby Doll, Radio SVH.
1: Braucam laika jaunums!

0: šis ir Raum un garas naktis, garas dienas. Tās naktis gan bišķiņ garākas šobrīd. Un paliek vēl tikai garākas līdz pat ziemas sagriežiem. Pirms tam arī Jamies Millers pirmoreiz rādies vai kā ar Baby Doll. Tad dziesmu, kuru noteikti aktīvi lieto soctīklus, tur būsi dzirdējis. Tā 20 minūtes līdz 4:00. Ir braucam laiks. Gatavojamies savam māju braucienam. Uz jebkādu citu punktu B. Varbūt plānot un nokļūt. Charlie XCX, pavisam drīz ar kameru.
1: Radio SVH, braucam laiks. Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
2: Karlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Latvijā LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069. Salga!
4: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
5: Svaiga, bez piedeva.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, bez piedeva.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
11: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
13: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmanto iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
14: Daugaviņš, Čilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē, sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, patiesu dzīvestāstu autorvakarā, pilnīgi atklāti, ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
15: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
16: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
15: Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Alex, CX un kamerā. 13 minūtes pirms 4. Troisi Vans turpinājumā no savu pagājušās nedēļas. Pagājušā nedēļā izdotā albuma mums piedāvā dziesmu Embarrassingly. Šeit rādījies VH, pēc tam arī grupa Devīze no pašu mājā, no Rūjienas. Ar dziesmu derīgumu termiņu.
1: Jaunums.
2: Hello, imagine if all of this never happened. And now, it's crazy.

0: braucam laiks.
1: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Rudens izpārdošana Weekend. Rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm līdz pat 40%. Piegāde 1-3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tums.
9: Radio SVH.

no rujienas. To viņi lepni uzsver dažādās vietnēs. Tā ir grupa Devīze. Šis ir viņu otrais oficiālais singls ar nosaukumu Derīguma termiņš. Šeit Radio SVH Viļņos. Es to mums beigās vēl Rainer un A Minute from the Moment. Un tad dzirdēsim Ines Svekuls balsi jaunākajās ziņās. Aleks Silciņš kopā ar tevi braucam laikā. Sākam skatīties jau lēnām uz māju pusi. Pēdējos darbiņus apdarām. Tas stundiņa divas vien palikušas no

0: think about you all the time.
1: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no +1 līdz +9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz vietu Latvijā, sākot no rietumiem līs, pūtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējš, Kurzemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no +8 līdz +13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap +10 grādiem.
1: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Sijā Latvijas mobilais telefons un Sijā Tet valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piederošo daļu izpirkšanu. Liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par darījumu attīstības progresu. Ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim valdībā jāiesniedz aktuālais progresa ziņojums. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības un pat aplamības. Prezidents arī aicinājis izvērtēt atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodu samazinātā apmērā. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus, iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācija norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstoši eiro gadā dzīvnieku labturībai, bet Rīgā trūkst suņu pastaigu laukumu. Pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstījusi vairākus iespējamos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas tostarp paredz mainīt deputātu transporta un dzīvošanas izdevumu kompensāciju regulējumu. Atsevišķos gadījumos ļauj elektroniski balsot, ja amatam ir tikai viens kandidāts. Savukārt jautājums par valsts atbalstu platformai Mana balss pagaidām vēl nav apspriests, galīgais lēmums par grozījumu virzīšanu arī vēl nav pieņemts. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvis civilajai infrastruktūrai vakar vakarā, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības, uzsvērs prezidents. Iepriekš laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem ziņoja, ka ASV pārstāvi pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Lietuva šodien izteica Krievijai stingru protestu par kara pret Ukrainu turpināšanu un uzbrukumiem civilu iedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tā paziņojas Lietuvas ārlietu ministrija. Protesta nota iesniegta Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kurš tika izsaukts uz ministriju. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstnieci, kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotamu pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudz Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūgusi starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen brīdinājusi, ka Melnā jūra kļūs par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Polijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Cezārija Tomčika vizītes laikā Latvijā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Polijas sadarbību paplašināšanu kiberdrošības jomā un tāpat vienošanās ietver informācijas apmaiņu par izmantotiem rīkiem un veiktajiem pētījumiem, kā arī sadarbību kopīgu operāciju plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
4: Braucām, vai vismaz gatavojamies saviem māju braucieniem šajā otrdienā, oktobrī, numur 13. Saku jums labdien, lab pēcpusdien, lab vakar vēl neteikšu. Paliks silciņš šeit līdz 7. vakarā. 27339933, tālruņa numurs nemainīgs. WhatsAppā varam sazināties, un to pēc minūtēm 25 vajadzēs aktīvi darīt fantāziju spēlē. Ko tu darītu, ja? Būs gaisā šonedēļ sadarbībā ar Uzkodu restorānu Mada, Plaumaņielā 32. Būs jāpafantazē, kādā situācijā būs jāiejūtās, kas tā būs par situāciju, to es to pēc 25 minūtēm lepni, skaļi arī paziņo.

saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: After the Breakfast. Heidi, Patrick and Julian on Window. Parādies, kā braucam laikā precīzi ceturksnis pār četriem. Un oktobra sākumā, oktobrī numuru divi, Nīra grupa Codelines izdeva savu piekto un, kā paši saka, pēdējo studijas albumu. Tas gan mēdz nepiepildīties. Kādas prognozes no pašiem muziķiem. Tiesmā Vultures no tā turpinājumā.
1: Radio SVH, braucam laiks.

0: droši ceļā un atceļā.
1: Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepumaiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tiešsaistē. Autobrava LV.
2: Visvairāk tevi galvaspilsētā aizkavēs, vesels 9 minūtes aizkavēs Kārļa Ulmaņa gatves pagrieziens uz Vienības gatvi. 7 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Gustava Zemgala gatves posmā no

0: km ar pusminūtes papildus ceļā rēķini, braucot no eksporta ielas pa eksporta ielu no Circle K līdz muitas ielai. Bauskas ielā sastrēgusi no Cītara ielas līdz Jāņa Čakste gatvei. Tur 8 minūtes papildus jāpierēķina. Daugavpils iela arī tāda palēna 6 minūtes brauks no Lillijas līdz Buļļu ielai.
1: Braucam laiks! Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
4: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
5: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
6: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi. Vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
7: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
8: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
9: Darba galds pie izlietnes.
10: Dokumentu kaudze uz palodzes.
9: Tām tā nav jābūt.
11: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
12: Bingo!
11: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
13: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
14: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
15: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
16: Radio SVH, braucam laiks!

Pressure Group Love un Tongue Tied. Paldies, kā braucam laikā pēc brīža Mackenzie McKay un Nice to Know You. Un tad ķermies klāt fantāziju spēlē. Ko tu darītu, jā? 50 eiro dāvanu kārtī. Uzkodu restorānā Mada. Var novinnēt šajā nedēļā.

0: Radio Haiti. Cik ir pulkstenis?
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16:28.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju.
4: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
1: Braucam laiks.

0: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Un
2: šokātu visus.
1: Ui, ui, ui.
2: Suskāptu uz laukumu.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
1: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
0: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
4: Ir puspieci, ir braucam laiks. Un ir laiks ļauties radoši lidot. Tūdaļ prezentēšos jums kādu izdomātu hipotētisku situāciju, kurā jāiedzīvojās, jāiedomājas sevi un jāpafantazē. Ko tu darītu, ja būtu tā, kā es tūdaļ teikšu, ka varētu kādreiz būt? Jāsūta balsziņus 27339933, tad stundas beigās finālistus paklausīsimies un izlozes kārtībā sapratīsim, kurš tiks pie šīs nedēļas dāvanas, kas ir dāvanu karte 50 eiro vērtībā Mada uzkodu restorānā. Mada uzkodas un pilna servisa ēdināšanas svētkiem un īpašiem notikumiem, kā arī mājīga vieta randiņiem. Un tikšanās reizēm ar draugiem, baudot un daloties ar dažādām uzkodām. Blaumaņa ielā 32. Es tur tūmā dzīvoju, tur vienmēr visi ir priecīgi un visiem viss ir forši un garšo. Tā kā rekomendējam. Un aicinu piedalīties. 50 eiro varēs labi noēsties Mada uzkodu restorānā. Situācija šajā reizē skan sakojoši. Ko tu darītu, ja varētu ceļot laikā? Ko darītu? Ja varētu ceļot laikā, 27339933, gaidu es tavu balss ziņu braucam laika WhatsApp kastītē. Tad tieši pirms ziņām piecos, kāds 3, 4 vai 5 finālistus visu kopā paklausīsimies. Iegriezīsim mazo laimes ratu, kādam uzdāvināšu dāvanu karti. 50 eiro vērtībā Mada uzkodu restorānā. Ko tu darītu, ja varētu ceļot laikā? 27339933. Tagad ceļojam pie veselības aktualitātēm.
5: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
6: Ar veselības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Valsts darba inspekcija sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagoga aptauja, pēc tam ar izglītības iestāžu pārstāvjiem pārunās rezultātus un iespējamos risinājumus. Rīgā un reģionos no veikaliem izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem rotaļlietu modeļiem. Patērētāja tiesību aizsardzības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas, taču atklāti 7 šo rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tādējādi to tirdzniecība apturēta. Vēlas Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien, skatot priekšlikumus kriminālsodu izpildes likumam, trešajā lasījumā lēma saglabāt Latvijas cietuma slimnīcā ievietotajiem notiesātajiem noteiktās tiesības smēķēt pastaigu laikā. Tāpat komisija lēma saglabāt iespēju ārstēties vispārējā tipa psihiatriskajā slimnīcā vai nodaļā, ne tikai specializētā psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi. Tas bija veselības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
5: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
7: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH.

0: Pixies. Ar Secret Language. Radies laikā, braucam laikā, gaisā fantāziju spēle, ko tu darītu, jā? Kas nozīmē, ka uz 27339933 gaidu es balss ziņu tieši no tevis, atbildot uz jautājumu, ko tu darītu, ja varētu ceļot laikā. Kāds ir šīs otrdienas jautājums? Ziniet, cik daudz no jums bitkoinu ceļotu sapirkties? Ārkārtīgi daudzi.
1: Fantāziju spēle, ko tu darītu, ja?
2: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Spilgtais somu fenomens Kārijārija.
8: Mielinkīntu napīna kolāda ja rata.
7: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
9: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Galantas talanti LV.
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
13: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums jauka diena.
2: Tev viss izdosies.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.

0: Orville Specs. Too little, too late. Pēdējās minūtēs šajā stundā. Mēs tam drīz noskaidrosim, kurš pie 50 eiro dāvana kartes no Madas Uzkoda restorāna tiks šīs otrdienas braucam laikā. Tagad šīs.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: 31. Startautiskais Baltijas baleta festivāls aicina pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company, startautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē Cēsis. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis.
6: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
7: SVH Fantāzija spēle, ko tu darītu, ja?
8: Sūtīt pasta balodi, nu?
9: Vienkārši vairs neiet gulēt.
10: Lai jau viss būtu.
11: Griestos uz labajiem.
10: Kārtībā.
12: Es šokētu visus.
7: Apus pieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Taisni tā. Tūdaļ Silva, Andžejs, Dora un Antra sacentīsies šīs dienas fantāziju spēles finālā. Paldies visiem par ārkārtīgi daudzajām atbildēm. Visu vienkārši es te viens nevaru paspēt noklausīties. Tas man jāatzīst. Lielāko daļu mēģināju. Fināls ir izvirzīts. Tūdaļ noklausīsimies, ko Silva, Andžejs, Dora, Antra safantazējuši. Un tad griezīsim arī mazo laimes ratu. Sapratīsim, kurš tiks pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā Mada Uzkodu restorānā uz Blaumaņa ielas. Silva, ko tu darītu, ja varētu ceļot laikā?
13: Ja varētu ceļot laikā, es noteikti gulēt un izbaudīt to brīdi, ka man nav jāstrādā.
0: Tad tā kā visu laiku attītu atpakaļ, lai varētu gulēt. Vispār braucam, lai klausītāju vidū es esmu novērojis tādu miega kultu nedaudz. Baigi patīk visiem gulēt, un es jau arī laikam pašā kultā. Andžej!
14: Es ceļotu katru dienu uz to dienu, kad ir algas diena.
0: O, tas ir funktieris Andžejam. Dora Feldmane, sveika!
15: Sveiki, šeit Dora Feldmane.
0: Sveika!
15: Ja es varētu ceļot laikā, es ceļotu uz to gadu, kad uzcēla Stonehenge un noskaidrotu, kā un kāpēc viņu uzcēla.
0: Tur visi skaidrs, Dorē, ko darīt. Ilgi nebija jādomā tāda sajūta. Tas ir jautājums, kas Dora nomocījis jau kādu laiku. Un visbeidzot, Antra arī visu ir izdomājusi.
16: Es aizceļotu 40 gadus tālā nākotnē un paskatītos šitā turpinot, kur es nokļūšu pa 40 gadiem, kā es jutīšos, kā manies, kur es dzīvošu, kas es būšu. Tad es ceļotu atpakaļ šodienā, un iespējams kaut ko mainītu šodienā, lai tādajādi mainītu dzīvi pēc 40 gadiem.
0: Antra vienīgais, zin, cik daudz filmas ir sataisītas par cilvēkiem, kas kaut kur aizbrauc uz nākotni vai uz pagātni un kaut ko izmaina. Un tad ir baigās problēmas, teikšu tā. Bet labi, ka šis ir tikai fantāzijas. Silva, Andžejs, Dora un Antra griežas mazajā laimes ratā, ku garantis balso par Doru, bet jūsu balsojumi nav nekāds nozīmes. Visu tūdaļ izšķirs veiksme aiziet. Nemaloju, tā tiešām ir Dora. Zeltenā krāsā Dorai ir laimīgā Dora Feldmane. Uzvaru fantāziju spēlē. Ko tu darītu, jā? Šajā otrdienā. Nu, lūk, tagad gan. Visi spicēsim ausis un klausīsimies, kas Inesei Vaikulei ir sakāms.
11: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
17: Nakts lielākoties paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla, bet rīt dienā jau daudz viet Latvijā sakot no rietumiem, uzlīs būtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējuši, kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem un brāzmās sasniegs ātrumu 14 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem, Rīgā nakts bez nokrišņiem, dienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 7 dienā plus 10 grādiem.
11: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
18: Virši, lūdzu.
19: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
18: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: Viena minūte pāri pulksteni 5:00 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijas karavīriem palielinās pamatalgas. No nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Valdība šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu, nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu uzdot valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm līdz šī gada beigām ierobežot jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, taiskaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Taupības pasākumi neietver atlīdzību. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET valdēja līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telī piedarošo daļu izpirkšanu, tā liecina valdības sēdes protokola lēmuma projekts. Un atgādināšu, ka valdība šodien slēgtā sēdē skatīs šo jautājumu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības un pat aplamības. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judiņš prezidenta lēmumu atzins par pamatotu galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā radušās vairākas juridiskas nepilnības. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācijas norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstoši eiro gadā dzīvnieku labturībai, savukārt runājot par suņu vešanu tikai pavadā, pavadā organizācijas norāda, ka Rīgā trūkst suņu pastaigu laukumu. Pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt dzīvības, uzsvēra Zelenskis. Iepriekš laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem ziņoja, ka ASV pārstāvi pagājušajā nedēļā draudējuši pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Lietuva šodien izteikusi Krievijai stingru protestu par kara pret Ukrainu turpināšanu un uzbrukumiem civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai. Proteste noti iesniegt Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kurš šodien izsaukts uz ministriju. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Nogrimušais ir krāvas kuģis, kas kuģojas ar Gvinejas Bisavas karogu, 5 apkalpes locekļi izglābti, bet 11 pazuduši bez vēsts. Bulgārija informējas NATO un Eiropas Savienību un lūgusi starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas, kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Melnā jūra arī kļūs par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andersson šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. Sagaidāms, ka pēc Anderssons neveiksmīgiem valdības veidošanas mēģinājumiem parlamenta spīkers uzticēs valdības veidošanu līdšanējiem premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš pašlaik vada pagaidu valdību. Un vēl par dažām pašmāju aktualitātēm, kas saistīts ar Latviju. Iestājoties vēsākam laikam, Rīgā sākta brīvpieejas dzeramā ūdens uzpildes jeb brīvkrāna pakāpeniskie ziemošana, savukārt 15. Oktobrī plānots atslēgt pašvaldības uzņēmumu Rīgas meži pāraudzībā esošās strūklakas, kuru ieziemošana turpināsies līdz 19. Oktobrim, līdz ar to noslēgsies aptuveni pusgadu ilgusī šī gada strūklaku sezona. Un vēl Latvijas skolēni 19. Starptautiskajā astronomijas un astrofizikas olimpiādē, kas notika Vietnamā, izcīnījuši 3 bronzas medaļas, sacenšoties ar vienaudžiem no 65 valstīm. Bronzas medaļas ieguva Aleksandrs Iesiļevskis no RTU inženierzinātņu vidusskolas, kā arī Romāns Jemeļjanos un Raivo Kruks no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu. Paldies lielais Inesai Vaikulai. Inesai vēl pēdējā ziņa sešos priekšā. Tad jau var darba diena iet uz galu un būs jābrauc mājās. Ceru, ka arī daudzi no jums nu, ir sakāpuši automašīnās, trolejbusos, uz stāvdrāžiem un velosipēdiem un ir uzsākuši savu māju braucienu vai braucienu uz punktu B. No, jau obligāti mājās jābrauc. Braucam laikā, vai ne? 2733993933 tālruņa numurs saziņai, to jūs labi zināt. Apsveicam vēlreiz Doru ar uzvaru fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja? Dora, nekādas tālākas darbības nav nepieciešamas, mēs ar tevi sazināsimies un tiksim pie 50 eiro dāvanu kartes no Madā uzgodu restorānā. Vēl nav naudas signāls skanējis, ja nu esi tikko pieslēdzies un tev tāds jautājums rodās, ķer kāpostu. Mūsu jaunā spēle vēl ir gaidāma līdz pulksteni 7 vakarā. Cikos tas būs? To es tev nevaru pateikt, godīgi sakot. Es tev varu pateikt, ko mēs klausīsimies šajā pusstundā. Slater.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies radio SV.

0: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tiešsaistē. Autobrava LV.
1: Lielākais kavējums nemainīgi 12 minūtes papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatves, jāierēķina, Pusmano Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat 9 minūtes papildus jārēķina uz Vienības gatves, Pusmano Irbens ielas līdz pagriezienam, līdz Kāļu Ulmeņa gatves pagriezienam pa kreisi. Slokas iela Musējā, Pusmano Kalnciena līdz Hamaņa ielai, tur 7,5 minūtes papildus ierēķina, ja pa turieni brauksi. Lai tiktu galā ar Kārļa Ulmeņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi, 8 minūtes tev būs nepieciešams šajā mirklī. Kalpaka bulvārs arī sastrēdzis no Brīvības ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai 7,5 minūtes brauksi un Avotu iela posms no Stabu ielas līdz Lačplēša ielai arī 7 minūtes prasīs.
2: Braucam laiks!
3: Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, 2 ruļi, 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight, 3 veidi, 4,5 litri, 7,49 €. Rimi.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apderes materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
6: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
9: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Domā praktiski. Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 €. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk. Hyundai LV.
10: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
11: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 17 un 26 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Ar kapitāla tirgus aktualitātēm studijā Inese Vaikule. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikācijas kompānijas Telia piedarošo daļu izpirkšanu, tā liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Savukārt SIA publisko aktīvu pārvaldītājām posesor līdz 6. novembrim jāapkopo TET un LMT priekšlikumi ar padziļinātu papildu alternatīvā scenārija izvērtējumu, kurā LMT un TET izpērk Telia piedarošās kapitāla daļas. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja šo jautājumu un ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim jāsniedz jauns progresa ziņojums. Preses nama kvartāla attīstītāja PN Project obligācijas 3,3 miljonu eiro nomināla vērtībā šodien iekļautas biržā. Baltijas parāda vērts pīru sarakstā līdzās jau kotētajām PN Project obligācijām ar kopējo nominālu vērtību 66 miljonu eiro tiks iekļautas papildu obligācijas. Pēc šo obligāciju iekļaušanas biržā tiks kotētas gandrīz 70 tūkstošu obligācijas ar kopējo nominālu vērtību turpat 70 miljonu eiro apmērā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir nākamā gada 4. jūnijas, bet gada kuponu likme 10%. Konkurences padomu vērtēs energo resursu tirgotāji akcijas sabiedrības Virši A, kas strādā ar zīmolu Virši, vēlmi iegūt ilgstošas izmantošanas tiesības pār 4 degvielas uzpildes stacijām, kuras iepriekš izmantoja SIA Astarte Nafta. Tā informē konkurences padomē, aicinot tirgus dalībniekus vai citas ieinteresētās puses sniegt viedokli par apvienošanās ietekmi uz konkurenci līdz 21. oktobrim. Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Divas konferences šī gada nogalē, kas pulcēs investorus, uzņēmējus un finanšu nozares līderus. Baltic Capital Markets Conference 5. novembrī un Investoru kluba konference 4. decembrī. Pērkot biļetes uz abām konferencēm izdevīgāks piedāvājums. Vairāk informācijas konferenču mājaslapās.

0: 16. oktobrī.
1: Iznāks amerikāņu mūziķis Ash. Jaunais albums The Girl of Your Dreams, kas solās būt baigi forš. Tā arī šī dziesma Stop the Wedding. 36 minūtes pār pieciem. Sveiciens mājās braucējiem. Gan jau lēnā, pat ne lēnā tempā jāmet darbi pie malas. Role model un Sally, when the wine runs out, jau to daļu.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVE. Piesakies Grifs āgā LV.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu.

0: savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
1: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
2: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Virmo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVE. Piesakies Grifs āgā LV.
10: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Braucam laiks!

0: Lights.
1: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
0: Klausies.
1: Sazvani ēteru
0: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Lūk, kāposts jāķer, dārgie draugi. Signāls ir izskanējis. Tas nozīmē, ka 2733-9933 ir numurs, uz kuru zvanīt, lai sniegtu man 5 pareizas atbildes 5 sekundžu laikā. Noteikti jau būsiet iegaumējuši, kas šajā spēlē notiek. Galvenais tā sazvanīšana, tas jau ir tas, manuprāt, grūtākais. Lai gan tie jautājumi ar no tie paši vieglākie. Saņēma lielu pasūtījumu, bet trūkst līdzekļu izaivielie gadēji. Ar Erst Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā? Tu pasūti nepieciešamās preces un vai izej materiālus pie savu piegādātāju. Erst Finance apmaksā rēķinu, norēķinies vēlāk, atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Turklāt tas viss notiek ļoti ātri un bez liekas birokrātijas. Erst Finance komanda tavu pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzin vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Šī bija reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. 2733-9933. Ar kādu es braucamlaikā gribu aprunāties un ļoti gribas kādam uzdāvināt arī 100 eiro, pagaidām tikai vienam cilvēkam. Tas ir izdevies šajā. Arī šim cilvēkam neizdosies. Varbūt šim izdosies. Labvakar!
3: Labvakar!
2: Kas tu būtu?
3: Aiva.
2: Aiva ar V burtu, jā?
3: Aiva. Jā, jā, tāpat kā Valmiera.
2: Jā, man ļoti patīk Valmieras, tāpēc citu. Aiva, kā tev otrdiena pagājusi? Labas lietas notikušas?
3: Darbīgi.
2: Kā tu saki?
3: Darbīgi.
2: Darbīgi, nu pareizi, darba dienā jābūt darbīgi. Tev būs dotas 5 sekundes, Aiva, lai tu man atbildētu pareizi uz jautājumu. Nosauktu 5 pareizes atbildes. Vai tu esi gatava?
3: Labi, mēģināsim, nu, kaut tad... mani vēl no šā konkursa.
2: Nu, ir bišķiņ tāds stresains, es gribētu teikt. Tā, nosauc man lūdzu 5 radio SVH raidījumus.
3: Nebūs.
2: Jā, nu, beigās vienu laikam nosauc šo. Jā, ir vēl trādi. Viss kaut kāda raidījuma ir. Tavs labākais laiks ir ar dziesmu par dzīvi, zaļais stūris, daudz jau mums to raidījuma, mazā sestdiena, nekas. Nu, zin kā, tas ēteris stress jau dara savu, vai ne?
3: Jā, un tomēr tavs smadeņi saprot, ka
2: tā jautājuma ir. Tā ir, Aiva. Nu, nekas, lai to veicas citā reizē. Lai to foršs vakars.
3: Čau!
2: Čau! Nu jā, vienu raidījumu izmocīja Aiva beigās. Man šķita, ka šis būs vieglais, ja godīgi, bet nekad jau nevar zināt. Kāds reku klausītājs saka, tik īsā laikā neiespējami nosaukt. Nu beidz, ir iespējami. Ar dziesmu par dzīvi braucam laiks, strādi rīti, tavs labākais laiks, zaļais stūrs. Nu, vai tad tā nevarēja? Bet, nu, ir grūtāk jautājumi, ir vieglāki jautājumi. Es jums piekrītu. Ķersim kāpostu atkal rīt.
0: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
1: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
0: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Radio SVH. Braucam laiks.

0: jūs vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi. Tiekamies klīnikā Nortvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Nortvei klīnika.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
1: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
1: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
1: Braucam laiks.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, pūtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējš, Kurzemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Nu, nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Valdība šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Un vēl valdība šodien pieņēma lēmumu par jaunas prettanku mīnu ražotnes izveidi Latvijā. Plānots, ka ražotne savu darbību varētu uzsākt 2028. Gadā. Plānots, ka projekta ietvaros tiks izveidota jauna prettanku mīnu ražotne, kas spēs nodrošināt arī kaujas galviņu pildīšanu, vienlaikus sniedzot ievērojumu atbalstu Latvijas industrijai un tāpat ražotnes izveide nodrošināšot drošu piekļuvi kritisko izejmateriālu un iekārtu piegādātājiem. Un vēl valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu uzdot valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm līdz šī gada beigām ierobežot jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Taupības pasākumi neietverot atlīdzību. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA Tetvaldē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piederošo daļu izpirkšanu, arī par to šodien lēmusi valdība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtīs Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības, pat aplamības. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins prezidenta lēmumu atzins par pamatotu, norādot, ka galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā tiešām radušās vairākas juridiskas nepilnības. Liepājā glābējiem nācies izsist dzīvokļa logu, lai piekļūtu aptuveni gadu vecam bērnam, kura māte iespējams būdama alkohola ribumā, atteicās atvērt durvis. Bērns nav cietis un nodots radiniecei aprūpē, tā informē valsts policijā. Krievijas pilsonis Leonīds Ragozins sociālajos tīklos paziņojis, ka ticis iekļauts Latvijas melnajā sarakstā, savukārt ārlietu ministrija šādas ziņas oficiāli neapstiprina, bet arī nenoliedz. Ragozins ir Krievijas žurnālists un publicists, kurš kopš 2014. Gada Krīmas aneksijas laika dzīvo Latvijā. Viņš strādājis BBC Krievijas dienestā, sadarbojies arī ar citiem starptautiskiem un Latvijas medijiem. Ragozins pēc ziņām par viņa iespējamo iekļaušanu melnajā sarakstā sūdzējies, ka pret viņu izvērsta politiskā vajāšana. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Nogrimušais ir krāvas kuģis ar Gvinējas Bisaus karogu. Pieci apkalpes locekļi izglābti 11 pazuduši bez vēsts. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojis, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudis Bulgārijas premjers un Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību lūdzot starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Un noslēgumā Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andersson šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. Sagaidāms, ka pēc Anderssons neveiksmīgiem valdības veidošanas mēģinājumiem parlamenta spīkers uzticēs valdības veidošanu līdšanējiem premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš arī pašlaik vada pagaidu valdību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Pēdējā stundiņā braucam iekšā 6 minūtes pār 6. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām un jauku vakaru Inesē. Ziņu darbi nu ir beigušies. Rīt nāks nākamie. Tāds ir tas cikls. Ja? 27339933 sazināties varam WhatsAppā. Vairāk klausītāji uzraucās, ka tos visus tos 5 radio SVH raidījumus ties 5 sekundēs tā baigi grūti varētu būt. Es neteiktu, ka tas bija neiespējami, bet bet iespējams, jā, bišķiņ pa grūtu var būt, ka arī iespējams, arī ka bija. Centīsimies ražot tādus jautājumus, lai tiešām var cilvēks 5 sekundēs arī atbildēt. Tur es jums pilnībā piekrītu. Šajā pusstundā visi kopā klausīsimies. Kā Sabian mūziku no viņa jaunā albuma Act 3, Nothing Better Than This. Mums arī pašmai dodas Elpo, kuri nesen vakar, aizvakar. Savu palādījumu koncertu ir izziņojuši šī dziesma Labrīt, un to mēs dzirdēsim jau pavisam drīz.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
2: Tagad Berlin. Klausāmies ar Like Flames otrdienas vakarā, 7 minūtes pār 6. Labvakar, braucam laikā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau, mēs esam Elpo un tu klausies Radio SVH.

0: ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tieši saistē. Autobrava LV.
1: Vislānāk šobrīd galvaspilsētā Kustas Gustava Zemgala gatvē posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē, gan taisnus priekšu, gan griežoties pa kreisi, jāreķinās ar 11 minūtēm virs ierastā. No šo posmu 13 minūtēs kopumā varēs izbraukt. Tajā pašā Zemgala gatvē no Īriķa ielas līdz Brīvības gatvē kavējums 7,5 minūtes. Centrā lēnākā ir Čaka iela no Elizabetes ielas līdz Lačplēša ielai 8 minūtes. Tur jāreķina klāt. Un tālāk pa Čaka ielu braucot no Lačplēša līdz Matīs ielai arī 4 minūtes virs ierastā. Pārdaugavā vissliktāk iet uz Slokas ielas, no Kalnciem ielas līdz Hāmaņa ielai 9 minūtes papildus. Lumiņa gatvē no Vācijas ielas līdz Vienības gatvē 4,5 minūtes papildus jārēķina. Un kas ar tiltiem? Vanšu tilts virzienā no Ķīpsalas uz Jākaba ielu 5,5 minūtes papildus un Daglavas tilts no Pērnavas ielas līdz Nīcgales ielai 4 minūtes.
2: Braucam laiks! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Latvija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
6: Salga.
7: Svaiga, bez piedevām.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, bez piedevām.
9: Svaiga.
10: Bez piedevām.
11: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
12: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu, 1,79 €.
8: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
13: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
14: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
15: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
11: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Mārtiņš Dvarionas, jeb Lapsenē. Ar dziesmu troksnes šeit rādies vai kā braucam laikā. Karnevāla popa duets Hot and Freddy ar Touch Touch mūs sagaida jau pēc maza mirkļa. Arī pavisam svaiga mūzika Dylan un To Love and To Lose. Dodamies mājās, ja redzam kaut ko nelāgu uz Latvijas autoceļiem vai pilsētu ielām. 27339933 dod ziņu man, es nodošu tālāk ar lielu atbildības sajūtu. Troksim līdzi jālaikā!
1: Pareizs laiks kopā ar Grīnmotors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 18:30.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju.
4: Nu, rudens jau klāt. Pie Grīnmotors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Grīnmotors. Rīgā, Krastielā 5.
5: Škoda.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilcim.

dziesma viņa uzrakstīja uz divos naktī taksometrā pēc ballītes, kad nespēja nevienu atrast, nevienu skaņdarbu, kas atbilst viņas sajūtai. Tā viņa pati saka, pašai bija jāķerās klāt.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.
2: Un ēterā braucam laiks. Šeit, protams, ir Vampire Weekends ar A-Punk. Pēdējās 20 minūtītes. Tad jau cerams, ka lielākā daļa būs satikuši līdz savam

0: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
1: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
2: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem. Vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks? Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
7: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Brauc

Wolf ar Wine Drunk radio. Es vai kā braucam laikā man pienācis laiks teikt tev visu labu. Ja kādam vēl tāls ceļš priekšā, veiksmīgu braucienu, brauciet prātīgi. Mēs tiekamies atkal rīt trijos pēc pusdienā, uzreiz pēc tava labākā laika. Naurs Brikmans rīt vēl nošķiet pēdējo tavu labāko laiku aizvieto, un tad jau Madara Kjukucāna būs atpakaļ, lai jums fantastisks otrdienas vakars. Mans vārds ir Aleks Silciņš, paldies par klausīšanos, visu labotā!

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Piko apkūres cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gada garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
3: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts –

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop kārtī Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ekoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
5: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
6: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
7: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Very Cool People spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
10: Lai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām, katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 19:23.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

0: Rudišķīp!
1: Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
2: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks noapaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
6: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
5: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
6: Dakter, bet kā ar pacientu?
5: Ak jā, protams, tulīt.
7: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
8: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās Apotēka.
10: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu, grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
11: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
12: Darba galds pie izlietnes.
13: Dokumentu kaudze uz palodzes.
12: Tām tā nav jābūt.
11: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
14: Bingo!
11: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāde no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: darbojas klasāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
5: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
6: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
7: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
6: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
7: Dakter, bet kā ar pacientu?
6: Ak jā, protams, tulīt.
8: Yes, yes, yes, iespējams kārdāt ar saulespuķu sēklas, yes!
9: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
10: Zane Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīki. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Zane Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
11: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu. Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
1: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
2: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Rudens izpārdošana Weekend. Rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm līdz pat 40%. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
8: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
9: Pateic vienu. Jubilējas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
10: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
11: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
12: Salga. Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
13: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 151.
14: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
15: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
14: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Oliris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
1: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
0: Oliris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka. BDO Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk,

0: piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos.
1: AJE produkti.
0: Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Daugaviņš. Čiliņģers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
3: Nauda klusē, meli runā, bet patiesība atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansējumu spēlē patiesību vai meli.
4: Ik rīta no 12. līdz 16. oktobrim.
3: Un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.

0: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītātas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
7: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
8: Karolīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Čeke!
1: Darba galds pie izlietnes.
2: Dokumentu kaudze uz palodzes.
1: Tām tā nav jābūt.
3: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo!
4: Bingo!
3: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
5: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
6: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
8: Nauda klusē, meli runā, bet patiesība atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansējumu spēlē patiesību vai meli.
9: Ik rīta no 12. līdz 16. oktobrim
8: un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.

pārlīsku asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Kajo teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Kajo teātrī.
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.

0: kategorijas klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūra kapitāla fonds.
4: Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Kojas klasāko. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
2: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.

Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā, man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad, man

Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.